0: Men vi vet du hasta vidare fram I Österdalen och in I Krekaden. Bli med.
1: Jag sitter här med fyra damer, vuxna damer. Och de är spredda ut över hela landet. De får presentera lika lite.
2: Jag heter Liv och jag bor nu I Oslo.
1: Ja, så har vi.
2: Jag heter Britta. Jag bor I Österdalen.
1: Ja, visst, ja.
2: Ja.
1: Och så sommartiden bor du I Sogndal.
2: Ja, hus I Sogndal också.
1: Ja, och så.
3: Jag heter Elin och jag bor I Åsarna.
1: Ja.
4: Gördes, jag bor på Evanger I Voss härad.
1: Nettopp. Ja, och så grunden till att det kom hit den här fina helgen I sist I november nästan. Vad var det då? Vem som vill svara? Britta, du får svara.
2: Jag kan svara, ja. Och så först och då så vill jag säga att man har ju en syster till, och Maria, som också bor I Bergen. Och hon hade inte anledning till att vara med den här helgen då, för hon var upptäckt med andra ting. Men I varje fall så fann vi ut att det var någon med fäckare till att samla så många. Och då var det först och främst för att laga blodpölse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det att laga blodpölse, Elin?
3: Mamma har lagat blodpølse mange ganger som jeg har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse I, så hun har oppskrifter på.
1: Ja, det ikke bare blodpølse som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så det laget så en skikkelig bok.
5: Ja, det det. Det jo eldste søster vår, og Maria, så har tatt bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriftene og beskrivelser til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av hun og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
4: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bildet til deg I lag med både ho og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekker.
1: Mm-hmm. Men, hvordan jeg sier alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få laget blodpølsene, er det problem med det, eller?
2: Å nei, da, vi har slakta og styrt på.
1: Nei. Nå skrønner du.
2: Nei, det var ikke så enkelt som det var I gamle dager å få tak I, for oss da. Men vi fikk noe tak I blod på meny, og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet så var I pølsene så mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var pappa oppe I skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen I stedet.
1: Ja. Det smaker noe godt.
2: Ja.
1: Mm. Men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
2: Jo, det vel det.
5: Jeg vet at mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
5: Men det jo mønter også, som vi kaller det her, eller bergmønter, som vi kaller det her. Men vi vet at hun sa det, at det var oregano. Så når hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmønter. Som pappa hadde sagt.
1: Men så var det da dette her, så det skal ha blodet oppi når

0: Ja, nu lurte det väl på någon slags musik det var vi hade funnit på. Och det ska jag fortälla, för det är en som heter Steinar Kräken Kvalöj. Och det är sånt till hon Liv, vår gode Liv Kräken. Och säger det att vi var där inne och snackade med systrarna, så tyckte vi att det då var helt grejt att få bruka den här låten till Hans Steinar, för det att han är verkligen musiker och han trakterar de flesta instrument, inte gitarr, tror jag. Men kom ju inte han spelt här i kväll, vet jag inte, men inte höra god Liv, men hon var med i koret, sa hon. Så jag må höra bättre inte nästa gång. Och låten heter Ain't Got No Time. Och den kom nu i dessa tio. Ja, tack till jäntorna i alla fall.
1: Och då vandrar vi vidare. Det är nog så grönt och fint ute nu att det är nog frestande att resa på bärskogen. Och det gjorde Egon Harald S. Bruheim.
2: Idag har vi fått besök i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Och det som gör att vi hämtar in han, det är att temat bärplukking kom på tapeten här nu i höst. Och det var för det att det var många som gick runt i marken och de såg att det var mycket bär, mycket blåbär och det var tutebär. Och det kom att i en stund så stod bär i akkurat lika fina. Det är inte någon som hade plukat det. Och detta är osörjlig greje att det ska vara slik. Men så är det slik att det har inte varit akkurat så i alla tider. För med en och aldrande folk lite kvart. Och förr var det slik att det var någon som var ute och plockade bär. Och han Harald, han är en av dig som husar lite grann på bärplockning. Kan du börja och fortälla lite grann på det här ditt förutsätt?
3: Ja, det var nog slik. När vi var unga, för exempel, så var vi gilda. När vi fick resa bort och plocka så mycket bär. Så vi fick levere hos han Kristen Backen. Ja. För han var då liksom och tog emot hver onsdag. Han stod ut på Prestanäs. Ja, ja. Mm-hmm. Och så då var det nog slik och så var det nog att plocka och så var det till hemma till Renske. Mm-hmm. Ja, med bärenne, ja. Mm-hmm. Så var det då, men jag brukte som regel en björkekost. Ja. Och som jag la upp och renna först då, öfst då. Mm-hmm. Och så tömde jag bär upp på och som jag tog väg kosten och så då trillade bär i jag går och så brukte jag kosten då till att och koste väg ruski med, ja, ja. Och så satt jag som regel en ner och plucka det som kom ner, ja, plucka ur kassa som jag hade, ja. Det var, och det under, det var som regel en silda kassa,
2: ja,
3: som jag brukte, ja.
2: Men kolles, var det en fördel att det var lite fuktigt och släck att ruska hängde upp, eller var det bär?
3: Ja, bär måste vara turre.
2: Måste vara turre?
3: Turskare, då trillar det bäst.
2: Ja, ja, ja, för helst, ja. Så klabbar
3: det. Nej, det klabbar det, ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. Ja då, så. Och det var släck med pluckan och ja, jag och brodern Arnold och far och mor med plucka i. Och när Richard var mera bär hemma. Så då var det och stå från åt Vandalen.
2: Ja.
3: Ja, och med, om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja. Ja, ja. Mm.
2: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär. Då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt inte dig upp, ojla inte dig bär, eller ser du inte det?
3: Nej, alltså inte då. Det tror jag var i 6 eller 20-50.
2: Ja,
3: ja. Ja. Mm. Och då var det var inte så mycket, då var det liksom bara slukta på bajsen, det bajste upp i Vandalen, ja. Så det var inte så mycket dyr. Mm. Men det huxade med plucka, för att med den hösten med plucka, ja, det som var hemma då, och med och på Vandalen så plucka man så, tror jag, 8 eller 9 tönner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nio tönner, och där är tönner med tog en hel del.
3: Ja, det är väl 80 och 90 kilo.
2: Och tröste mig.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja.
3: Och så var det med resta kvar morgon, var så flott ved om hösten. Ja, ja. Mm. Och så när man hade huxat gamlingen, han hade en dynamitkassa. så han hade på ryggen då, som vi hade bötter sig så fram i vandrarna som han var selig och så tömde upp i några kast och då bara fara tänkte det jävligt kanske på ryggen nej alltså han med bötter och ramade oss ner att på björk med cykeln där
1: ja.
3: Och så var det och sätter cykeln det här dynamit kast upp på bagageben och så här med sig bötten då han gör på styr och liksom ja. Så var det hemma att det var
1: ranska.
3: Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete och jag var inte något våldsam med bergplukar, men jag var med på det tekniska med ranskning och det var lite senare.
3: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar och så sätter slangen i fel ände och så lade det slikt att han bläs emot bergen. Så det var då...
3: Det var inte mycket sträckare, det lagat det var inte.
1: Ja.
3: Det högstann Olof Hugli, Olof Grekan. Han lagat det sig beruske med cyklarhjul som han snudde. Men och proppen på en måte.
1: Ja.
3: Så att det sväck ruske.
1: Ja, jag husar det var något som hade något som vikt eller något. Så bläs emot.
3: Bläs emot,
1: mycket tekniskt.
3: Ja, det var det. Och så från Kristen Backen när vi hade tönder och stannade på Brovi. Så han kom och hämtade och de när var full så jag stod med. Och så var någon mer att det skulle bli tankt nu kom, vet du.
1: Ja.
3: Så var så regel att ta i vassbötter och slå upp i fysta.
1: Så det skulle bli lite fuktigt.
3: Lite fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade där tönnen. Ja. En tönne på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
3: Nej, men jag inte, det är inte säkert på hur det var, Leise. Men jag vet inte, det är inte säkert på.
1: Nej.
3: För jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
3: Det är sen, ja. Han hade den där varvågen i det, hade den där, ja.
1: Den varvågen.
3: Ja, den där gröna Chevrolet.
1: Ja.
3: Jag plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
3: För det var ute i Broheim så var det massa tytebär.
1: Ja.
3: Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Inte minst det.
3: Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt randen när man plockar bär.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle nog plockat ut det där. Och så där var de rå och fina.
3: Ja.
1: Men så kom det här tubbe. Det var våldsamt fina tytebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte rå.
3: Spörst, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en, det, jag tror det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
3: Ja.
1: För jag tror det, ska, det var ett eller annat med att det gick an att det var... Det var tytebär, men det var inte rå.
3: Ja, så. Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på detta här, om dig kan bidra.
3: Ja.
1: För vet, det var ju ute för.
3: Ja, väl.
1: Jag känner, för det var rakt, det var moden och det var väl och bra, men det var inte rå.
3: Ja, så.
1: Nej,
3: för det är när man var typ i Vandran, det är till Frivål.
1: Ja.
3: Där som vi plockade här med, för vi var kvar dag uppe där och så var han med oss, så var han nog sedlar då. På Stön och så var han, och så då hade han med oss kaffe och så som vi kom till på en gruva där framme, efter Frivål, där som vi plockade bärs. Och så när vi var liksom färdiga för dagen så var det då Bjankes idé att ta till Rusko. Men det var ett fel arbete.
1: Ja. Och när du säger med så var det flera.
3: Egan Arndal, brodern och far och mor.
1: Det var det som gjorde. För det var många sösje, men det var...
3: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med dig ångar och tira.
1: Det var
3: släkt med jord och det var så saft och sölte, det var ju viktigt.
1: Ja, det var så pålägg.
3: Men hörs det styrt när du lagar saft, du, om du kryssar och huxar det, att det hade på korkaren och...
1: Det där förseglingen.
3: Det där då.
1: Det var nog kallare det där. Det blir nästa gåte.
3: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
3: Jag tyckte det skulle bli...
1: Det la sig runt och liksom förseglade.
3: För det skulle vara förseglade. Ja, för det kom luft.
1: Ja, det måtte vara helt titt. Korken var inte titten.
3: Nej, det var inte det. Nej, nej.
2: Nei, for alt slik det måtte være titt. Du vet, du hadde Norgesglaset med strikken.
3: Ja, ja, ja.
2: Så det måtte være.
3: Ja, ja, så slik var det.
2: Men dette burde jeg ha hukst. Men jeg ser før med den her, massen som du hadde på asker ned til, og så
3: storkna
2: rundt.
3: Og så storkna det, vet du.
2: Ja, ja, ja.
3: Så klakkar när du skulle ha det, så klakkar du veckan.
2: Ja, ja, ja. Det var ett korkar när nu är gummikorkar. Där vi tog ner på dreg över, så där är ju titta. Men det var så där vanlig korkar. Men då har man ju gått där också.
3: Ja.
2: Det var det kallas, det där massor.
3: Jag är gjort att komma till före, men...
2: Ja, men björnar måste bli gamla som
3: är
2: glöjda.
3: Ja, det är jag också. Jag har vuxit mitt i förbi.
2: Visst, vi pratar en stund, så blir det en ny gått.
3: Usch, ja, det är sant. Jo då, så... Och så var det god betalning.
2: Ja, det var nog med. Ja.
3: Det där, det var 1,25 för kiloen.
2: Ja.
3: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
2: ja,
3: i den tiden.
2: Ja, så många kilo som det fick för dagen, så var det pengar.
3: Ja, ja, ja, ja. Och så var det så, det var inte så mycket tosa pengar.
2: Nej.
3: Nej, och, så, nej. Och det tror jag var en fin intäkt då.
2: Ja, ja.
3: Jag vet inte, jag snackade om det, att det inte mer på bärplucking eller att inte på vägarbete.
2: Ja, det kan man.
3: Ja. Du hade inte bara en par kronor i timmen.
2: Nej, det
3: var inte. Nej, det var 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Det är också gamlingar som att det inte bär med plucka bär eller när du är på vägarbete.
2: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
3: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, öre med fäck.
2: Nej, för det var inte annat så när jag var så sorg att det där for runt och plockade runt i alla skolan.
3: Ja.
2: Så det var det där poäng att Lundgren, han var snöver när det är stast. Då var det inte mycket att hända.
3: Och sen ut en månad och förtälla om det där. Och så när det är att det befann en fin bärtiger som vi sa. Och så gick det bara bind och följde. Så ofta hade en gänsel något på så du tog och rök. Och knyttat ärmaren då.
2: Ja.
3: Och så följde du upp i med bär, upp i röv. För att få mig så inte andra kom att åka det.
2: Du ville inte gå ifrån.
3: Du ville inte gå ifrån det,
2: nej. Det var inte säkert du fann att
3: det var. Nej, det var det som var.
2: Nej, men så var det. Det var
3: det var det. Men det där huxade, det var många huxade. Du hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få med sig mest möjligt.
2: Ja, nej, det är huxa ju då. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
3: Ja.
2: Kan det vara skjult eller ett eller annat som
3: har det. Det har en underbok som jag kan inte ta av sig.
2: Nej, den tror inte jag. Det tror det är helgen med
3: skjult. Ja, då. Ja, då. Ja, då. Ja, då. Det tror jag var slik. Och mycket bärplucke var det också det förr.
2: Ja, det var alldeles
3: det. Jag vet att naboen var också på Prästanäs.
2: Ja.
3: Det var våldsamma Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamma plucke bär. Så det var, men det var till Präckasmarken vi var då. Det var massor bärbostig. Och så ut på Åsen med plucka mycket. Där jag mölde Åsen och Bruheim. Ut på där var massor bär också. Ja.
2: Och det där var väl grejt på den måten att det där var inte det snack om något, kan jag ägde skogtagen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
3: det var inte något som jag snackade om det,
2: nej. Nej, det var alldeles där, det var slik att det var
3: det. Det hevde jeg aldri gett at det var for galt med det.
2: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det var noe kritikk på det. Og...
3: Det hevde jeg aldri gett at det var noe galt med plukk og kest det var.
2: Nei, det ser man nå i senere tid. Folk kommer og langvegs i forhold til det grunnet at man skal plukke bær.
3: Det
2: er jo bare slik det er.
3: Og litt for innom og slik som bærplukkere er nok. Og så huksa og far hadde en stor bärplukkare som var Einar Moen hade lagt, han som var slöjlärare. Han hade lagt och så var så fin drajarskaft på han. Han var så tung, men var inte god med. Men med han, jag var inte med laga bärplukkare.
2: Jo då.
3: Och huxade, och så var det som regel spörte. Snickepinna.
2: Akkurat så var det.
3: Så jag brukade laga till tinda.
2: Akkurat.
3: Och det brukade också, så han Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikerta.
2: Ja, jag vill nog säga det.
3: Cykla Eikerta.
2: Jag ville komma med det nog. Det är man att man brukade
3: cykla Eikerta. Ja, då huxa regeln och
2: saga och sätta
3: ner. Ja,
2: så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
3: Ja, då vi brukade allting. Ja, då slik var det.
2: Men det var ju det att Jeg tror ikke det føltes som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
3: Nei, det var jo moro også.
2: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øye for at man skulle reise.
3: Og så var det med oss som var unger, man fikk oss noe i øre, noe ja, i øre, vet du. For man hadde med sin vikt, også, altså, ja. Han var også, vet du.
2: Ja, ja, ja, ja, så du er noe.
3: For hver sitt, vet du,
2: ja. Å ja, det var så.
3: Ja, ja, ja.
2: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk de fra det.
3: Ja, det med som vi hadde plukket, ja. Men, men ikke da vi var i Vandal, da hadde vi liksom felles.
2: Da gikk vi i store tønder.
3: Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, ja, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
3: Ja, ja, det var jo det.
2: Ja.
3: Det, der, det var ikke så ofte du hadde, fikk hadde peint i hele tatt, vet du. Nei, nei. Så det, ja, det var, men det var en fin tid.
2: Ja, det er sikkert.
3: Ja, det var en fin tid.
2: Nå husker jeg tilbake på det.
3: Ja, ja, jeg tenker ikke på det nå. Det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enda, slik som da vi gjorde hver år, det var så flott hver.
2: Ja.
3: Mm. Hver år åt Vandal, det var en, litt av en sende.
2: Ja,
3: ja, ja.
2: Ja, ja, altså når det var fint, du kan si at hadde det vært en bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
3: Nei, det var ikke rå å plukke.
2: Nei, det var det, det var tort fint.
3: Ja, nei, det var ikke rå. Ja. Mm. Du vet, vi var fremme på, jeg og kona, vi var fremme på Frivold, det er nok i år siden, der vi plukket bær. Vi fant ikke det alt.
2: Nei.
3: Det var vekk.
2: Ja, det er vekk, og løngen er vel ikke slik
3: nei,
2: som
3: han har
2: vokset seg.
3: Det er, nå, løngen er så lang.
2: Ja, det er det han er.
3: Ja. Ja. Ja. Det, er så, det var ikke før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
2: Å, oh, ja, da. Ja.
3: Og så ut løngen inn i tinderen.
2: Ordnet det til plukkaren.
3: Inn i tinderen, ja.
2: Ja, ja, ja,
3: ja. Ja, ja. Det er også. Vil...
2: Men det er noe man har gått forbi, og det er molten. Var det fremme i det noe?
3: Det var en gång.
2: Bara en gång?
3: Ja, det är en gång jag var framme i det.
2: Ja.
3: Uppe i Vandal var molte.
2: Ja, visst
3: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet
2: du. Oh, ja, ja, ja.
3: Men hux, jag var en gång med att plocka med egen Arnold om år. Vi får på Kolsetemyran. Det är ovanför halvväg.
2: Oh, ja, där. Ja, ja.
3: Ja. Ja. Där hux, jag var nog våldsamt med molte. Hux, jag var med två spann.
2: Ja.
3: Og så husker jeg det, og det kom en forferdelig ring Toreby.
2: Ja. Det var ikke så moro.
3: Nei, det var ikke, det var så inn i hytta hos Martin.
2: Å ja, den var kommet, ja.
3: Den var kommet, ja. Som var inne der, husker jeg, det er rett, jeg gjorde.
2: På Vindolen.
3: På Vindolen, ja. Og det var det eneste gang jeg var med å plukke mot.
2: Ja, vel?
3: Ja, nei, det var ikke det. Det var ikke det. Det
2: var ikke så grunt med det som...
3: Nei, jeg hørte ikke, nei. Nei, det var ikke det.
2: Nei, så var ikke det sikkert det var så omsettbart. Det var ikke sikkert att det var något att ena på sälja.
3: Nej, nej, det var det jag var ute och sälja, var det var inte så mycket.
2: Det var så mycket.
3: Nej, nej, nej, nej.
2: Så det var blåbär.
3: Det var blåbär, så var liksom intäkt i.
2: Ja, ja, ja. För tytebär heller, det var inte något våldsamt att
3: säga. Nej, det var inte det, var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
2: Nej,
3: nej,
2: nej.
3: Det var helst det blåbär i så
2: var. Ja, det var så nära för år, det var blåbär.
3: Blåbär i så var. Ja, ja, ja då. Nej då, så då huxade vi kom, när vi var den gången på Luka Måltal så, och vi tyckte det var något enormt, vet du.
2: Ja.
3: Vi fick laga måltesönta.
2: Åh oh, ja, ja. Och, den är ju god den.
3: Ja, det var gott, ja, ja, ja, nej. Men så det, slik som i Vandal, det var måltid, men så var det det bäst.
2: Ja, ja, ja.
3: Gick där, så det blev uppetet.
2: Det blev det.
3: Ja, ja, ja. Myran där, ja.
2: Ja, för det är klart det bäst är uppe i måltid.
3: Ja, ja, ja, ja. Nej då, så slik var det, ikke noe, nei, og det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men det var noe med deltrykker som vi laget, ja, så det var liksom en kunst det,
2: ja, ja, visst,
3: man lager bedplukker, gode bedplukker, ja,
2: det var kunst, det var disse der spøtene, når de var rett, og avstanden, og så skulle vi være så stift, at det
3: gikk, ja, ja, ja. Och så började jag huxa med här, det var fint att det var lite smalare.
2: Ja, möjligt, ja.
3: Möjligt, det ser alltså breja, det var inte så god att
2: plocka med. Nej, det var tågena för mycket.
3: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smalare, ja.
2: Det var en vetenskap och lade
3: sig. Det var där, något där, och, ja. Ja, då hade jag namn på mig, plockade
2: det. Oj, jag hade det, ja. Men då någon var grommare än det andra.
3: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha, ja, det och där, ja, ja. Då. Ja, då, det var en kniving det och...
2: Det var det, ja.
3: Men det skulle jag säga, det var en fin tid.
2: Det var en fin tid, och den tid kommer vi i chatten,
3: ja.
2: Nej.
3: Nei, nei, det er ikke slik som i dag.
2: Ikke slik som i dag.
3: Det skjer ikke ut i Bertubben i dag om
2: nei, sommeren. Nei, nei, vil de ha sølte, så
3: ja,
2: kjøper de på bukken.
3: Er det på bukken? Ja. Ja da, så det er så greit, ja.
2: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
3: Ja,
2: det, det var det.
3: Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
2: Du får ha mye takk for praten, du, og så skal vi finne en ønskeplate til det. Jeg tror jeg har i bakhovet, så jeg skal
3: ha noe.
2: Jeg har en, så jeg skal.
3: Ja, men, ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei.
0: Hvilken tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit, ja. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså, musikken har på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av, og så kunne jeg gjøre musikken utenom.
0: Ja, det, man må liksom ha litt inntekter sånn for betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da i snart 20 år begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste til slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som kjent på en eller annen grunn, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det så langt fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke...
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for en 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Hva du jobber med i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte meg. Søkte jeg på den, og så har jeg vikariatet her nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så, så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det å, ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt hva jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da. Det er jo det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett lyd, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en sikt måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons
0: Nej,
1: men ja, när jag är Tons då för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där även dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är ju farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Show Dig igen för oss begynte att prata. Den har du som sagt lagt och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagt den gång då. Det är inte så länge sedan man uendelig hade den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av repriser ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter det samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka, det var första gången sent den 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Kristen Årbøk som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Granner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger den i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nog ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen och efter på det så har vi en gammal vise som heter Danse mi vise som han synger. Och efter på darat igen så är det konkurrensen.

0: du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Norrfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som
2: tack
1: författare.
2: För tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar du inte att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Jag vet inte hur komiska Björne, men Formel Björne med bokis, jag hade den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla dig lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020 så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok, och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat korrespondent och kom hem igen, och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år, så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kershon, så jag huskar det, som gick jorda runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italia och andra land som var hårt råka i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga det var i tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid. Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserat eller människor som är i krise. Och jag var ju helt uforberedt på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktiga, men jag tänkte det är en intressant bok för de som jobbar med människor i krisen. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi. Eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde. Från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis. Och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite för att docka hinna, men det kommer till oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen, så effekter först. Lite som italienare under pandemin.
1: Ja. Det blev först både där och med krigen. Det skulle, Ja, nej, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu. Det kan man lära sig vad i militär man sitter ifrån. Soldat mot soldat, det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner, och det är psykisk, och det är allt, hela packan. Så,
2: samtidigt, så rent teknologiskt, så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Från andra världskrig så klarte han att stable såna bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb på stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till bombeflyet, de står på backen. Och så brukar de artillerikanon. Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser. Med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har drone, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annan än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det nog väntar på att få ifrån Amerika i Ukraina. Ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan slå du sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingen. Och husk på, här är det 600 kilometer med frontlinjen. Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som så ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vi vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju så skjuter enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gata efter gata i grus, som så de gjorde i Mariupol. Gata efter gata. Det har inte vi sett sedan... Vi såg det väl knappt under första världskriget, för då drev han ju ut i skyttegraven och scout på varandra. En låg inte med artilleri och scout in i Paris.
1: Nej, hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
1: Hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Ja. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppa att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och ja, liksom den osäkerhet i att du har det där över dig hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över dig. Så det är ju inte något trivligt att ha det där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också som jag tänkte på, det där att bli kastad från Fredle, Norrfjord och Utvik och rätt in i det där. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej. Ja. Nej, det är speciellt.
1: Så det är ju lite av en examen att gå upp till det där.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han dette.
1: Ja, men det gjorde du.
2: Ja, lite gångs. Ja. Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det att kunna vara med och dette sånne, selvfølgelig förfärliga skrämmande tragedier, så är ju selvfølgelig också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskeligt för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter, och stå mitt uppe i den när världens historia blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du och blink på den måten att du fick vår första uppslag på Dagsrevyen en gång till gång.
2: Ja, och så blir du nästan vande med det. Och så när krisen är över så är du, går du runt och irriterad för att du inte är först i... Alltså det är ju en journalistpsykolog.
1: Ja. Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlar på alla nyheterna å ta bli sittende og dyrke bringebær oppe i Utvik.
2: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse fire årene.
1: Ja.
2: Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i en slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare gjerne og helt annet. Det er et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det er ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Det er på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan tenke meg det. Det kan ikke gå lenger på den måten da.
2: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
1: Ja.
2: Det blir litt sånn nummen, ja. Klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du opplever, det er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det er vel nødvendig antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det.
2: Du må bare
1: koste det meste.
2: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det går deg dårlig i den type jobb da, at jeg skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men de har jo den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjordingen, du er nordfjording. Men sunnfjordingen, de skal jo alltid ete først før jeg gjør noe dramatisk. Det vel litt av det med nordfjordingen nå, kanskje.
2: Ja, vi ikke så forskjellige der.
1: Kanskje så godt om før. Ja.
2: Vi spontane, bare vi får tenkt det som før.
1: Ja, men nå vet du en liten stund, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har nå dyrket bær, men hva det han gjør på nå, denne fyren? Og det var noe greit å få vite.
2: Ja.
1: Vi var i Norek, vi prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
2: Nei, det hette Fredskorpset,
1: ja.
2: Og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet.
1: Ja.
2: Utenriksdepartementet, de har jo Norfund, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
1: Ja.
2: Her er det nesten som en sånn dekkmerke, sa han Gerdin her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først frem til utveksling, så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det ville ta ut av Norad, slik at en hadde litt distanse fra det en driver å evaluere. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytter statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at jeg får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare, som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det er ring 1 som er gift med ring 3.
1: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt, du er oppe på verdens, ja, du...
2: Vi er påkoblet.
1: Og du kan ha kontor i Utvik for en del.
2: Ja, jeg har litt hjemmekontor.
1: Ja.
2: Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle jeg til Sør-Afrika, eller hvor det var nå jeg skulle, så hadde det vært et eller annet. Det var noe som krøte på kjærsel i Våtedalen, så jeg mistet flyet mitt. Jeg tror jeg har vært hver eneste gang. Så jeg kan endte opp om et kjære til Ålesund for å ta flyet derfra, for at jeg kommer ikke meg å gå. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandland flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom... det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. Der vil vi legge ned små flyplassene og snakke om, men den debatten det er ikke på neste møte.
2: Ja, det vet jeg ikke helt.
1: Jo, det har vært forslag om
2: det. Jeg har hørt dette,
1: Nei, men det var ikke sak på det.
2: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... det parti han forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, og så da møter det vel seg litt selv.
1: Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
2: Nei, det, men det noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det det. Akkurat nå så det slik. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og ja. Jeg er vel fornøyd med stået slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
2: Ja.
1: Har du noe helt på sparken?
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja,
2: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunde.
2: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølene fant ut at nå må vi ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, ja. Da den satan, Kaiser Wilhelm, satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
1: Mm.
2: Så da, det en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn i reportasjene, da ringer de rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det snart 3 år siden forrige gang.
1: Så du har vært komponist og utøver med deg,
2: ja. Nå må jeg springe for nå.
1: Du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turné.
2: Ja, bare hittilegg.
1: Jo, like måte.

0: Ja, där hör man Erling Vigdalsson. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt lider de bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Måtte du alltid vara ung.
0: Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det här nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12 i fjol, och där var jag, så hette Finn Skare, och han Per Reidar Svangstus var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar göra i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommunen startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum här kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med en gulleg fyr på att se på möjligheten för att köpa byggehus, och som vi till kort blev enig om, så är ju då tanken att flytta byggmixen ner till den bygget på andra sidan av vägen. Det regnar vi med att starta med nu på begynnelsen av januari och öppna väl en eller annan gång för påske i ny lokation med byggmixen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag har idag, så jag har kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi gör i första omgången är att riva den delen så byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då, när vi öppnar den, så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom att förligger nog, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Göpne.
0: Hvor tid kan detta arbete påbörjas då?
1: Det tänker vi väl vi börjar med så snart centrumsplan är vetat. Det är grunden som är startskuddet för oss på det projektet.
0: Det har ju ett förhållandevis stort område där borta. Det har ju uteavdelningen eller utelagret till byggvaren idag bland annat. Har du tänkt på utnyttelsen utav hela egendomen?
1: Ja, det blir, du kan säga det blir ju en del ledig areal som i centrumsplan är avsatt till näringsformål. Som vi finner möjligheter där. Och själv eller om andra har behov, så vill vi kunna utveckla egendomen ytterligare utöver det och bygga en ny extra butik.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål att öppna för Särsväck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släkt så det är idag, så är ju, hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten av butikscentrum. Vill det fortsatt ha släkt?
1: Nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammen med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnar sig upp och det får mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, slik som vi tror det blir då, slik som det ser ut som på tegningen idag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustabura da, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre.

0: Då har jag funnit fram programmet som gick på luft i den 28 i 11. Det var Maja Renlund, han Roger Karlsson och Jon Havel som var i studio den kvällen. Och jag ger dig ordet rätt och slett.
1: Det är många som spelar folkmusik till ymse slag. Många som spelar i ymse band. Och så är det summa som spelar helt anslige. Och de som spelar helt anslige blir lite mer imponerade över, speciellt ungarna. Mm. Och på skjeiträffen så satt det då flera ungar som satt anslige på scenen. Och hon, Annabelle Randen, hon satt där helt anslige på scenen på en stol och spelade tvärader. Det var bara så imponera, enkelt sagt. Så nu ska du få höra andra melodien hon spelte. Jag beklagar lyden. Jag tog upp med telefon och då blir det som det blir, men det ger en liten pekepinn på kalisten hon spelte, och så tog jag en liten prat med efterpå. Så varsågod, Annabelle Randen.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Karl Julabo da med Julabos julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her det en, ja, jeg kan ikke si guttunge heldig, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Ja.
2: Det ikke alltid, men samme tid som man må ta alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det helt fint.
1: Ja, men hvordan arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det litt forskjellig. Det noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten. Og følge kyr og måke bingene der som det ligger og strø med saltfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre
1: ja.
2: Alltid noe å gjøre her
1: ja, dette du fer som en skutt men mye noe automatisk
2: ja, det mye automatisk så du melker for hånd eller?
1: Nei, det skulle
2: det går automatisk
1: ja Det det. Mjelkingen går automatisk og foring.
2: Ja,
1: for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det for.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, over hovet kommer godt.
2: Ja,
1: og venter ut på siden. Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe med slike forskjellige program på hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som jeg begynner, jeg kjører ikke for det. Det bare lempa med silo eller gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
2: Det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Så har man ganske mange kvig og to, binger, to fulle binger med kvig.
1: Ja. Og så mjelketyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyr.
1: Så her jo over 100 best.
2: 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel... Jeg tror han ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
2: Ja, cirka 10 år, ja.
1: Ja.
2: Det stort, ja.
1: Ja.
2: Høge.
1: Høge, ja. Og lufting
2: Ja, det slike lufting på siden her der som det ligger, så det kan man ha slike jeg vet ikke hva man kaller det men slik så du kan dra opp
1: ah, ja.
2: Sånn at det ikke skulle bli så kaldt om vinteren så man drar deg ned for å få luft om sommeren
1: Ja, akkurat Ja Og så kudene, de melker seg hele dagen de går dit de ja, skal melke seg
2: Ja, melker seg hele dagen langt
1: Ja.
2: Det går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og leke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten så,
2: ja.
1: Så avviser de hvis...
2: Ja, hvis de, har, hvis de ikke har fått melketillatelse fra tanken, eller ja, roboten da bare slipper han ut. Så kommer det en ny.
1: Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
2: Ja, det tre stykker som går på mjelk og pulver. Så det tre stykker som skal vatten om kvelden. Så det to stykker som ferdige. Det på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de
1: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navnet det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva. Visst, måking og sos. Ja, strøing.
1: Strøing, ja. Og da var det voldsomt for deg dansa.
3: Ja.
1: Da var jeg oppe og prøvde
4: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: Jeg kan jo gå mellom disse to bingene her, sånn har min måtte. Så det går under grindig, vet
1: du. Å, ja.
2: Det
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Men det noen som går med mørden sine og syge?
2: Nei, kjøper det nå.
1: Nei, men de får lov til det med, når de nyfødde.
2: Ja.
1: På alle tydene, eller det? Bare på...
2: Nei, bare mori.
1: Ja, åja, jeg går med mori da, ja.
2: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2-3 dager, så tekker vi det ut om... Etter det så tekker vi det ut om kvelden, eller tekker det inn om kvelden, så milker det seg om morgenen.
1: Ja, og Angus har den samme... Men det milker ikke Angus har den, vet du?
2: Nei, det er ikke milker. Pappa prøver å dra en gang, så... Men så har ikke jeg milker det etter.
1: Ja. Nei, aldri mer. Men her jeg kjør, så har hun skrubba seg på siden, eller?
2: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
1: Oi, hjelp.
2: Fordi kalven, den kom ikke ut. Nei. Hun drar den ut på siden.
1: Ha. Ja, så det, så du på?
2: Ja, jeg kom, det var mest Obertina og pappa og dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne i også.
1: Ja.
2: Jeg måtte gi rumball opp, så.
1: Ja. Akkurat, ja.
2: Martina har vært med begge venner nå. Det var to som måtte kjese snitt.
1: Ja.
2: En gang hun var alene hjemme.
1: Oi, oi.
2: Så, da.
1: Det da du ser.
2: Ja. Ja. Da. Når pappa vekker, da gjør det.
1: Helt likt seg. Det er helt likt seg. Ja. Men, du kan gjøre alt her, du.
2: Ja, jeg klarer noe meste. Det er noen ganger vi må ta en telefon opp til pappa sitt oppe i huset.
1: Ja.
2: Men det meste klarer vi, eller jeg.
1: Ja. Ja. Om sommeren, hva, er det fri deg da, eller?
2: Nei, da er det... Om, når snøen øker, da pleier vi å harre ut. Enten jeg får møke og ser, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer jeg godt.
1: Ja.
2: I hvert fall første gang det kommer ut.
1: Å, ja. Ja.
2: Det er godt for deg når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
1: Ja. Og så kan de, noen får vi lov å gå og reise til fjells også.
2: Ja, vi har visst, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da har vi det opp til fjells.
1: Ja.
2: Sånn at de etter litt oppi på stølen og spiller stølen.
1: Ja, du også liker å springe opp og spille stølen.
2: Ja, det er fint der oppe. Spreng og reise på Vassdalen og bad og fiste noen ganger. Men de pleier bare på osen.
1: Ja.
2: Det er nett ned for Vassdalsvatnet.
1: Men hender det at de må leite mye ut til deg?
2: Ja, det hender, men ofte så finner vi det på stien. Men det er nok mange der oppe i skogen.
1: Ja.
2: Og papp, nå leite vi etter det.
1: Ja.
2: Så må vi ha masse mjøl.
1: Ja da.
2: Så vi, ja, vi pleier å gi dem mjøl nesten hver gang vi er oppe, hvis vi er inne på stølen eller oppe i skogen.
1: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til du blir 16.
2: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære å kjøre, og han kan kjøre bak meg.
1: Ja, nettopp. Ja. Mm. Så da er det bra at jeg har lært ikke opp, så det
2: kan... Ja, så satt du på mye og sett på hva han har gjort.
1: Ja.
2: Han har klart det.
1: Det er bra. Ja. De var stille og rolige, disse kydene. Det er ikke noe gauling.
2: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her. Og ene gaper nå veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene.
1: Ja.
2: Nå står de og gaper ved grinn der.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så, ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de ikke litt mye.
1: Nei.
2: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de. Men det er ikke så mye.
1: De har noe stilt nå i alle fall, men nå har de noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
2: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
1: Ja. Og så her står de og klør seg, nå har jeg stått en god stund i kjøsen, og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødd av en... En børste, kjempestore børste.
2: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe så klør. Eller hvis det er noe drit, eller noe så klør. Så går det ikke.
1: Er det noe miljöer och flera ungdomar som har gar som är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många nu.
1: Är det?
2: Ja, det är det.
1: Det är något. Men det är inte så många som har djur kanske?
2: Nej, det är de flesta jag känner sig.
1: Ja.
2: Men det är... Jag heter Leander, han har lite djur.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då kan det prata lite, inte traktorprat i den här.
2: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och kös och grejer.
1: Ja.
2: Men och, ja, 4-5 så har jag kanske på skolan som jag är med.
1: Ja, ja.
2: Så.
1: Då är det nog inte helt hålla inne med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går med lite fotboll och
1: ja. Men detta här är dagligt?
2: Ja, eller inte först hela tiden, men när det går tid.
1: Ja.
2: Jag plejer vara i helgen på morgonen, för då plejer jag och pappa att vara, och Bertine är här. Då plejer jag att vara här. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kväll.
1: Mm. Men du tänker inte först för du reiser åt skolan?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
2: Det är en pappa ser.
1: Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
2: Det är mycket.
1: Ja. Jag ser oss lite grann runt här. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsen.
2: Det är nog. Du hör nog att den lirar.
1: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Ja, oh, det är det för att höra på musik kanske.
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon också.
1: Åh, oh, ja.
2: Pratar lite i telefonen med någon.
1: Ja.
2: Mest musik.
1: Ja, så jag trodde det var för det att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
2: No.
1: Ena stund har förberett eller forin och föregått.
2: Det är ganska mycket bra. Det var att vända sig där.
1: Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Ja, nå lurte det vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det er en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det er sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så tykte vi at det da var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han er virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom jo ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi henter inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så sto bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann på et radig følelse?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noe bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe slik, og så var det noe plukk, og så var det til heima til renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la opp av renna først, da, øst, ja. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk rusk i med, ja, ja. Og så satt jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktigt, og slik at rusket hengde at, eller var det bedre?
2: Når bedre måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turskar, da triller jeg best, ja.
1: Åja, oh, helt så klabbar.
2: Nei, det klabbar, ja, ja, ja, ja. Ja, da, så. Og det var slik, vi plukket nå, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når ikke det var mer bedre hjemme, så då var det och stå få nu åt Vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt ikke deg opp, øyla ikke deg, Beril, skjedde ikke det?
2: Nei, altså ikke da, det tror jeg var i 6 eller 57.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm-hmm. Og da var det ikke så mye, da var det liksom bare sluttet på beist, med beist oppe i Vandalen, ja. Så det var ikke så mye dyr. Mm-hmm. Men jeg husker vi plukket, for at den høsten vi plukket, ja, det som var hjemme, og med og på Vandalen, så plukket vi altså, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nye tønner, og de tønner vi tok en hel del.
2: Ja, det var 80 og 90 kilo.
1: Nå trøste meg.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
2: Og så var det med reiste hver morgen, var så flott ved om høsten. Ja, ja. Mm. Og så når vi var hukset gamlingen, han hadde en dynamitkasse. så han hade på ryggen då, som vi hade bötter sig så fram i vandrare som han och Selig då, så tömde upp i nära kast och då bara fara tänkte det gör vi kanske på ryggen. Nej, alltså han med bötter och ramade oss ner att på björk med cykeln där.
1: Ja,
2: och så var det då och sätter cykeln det här dynamitkast upp på bagageberet och så hade med sig bötten då han gjorde på styr och liksom ja. Så var det hemåt att det var ranska. Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete och Uppsala. Jag var inte någon våldsamma bärplukare, men jag var med på det tekniska med rensning. Och ja. Det var väl lite senare.
2: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar.
2: Ja.
1: Och så
2: sätter
1: slangen i fel ände. Ja. Och så lade det släkt att han bläs emot. Så det var då.
2: Det var mycket släkare. Det lagat det var det.
1: Ja.
2: För Huxan Olof Hugli, Olof Kreker. Han lagat det släkt Beruske som med cyklarhjul som han så snudde men och proppen på en måte
1: ja
2: så att det sväcker ruske
1: ja jag husar var något som hade något så vikt eller något så bläs
2: emot ja
1: mycket tekniskt
2: ja det var det och så från en kristen backarna vi hade tönder och stannade på Bruvi. Så han kom och hämtade och de när var full så jag stod med. Och så var någon med att det skulle bli tankt nu kom, vet du.
1: Ja.
2: Så var så regel att ta i vassbötter och så upp i fyrsta.
1: Ja, väl, så det skulle bli lite fuktigt.
2: Det är fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tönnen. Ja. En tönne på 80 kilo, det är inte den i fång och löfte upp i bilen.
2: Nej, men jag inte, det är inte säkert på hur det var, Leise. Men jag vet inte, det är inte säkert på.
1: Nej.
2: Men jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
2: Men sen, ja. Han hade några varvågn i det, han hade några...
1: Ja,
2: en grön Chevrolet.
1: Ja.
2: Jo, de plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
2: För det var ute i Broheim så var det massa tytebär.
1: Ja.
2: Mm. Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha ett saft och sölte.
1: Ja, inte minst det.
2: Inte minst det. Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt randen.
1: Det var helt säkert.
2: Plocka bär, ja.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet det var ute för det en gång. Att det tog, skulle plocka tytebär och så där var de roa och fina.
2: Ja.
1: Men så kom det här i tubbe, det var våldsamt fina tytebär, men det var gula på en måte, det var ute för det. Det var inte roa.
2: Spörst, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
2: Ja.
1: För det tror du ska, det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
2: Ja, så. Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på det här, om dig kan bidra.
2: Ja.
1: För det var jag ute för.
2: Ja, väl.
1: Jag känner, för det var rakt, det var moden och det var allt väl och bra, men det var inte roa.
2: Ja, så.
1: Fel fark.
2: Nej, det har jag inte haft.
1: Nej, då har man gått det där.
2: Ja, det har gått det, ja.
1: Man lägger nog
2: på det. Nej, för det är när man var uppe i Vandan, det är inte frivål.
1: Ja,
2: där som vi plockade här, men vi var hver dag uppe där och så var med oss, så han nu sedlar då, på stölen och så då hade med oss kaffe och sånt, så vi kokte på en gruva där framme, efter frivål, där som vi plockade bär.
1: Och så
2: när vi var liksom färdiga för dagen så var det då Bjankes idé att ta till Ruska. Men det var ett fel arbete. Ja.
1: Och när du säger med så var det flera.
2: Nej, han hade bröderna och far och mor.
1: Ja, det var det som utgjorde.
2: Det var det som utgjorde. Med var så var,
1: För det var många syskon, men det var...
2: Ja, nej, det var inte hemma då. Det var några ångar. Vi kunde inte dra med dig ångar och tida.
1: Nej,
2: så det var släkt med jord det. Och så liksom saft och sölte, det var ju viktigt.
1: Ja, det var så pålägg.
2: Men det hörs så styrt när du lagar saft, du. Om du kryssade och huxade, att det hade på korkaren och...
1: Det där försegling.
2: Ja, försegling.
1: Ja.
2: Det där också.
1: Det var nog kallare det där. Det blir nästa gåte.
2: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där. Så
2: jag fick det skulle bli...
1: Det la sig runt och liksom försegla.
2: För det skulle vara försegla. Fick det kom luft.
1: Ja, det måtte vara helt titt. Korken var inte titt.
2: Nej, det var inte det. Nej. Nej, det för allt sett måste vara titt. Du vet, du hade Norges glas med strikt.
3: Ja, ja, ja.
2: Så det måste vara.
3: Ja, ja, så släkar det.
2: Men lite bubbliga hugst. Men det ser för mig den här massen som du hade på maskan ett i oss.
3: Ja.
2: Runt
3: så stocknade det, vet du.
2: Ja.
3: Så klackar när du har så klackar du veckan.
2: Ja. Det var ett kortkan när nu är gummikortkan. Vi tog ner på Dregöver, så där är ju titta. Men det var sådär vanlig kortkan. Men då har man ju gått där upp.
3: Ja.
2: Det var det vi kallas, det där massor.
3: Det är inte att komma till före, men...
2: Ja, men björnarna har blivit gamla som
3: är glada. Ja, det är det också. Jag har vuxit mitt i förbi.
2: Visst, vi pratar en stund, så blir det en ny gått.
3: Usch, ja, det är sant. Jo då, så... Och så var det god betalning.
2: Ja, det var nog med.
3: Ja. Det där, det var 1,25 för kiloen.
2: Ja.
3: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
2: i den tiden. Ja, så många kilo som det fick för dagen, så blev det pengar.
3: Ja, det, ja, ja. Och så var det så, det var inte så mycket tosa pengar.
2: Nej.
3: Och det tror jag var en fin intäkt.
2: Ja, ja.
3: Jag vet inte, jag snackade om det, att det är inte mer på bärplucking eller det är inte på vägarbete.
2: Ja, det kan gå.
3: Ja. Du hade inte bara en par kronor i timmen.
2: Nej,
3: det var 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Ja. Jag husker gamlinge sa att det är inte bär med plucka bär eller på vägarbete.
2: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
3: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, kol, öre med fäck.
2: Nej, för det var inte annars så när jag var så sorry att det där får runt och plucka runt i alla skogar.
3: Ja.
2: Så det var det där poäng att lögnen, han var snöven och det är högstast. Ja. Då var det inte så mycket att hända.
3: Och sen ut en månad och förtälla om det där och så var inte någon rätt befanna fin bärtiger och som vi sa. Och så gick det bara bindofölj. Så ofta du hade en gänsare något på så du tog och rök och knyttat ärmaren då.
2: Ja.
3: Och så följde du upp i med bär, upp i röv för att få mig så inte andra kom att åka det.
2: Du ville inte gå ifrån.
3: Du ville inte gå ifrån det, nej.
2: Det var inte säkert du fann att
3: det. Nej, det var det så.
2: Nej, men släkt var det. Det var
3: det var det.
2: Det
3: där huxade, det var många huxade. Du hade en jacka på dig, så tog det sig om. Och knyttat ärmarna så för att få med sig mest möjligt.
2: Ja, nej, det är inte huxa det. Det gäller att komma till Bärskog med knyta i hunden.
3: Ja.
2: Det var ju skjult eller ett eller annat som
3: har blivit. Det har en undervuxen, men kanske inte har sig.
2: Nej, den tror inte jag. Ni tror det är helgen med
3: skjult. Ja, det tror jag var lite av att leka. Och mycket bärplucker var det också, det förr.
2: Ja, det var alldeles.
3: Jag vet att nabo var över på Prästanäs.
2: Ja.
3: Det var våldsamma Magnus och Jenny och Albert. Våldsamma plucker bär. Så det var med det var på Präckasmarken vi var då. Det var massor bärbostig. Och så ut på Åsen med plucka mycket. Där är Möllo Åsen och Bruheim. Ut på där var massor bär också.
2: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte att snacka om något, vem som ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
3: det var inte något som snackade om det,
2: nej. Nej, det var alldeles där, det var släkande, det var bär där,
3: det var det hur jag aldrig gett att det var för galet med det.
2: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
3: Det hur jag aldrig gett att det var något galet med plocka kest det var.
2: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långväxer på ena i grunden att man ska plocka bär.
3: Nej, det
2: är bara släck det.
3: Bryt vi inom och släck som bärplockar är nog. Och så, Huxa och far hade en stor bärplockare som var Einar Moen, han var slöjlärare. Han hade lagt och så fin dreja skaft.
2: Han
3: var så tung, men det var inte gott. Men vi hade, jag vet inte om vi lagde bärplockare.
2: Jo då.
3: Jag huxar och så var det som regel spötter. Snickepinnar.
2: Akkurat så var det.
3: Så jag brukade laga till tindar.
2: Akkurat.
3: Och det brukade också, så var Gunnar Forsen snakat om, det brukade också Eikersta.
2: Jag vill nog säga det.
3: Cykla Eikersta.
2: Jag ville komma med det nog, visst inte nämligen. Det är mig i natten jag brukade
3: cykla Eikersta. Ja, då huxar regeln och ro.
2: Saga och sätter
3: den ner. Ja, då.
2: Nej, så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
3: Ja, de har brukt allting. Ja, då. Ja, då, så är det kvar.
2: Men det var väl det att
1: Jeg tror ikke det føltes som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
2: Nei, det var moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øre for at man skulle reise.
2: Og så var det med hva som var unger, man fikk oss noe i øre, noe ja, i øre, vet du. For man hadde med sin vikt, også, ja, som var unger, vet du.
1: Hver, ja, ja, ja, så du var
2: noe. Hver sitt, vet du, ja.
1: Å ja, det var så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk de fra det.
2: Ja, det med som vi hadde plukket, ja. Men ikke da vi var i Vandal, da hadde vi liksom
1: felles. Da gikk vi i store tønner.
2: Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ja, men du vet, det var noe litt av å få noe å gjøre selv.
2: Ja, ja, det var jo det.
1: Ja.
2: Det, der, det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde penger i hele tatt, vet du.
1: Nei,
2: nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det er sikkert, ja, det var en fin tid. Nå husker jeg tilbake på det.
2: Ja, ja, jeg tenker ikke på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enda, slik som da vi gjorde hver morgen, hva som skjedde hver.
1: Ja.
2: Mm. Hver morgen åt Vandal, det var en, litt av en sende.
1: Ja,
2: ja, ja.
1: Ja, altså når det var fint, og du kan si at jeg hadde bare en bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
2: Nei, det var ikke rå å plukke.
1: Nei, det var det, turt og fint.
2: Ja, nei, det var ikke rå. Ja. Mm. Du vet, vi var fremmede på, jeg og kona, vi var fremmede på Frivold, det er nok i år siden, der skulle plukke bær. Jeg fann ikke det alt.
1: Nei.
2: Det var vekk.
1: Ja, det er vekk, og løngen er vel ikke slik som
2: han
1: har vokset seg.
2: Det var så, noen løngen er så lang.
1: Ja, det er det han er.
2: Ja, ja. Ja. Det er så, det var til før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
1: Å oh, ja, da.
2: Det var så ut, løngen inn i
1: tinderen. Ordnet etter plukkaren.
2: Inn i tinderen, ja, ja, ja, ja, ja. Det er også, jeg vil.
1: Men det er noe man har gått forbi, og det er Molte. Var det fremme i det noe?
2: Det var en gång.
1: Bara en gång?
2: Ja, det är en gång jag var framme i det. Ja.
1: Oh.
2: Uppe i Vandal var Molte.
1: Ja, visst
2: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet
1: du. Oh, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Men jag var en gång med att plocka egen Arnold och mor. Vi får på Kolsetemyran.
1: Ja.
2: Det är ovanför halvväg.
1: Oh, ja, där. Ja, ja,
2: ja, ja. Där huxade jag var nog våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
2: Og så hugsa jeg det, og det kom en forferdelig ring, Toreby.
1: Ja. Det var ikke så moro.
2: Nei, det var ikke det. Så inn i hytta hos Martin.
1: Å oh, ja, den var kommet, ja.
2: Den var kommet, ja. Ja, inn i rar hugsa jeg det, der er det redd seg, jo.
1: På Vindolen.
2: På Vindolen, ja. Og det var med, det eneste ganger i år med plukkamålte.
1: Ja, vel?
2: Ja, nei, det var ikke det. Men det var ikke det.
1: Det var ikke så grunt med det som...
2: Nei, jeg hørte ikke, nei. Nei, det var ikke det,
1: altså. Nei, så var ikke det sikkert det var så omsettbart. Det var ikke sikkert at det var noe å tjene på å selge.
2: Nei, det var det jeg var ute og selge, at det var ikke så mye.
1: Det var ikke mye.
2: Nei.
1: Så det var jo blåbær.
2: Det var blåbær, så var liksom inntektig.
1: Ja. For tytebær heldig, var ikke noe voldsomt
2: til selsvaret. Nei, det var ikke det, var ikke det. For det var ikke så ofte vi lever til tytebær.
1: Nei.
2: Det var helst til blåbær,
1: så
2: var
1: det. Ja, det var så nede før år, det var blåbær.
2: Blåbær, så var det. Ja, da. Nej då, så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Måltal så och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
1: Ja.
2: Vi fick laga Måltesönta.
1: Åh oh, ja, oh, ja. Oh, ja, den är ju god den.
2: Ja, det var gott, ja, nej. Men så det, slik som i Vandal, det var Molte fremme, så var det det best.
1: Ja, ja, ja.
2: Gikk der, så det ble jo oppe etter.
1: Det ble det.
2: Ja. Myraren der, ja.
1: Ja, for det er klart det best i oppe av Molte.
2: Ja. Nei da, så slik var det, ikke noe, nei, og det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men det var noe med deltrykker som vi laget, ja, det var liksom en kunst det,
1: ja, visst
2: var det. Man lager deltrykker, gode deltrykker, da.
1: Det var kunst, det var disse der spøtene, innan at de var rett, og avstanden, og så skulle vi være så stift at det
2: gikk, ja, så det. Og så bare huksa med her, det var fint at jeg så litt smale.
1: Ja, mulikt, ja.
2: Mulikt, det ser så breier, det var ikke så gode
1: plukker. Nei, det var togene for mye.
2: Vi tog for mye, ja. Det var nettopp så smale, ja.
1: Det var en vitenskap å lage
2: seg. Ja, det var det, noe der, og, ja. Ja, var det navn på mer plukker, da?
1: Åh, jeg hadde det, ja. Var det noen av grommere enn de andre?
2: Ja, den skulle vi ha, den skulle jeg ha. Ja, det og der, ja. Ja, da, det var en kniving det også.
1: Det var det, ja. Ja,
2: men det som jeg sier, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, og den tid kommer vi i chatte.
2: Ja.
3: Nei, nei, det ikke slik som i dag. Det skjer ikke ut i Bertubøren i dag om
1: sommeren. Nei, vil der ha sølte, så
3: ja,
1: kjøper den på butikken.
3: Er det på buen? Ja. Ja, da. Så det så greit, ja.
1: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere til.
3: Ja, det var det. Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
1: Du får ham mye takk for praten, du. Ja. Og så skal vi finne en ønskeplate til det. Jeg tror jeg har i bakhovet, så jeg skal
3: ha noe.
1: Jeg har en, så jeg skal.
3: Ja, ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hvilken time hadde du logget denne melodien der og spilt den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av, så kan jeg gjøre musikken utenom.
0: Ja, man må liksom ha litt inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det, altså det har vært en stor del av livet mitt, ja, veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting, så absolutt som danser så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell, dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det er jo det jeg har holdt på med da i snart 7 år begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. Man kan kanskje... Ja,
1: hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste til slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som kjent av en eller annen grunn, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og... Det er jo skikt det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det så langt fremst for meg egentlig mer det å drive med det jeg har. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommer med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe den i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte meg. Søkte jeg på den, og så har jeg vikariatet her nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt hvordan jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det jeg forstod, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da. Det er det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner i ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en sån måte så, så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sättes upp.
0: Så när det så kul bilden på Tons då kommer samman när artisterna på scenen, så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons,
0: nej, men,
1: men ja, när jag är Tons då, för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där även dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Show Dig igen för oss begynte att prata. Den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagat den gång då. Det är inte så länge sedan, man oändlig här till den.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg og Ann-Kristin Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger.

0: Du, Kristino, känner du på bana här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland?
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord.
2: Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
3: Tack för det.
2: Du har varit för.
3: Det har jag.
2: Och du tog inte helt skräcken.
3: Nej då, det är helt fint.
2: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
3: Stämmer det, Tim Berlin.
2: Signera boken.
3: Ja.
2: Ja, och då må jag gratulera dig med som
3: tack
2: författare.
3: För det. Tack för det.
2: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
3: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöja hur lite du egentligen vet.
2: Nej, det var akkurat
3: men
2: det.
3: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du ganska fort.
2: Ja, det var nog det. Ja. Det var nog det, ja. Jag vet inte hur jag ska börja med formuljörna med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
3: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020. Mm. Så var det ett förlag som var på mig och lutt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då. Där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så huskar det som gick jorden runt. Men boken är egentligen todelt då. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italia och andra land som var hårt råka i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
2: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
3: Ja.
2: Det var nog, för att säga det var ett tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
3: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bidjelag i kristid.
2: Mm.
3: Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen.
2: Mm.
3: Och jag var ju helt uforberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt hårt, men jag tänkte det är en intressant bok för de som jobbar med människor i kriser. De jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi.
2: Mm.
3: Eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap. Så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum höjde. Från fredstid till orolig tid som jag är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala och det är globalt. Mm. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer.
2: Mm.
3: Som kommer gradvis. Och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinne, men det kommer till oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen så effekter först. Lite som italienare under pandemin.
2: Ja. Det blev först både där med krigen. Det är rätt. Krig är ju helt något annat nu. Det kan vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykiskt och det är allt, hela packan. Så
3: samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Under andra världskrig så klart han ju stable såna bombskvadroner på luften kunde täppa bomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sitt tede. Så lägg märke till bombflyar, de står på backen. Och så brukar de artillerikanon.
2: Ja.
3: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser. Med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskriget. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
2: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika i Ukraina. Ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
3: Jo, men kan du slå det sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Och husk på, här är det 600 kilometer med frontlinjen.
2: Ja.
3: Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum som ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyte enorm mängder med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gate till gate i grus, som de gjorde i Mariupol. Gate till gate. Det har inte vi sett sedan... Vi såg det väl knappt under första världskriget heller, för då drev han ju ut i skyttegraven och scout på varandra. En låg ju inte med artilleri och scout in i Paris.
2: Nej, det hade fronten någonstans.
3: Så det är ju helt vanligt att se nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
2: Det hade fronten någonstans.
3: Så det är ju helt vanligt att se nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppa att du inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
2: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och liksom den osäkerhet i att du har ditt där övriga hela tiden. Det är en slags...
3: Ja, det hänger över.
2: Ja, hänger över. Så det är ju inte något trivligt att ha ditt där.
3: Absolut inte.
2: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad från Fredlig, Norrfjord och Utvik och rätt in i det där. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
3: Nej. Nej, det är speciellt...
2: Så det är väl lite av en examen att gå upp till det där?
3: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han dekte.
2: Men det gjorde det ju.
3: Ja, till gangs.
2: Ja.
3: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
2: Det gjorde det.
3: Ja, och det att kunna vara med och dekte sådana, självklart förfärliga, skrämmande tragedier, så är ju självklart också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskeligt för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter, och vara stå mitt upp i det när världshistoria blir förändrad är ju otroligt spännande.
2: Det är spännande, och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen gång till gång.
3: Ja, och så blir du nästan vandet med det. Och så när krisen är över så är du, går du runt och irriterad för att du inte är först i... Alltså det är ju en journalistpsykolog.
2: Ja. Nei, for det var egentlig neste spørsmål. Hvor ble overgangen ifra å være liksom i verdens navlov på alle nyheter og til å bli sittende og dyrke bringebær opp i utvik?
3: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse fire årene. Ja. Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare gjerne og helt annet. Det er et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det er ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Det på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
2: Nei, jeg kan tenke meg det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
3: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
2: Ja,
3: ja. Den blir litt sånn nummen, ja. Klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du har opplevd, det er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
2: Men det er vel nødvendig antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det.
3: Du må bare
2: koste det meste.
3: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det går deg dårlig i den type jobb da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
2: Ja, men det har jo den gode egenskapen. De har jo den gode egenskapen. Ja, men det er jo sunnfjordingene, du er jo nordfjording. Men sunnfjordingene, de skal jo alltid ete først før de gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordingene nå, kanskje.
3: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
2: Kan ikke se godt om før. Ja.
3: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som først.
2: Ja, men nå vet du har lite stunder, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva er det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har noe dyrket bær, men hva er det han gjør på nå, denne fyren? Og det var noe greit å få vite. Du var i Norek, men prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
3: Nei, det hette Fredskorpset, og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet. Ja. Utenriksdepartementet, de har jo Norfund, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
2: Ja.
3: Her er det nesten som en sånn dekkmerke i Sandgarden her i stedet. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det ville ta ut av Norad, slik at en bare hadde litt distanse fra det en driver og evaluerer. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytte statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at det får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare, som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det ringer en som er gift med ring 3.
2: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt, du er oppe på verdens, ja, du...
3: Vi er påkoblet.
2: Og du kan ha kontor i Utvik for den del.
3: Ja, jeg har litt hjemmekontor.
2: Ja.
3: Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle til Sør-Afrika, eller hvor var nå jeg skulle, så hadde det vært et eller annet. Det var noe som krøte påkjørsel i Våtedalen, så jeg miste flyet mitt. Jeg tror jeg har vært hver eneste gang. Så jeg kan endte opp og måtte kjære til Ålesund for å ta flyet derfra, for at jeg kommer ikke meg å gå. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandane flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da. Men liksom... Det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
2: Ja, ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. Der vil vi legge ned små flyplassene og snakke om, men den debatten det på neste møte.
3: Ja, det vet jeg ikke helt.
2: Jo, det har vært forslag om
3: det. Jeg har hørt dette, ja, men, ja, ja. Men da har du...
2: Ja. Nei, men det var ikke sak på det.
3: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... Det parti, han som forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, da, så da møter det vel seg litt selv i
2: døren. Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
3: Nei. Det, men det er noe hele tiden sånne ting.
2: Ja, det er det. Akkurat nå så er det slik. Ja. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og... Ja. Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
3: Ja.
2: Har du noe helt på spart?
3: Skal jeg hente om Britt?
2: Ja,
3: hun kan jo spille live.
2: Ja, hvis du har stunder.
3: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
2: Jaha.
3: Da håndølene fant ut at nå må vi... Ut i krigen.
2: Mm.
3: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, da den satan, Kaiser Wilhelm, satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
2: Mm.
3: Så då, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn i reportasjene. Da ringer jeg rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det er snart 3 år siden forrige gang.
2: Så du har vært komponist og utøver med deg, ja.
3: Nå må jeg springe for...
2: Du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turné.
3: Ja, bare hittilegg.
2: Jo, like måte.

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstu, så var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, så är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne.
1: Ja, det kan vi ge. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med en gulleik fyr på å se på muligheten for å kjøpe byggehas, og som vi etter kort ble enige om, så jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det romsle på det bygger jag i dag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då, när vi öppnar den, så river vi då det som är igen av Prixbygget.

0: Oj, oj, nej.
1: Så då.
0: Det är då du ser.
1: Ja, ja. Då, när pappa väcker då hör den.
0: Det är helt likt sig. Ja. Men du kan göra allt här du.
1: Ja, klarar nog det mesta. Det är nog en gång man tar en telefon upp till pappa och sitter uppe i huset.
0: Ja.
1: Men det mesta klarar man.
0: Ja.
1: Lägg.
0: Ja. Om sommaren, är det fri där idag eller?
1: Nej, då är det om när snön är veckor och plöjer man att höra ut. Enten när jag får möka hos er eller uppe i böen eller ner på marken. Så det, då springer jag gott.
0: Ja.
1: Jag får fista gången det kommer ut.
0: Oh, ja. Oh, ja.
1: Det är gott för det. Nu har jag varit inne i fjösen hela vinter.
0: Ja. Och så kan det väl, någon får väl lov att gå och resa till fjällslag.
1: Ja, men har visst, men vet att kalvingen kör ganska sent på året. Då har man det upp till fjälls.
0: Ja.
1: Sånt där äter lite uppe på stölen och spärrestölen.
0: Ja, du var lika att springa upp på spärrestölen.
1: Ja, det är fint där uppe. Spränga och ja. Resa på Vastan och bad och fissa något en gång.
0: Ja.
1: Det plöjer bara på osen.
0: Ja.
1: Nej, nett ner på Vastalsvattnet.
0: Men händer det att du må lejte mycket hit till dig?
1: Ja, det händer, men ofta så finner man det på stien. Men det är nog många där uppe i skogen.
0: Ja.
1: Man må lejte med det.
0: Ja.
1: Så man må ha med sig mjöl.
0: Ja då.
1: Så man, ja, man plöjer ge dem mjöl nästan hver gång här uppe med dig inne på stölen eller uppe i skogen.
0: Ja, 13 år. Då har du liksom inte lov att köra traktor då ändå, men du gläder dig väl till du blir 16.
1: Ja, det blir någon käft. Jag kan hjälpa en pappa. 15 kan jag lära köra.
0: Ja.
1: Han kan köra bak mig.
0: Ja, då. Då. Då är det bra att jag har lärt dig upp. Så det,
1: han har suttit på mig och sett vad han har gjort. Så.
0: Ja.
1: Han har klätt upp.
0: Det är bra. Ja. Det var stille och rolig i dessa tiderna. Det är inte något gauling.
1: Det är inte så mycket, men oftast dessa två angusarna här. Och ena gapar nog väldigt mycket. Så är det visst att man tar det från kalvarna.
0: Ja.
1: Då står det och gapar vid grinden här.
0: Ja, det vill jag tro.
1: Så, ja. Så när jag har fått mjöl så gapar jag inte lite mycket.
0: Nej.
1: Så när jag har inte fått fôr då gapar jag. Men det är inte så mycket.
0: Ja, man har nog stilt nu i alla fall, men nu har jag nog mjöl framför sig och de har fôr, rundballefôr, det är väl rundballar det går ju.
1: Ja, vi brukar som oftast 3 rundballar för dagen.
0: Oh, ja, ja. Och så här står de och klör sig, nu har jag stått en god stund i fjösen och det är alltid inkonser borta och lätt att bli klödd av en börste, kämpestor börste.
1: Ja, det är likadant, jag tror. Jag stoppar det och står där lite och klör sig visst det är något så klör. Eller det är något drit eller ja, något så klör. Så går det hit.
0: Är det något miljö? Är det flera ungdomar som hagar så är med i fjösen och släkt?
1: Ja, det är många. No.
0: Är det?
1: Ja, ja det är. Det är det.
0: Det är något. Men det är inte så många som har tjur kanske?
1: Nej, de flesta jag känner sauer.
0: Ja.
1: Men det är inte till andra, han har lite tjur.
0: Ja.
1: Så det är släkt jag ser på.
0: Ja. Så då kan de prata lite, inte traktorprat, gärna eller?
1: Vi pratar om ganska mycket traktor på skolan och om tjur och fjös och grejer.
0: Ja.
1: Men och ja. 4-5 så han går kanske.
0: Ja.
1: Som jag är med.
0: Ja.
1: Så.
0: Då är det mycket helt alene med den intresse. Du har nog andra intresser om du.
1: Ja, jag går nog lite fotboll och ski och
0: ja. Ja. Men detta här är dagligt.
1: Ja, eller jag är inte fjösten hela tiden, men när jag har tid.
0: Ja.
1: Jag plejer vara i helgen på morgningarna för då plejer jag och pappa vara och nu Bertine är. Då plejer jag vara där. Så plejer mamma och Nora. Johan tar och kväll.
0: Men du tänker inte fjösen för du reiser åt skolan?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej.
1: Det är en pappa säger.
0: Ja. Ja då. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
1: Ja, det är det.
0: Nu får vi.
1: Det är mycket.
0: Ja.

0: Ja, nå lurte det vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det er en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det er sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så dykte vi at det var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men hvor mye han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi henter inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tute bær. Og det kom at etter en stund så stod bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann hva det hadde før seg?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noen bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe slik, og så var det noe plukk, og så var det til heima til renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja, som vi la opp av renna først, da, øverste. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk ruski med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, og slik at ruska hengde, eller var det bæren?
2: Når bæren måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turre skal det, da triller det best.
1: Ja, oh, ja, for helt ja. Så klabber
2: det. Nei, det klabber det, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, da, så. Og det var slik, vi plukket noe, ja, jeg og broderne Arnold og far og mor, vi plukket i, og når det ikke var mer bær hjemme, så då var det och stå på något vandagen.
1: Ja.
2: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i vandagen och plocka bär. Då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt inte det upp, ojlade inte det bär i, det skedde inte det?
2: Nej, alltså inte då, det tror jag det var i 6 eller 20-50.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm-hmm. Och då var det var inte så mycket, då var det liksom bara slukta på bajs, med bajs uppe i vandalen, ja. Så det var inte så mycket dyr. Mm-hmm. Men det huxade med plocka, för att med den hösten med plocka, det som var hemma då, och på vandalen så plockade man så, tror jag, 8 eller 9 tönner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nio tunnor, och där i tunnor med tog en hel del.
2: Ja, det är väl 80 och 90 kilo.
1: Jag tröstar mig.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
2: Och så var det att man reste kvar morgon, var så flott ved om hösten. Ja, ja. Mm. Och så när man hade huxat gamlingen, han hade en dynamitkasse. som hade på ryggen då, som hade böttat sig fram i vandrar som han var selig och så tömde upp i några kast och då bara farade sig djävligt kanske på ryggen nej alltså han med böttat och ramade oss ner att på björk med cykeln där och så var det och sätter cykeln det här dynamit kast upp på bagagebär och så hade med sig böttat då han gjorde på styr och liksom ja. Så var det heimat att det var renska.
1: Ja,
2: det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete. Jag var inte något våldsamma bärplukare, men jag var mer på det tekniska med rensking. Och det var lite senare.
2: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar.
2: Ja,
1: och så sätter jag slangen i fel ände. Ja. Och så lade jag det släkt att han bläs emot. Så det var då.
2: Det var för mycket sträckare. Det lagade det, vet du. För det högst han Olof Hugli, Olof Kreker. Han lagade det sträck beruske som med cyklarhjul som han snudde.
1: Ja.
2: Men proppet på en måte.
1: Ja,
2: så att det sväcker ruske.
1: Ja, jag husar var något som hade något som vippt eller något. Så bläs emot.
2: Bläs emot,
1: mycket tekniskt.
2: Och så från en kristen backarna med hade tönder och stannade på förbru i. Så han kom och hämtade och de när var full så jag stämde med. Och så var det om att det skulle bli tungt nu gå, vet du.
1: Ja.
2: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fysta.
1: Ja, men så skulle det bli lite fuktigt.
2: Det är fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tönnen. Ja. En tönne på 80 kilo, det är kanske den i fång och löfter upp i bilen.
2: Nej, men jag husar inte, det är inte säkert på hur det var, Leise. Men jag vet inte, det är inte säkert på.
1: Nej.
2: För jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
2: Han hade den där varvågen, det hade han redan,
1: Hur sa du den varvågen?
2: Ja, den där grön Chevrolet.
1: Ja.
2: Jag plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
2: För det var ute i Broheim så var det massa tytebär.
1: Ja.
2: Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha ett saft och sölte.
1: Inte minst det.
2: Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt randen.
1: Det var helt
2: bär.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det skulle plocka tytebär. Och så där var de roa och fina.
2: Ja.
1: Men så kom det där i tubbe. Det var våldsamt fina tytebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte roa.
2: Spørst, var det skugger eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
2: Ja.
1: För det tror jag att det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
2: Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på det här, om dig kan bidra.
2: Ja.
1: För det var inte det jag var ute för.
2: Ja, väl.
1: Jag kan inte känna mig, för det var rakt, det var moden och det var väl och bra, men det var inte roa.
2: Nej, det har jag inte. Då har man gått det där. Man lägger nog på båten. Nej, för det är att när man var uppe i Vandan,
1: Jaha.
2: Där som vi plockade med, för vi var hver dag uppe där och så var med oss, så han nog sedlar om på stölen och så då hade med oss kaffe och så som vi kom till på en gruva där fram efter frivål, där som vi plockade bär. Och så när vi var liksom färdiga för dagen så var det Bjankes idé att det är ruska. Men det var ett fel arbete.
1: Ja. Och när du säger med så var det flera.
2: Egan Arndal, brodern och far och mor.
1: Det var det som gjorde. För det var många sösjer, men det var
2: inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tira.
1: Det var
2: släk med jorde och och sex och saft och sölt, det var ju viktigt.
1: Det var så pålägg.
2: När du lagar saft, om du kristna och huxade, att det hade på korkaren och...
1: Det där är försegling.
2: Det där också.
1: Det var nog kallar det där. Det blir nästa gåte.
2: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
2: Jag fick det skulle bli...
1: Det lade sig runt och liksom försegla.
2: För det skulle vara försegla. Fick det kom luft.
1: Ja, måtte vara helt titt. Korken var inte titten.
2: Nej, det var inte det. Nej. Nej, för allt sett något väl titt. Du hade Norges glas i min strik.
3: Ja, jag har gått. Ja.
2: Så det måtte vara.
3: Ja, ja, så släkar det.
2: Men lite bubbliga högst. Men det ser för mig den här massen som du hade på.
3: Ja.
2: Askan ett i och så.
3: Ja, ja.
2: Storkna runt
3: kåsen. Så storkna det var
2: typ. Ja, ja.
3: Så klackar när du skulle ha det, så klackar du i veckan.
2: Ja. Det var ett av kortkarna i Norge, en gummikortkar. Där var vi turné på Dreg Över, så där är ju titta. Men det var så där vanlig kortkarna. Men ja, då har man ju gått där upp.
3: Ja.
2: Och vad det kallas, det där massor.
3: Det gick ju inte att komma till före, men...
2: Ja, men Björnar måste bli gamla som
3: är glad. Ja, det är också. Alltså, jag vuxen mitt i förbi. Ja.
2: Visst, men pratar en stund till så blir det en ny gått.
3: Usch, ja, det är sant. Jo då, ja. Så, och så var det, och så var det god betalning.
2: Ja, det var nog med.
3: Ja. Det där, det var 25 för kiloen.
2: Ja.
3: Ja, och det var våldsamt god pris
2: i den tiden. Ja, så många kilo som det fick för dagen, så blev det pengar.
3: Ja, ja. Och så var det nog det var inte så mycket tosa pengar.
2: Nej.
3: Och det där var en fin intäkt då.
2: Ja.
3: Jag vet, jag snackade om det, att det är inte mer på bärplucking eller att inte på vägarbete.
2: Ja, det kan vara.
3: Ja. Du har inte bara en par kronor i timmen.
2: Nej,
3: det är det inte. Nej, du har 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Ja. Det är också gamla gissar att det inte är bär med plucka bär eller är på vägarbete.
2: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
3: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, öre med fäck.
2: Ja. Nej, för det var inte annars så när jag var så sorg att det får runt och plocka runt i alla skogar.
3: Ja.
2: Så det var lite där poäng att Lundgren, han var snöven och det är högstast. Då var det mycket att hända.
3: Och sen utan jag måste fortälla om det där, så när jag inte befann en fin bärtiger, som jag sa. Och så var det bara bindofölj. Så ofta hade du en gänsla eller något på, så du tog och rök och knyttat ärmar då.
2: Ja.
3: Och så följde du upp i med bär, upp i rör, för att få mig så inte andra kom att åka det.
2: Du ville inte gå ifrån.
3: Du ville inte gå ifrån det, nej.
2: Du var inte säkert, du fann att
3: det var det som var. Det som var,
2: Nej, men så är det klart, det var bra.
3: Ja, då det var det. Det var också det, det var många också. Du hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få med sig mest mugle.
2: Ja, nej, det är också ju då. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
3: Ja.
2: Kan det vara skjult eller ett eller annat som
3: har det. Det har nog undervuxen, men kanske inte har sig.
2: Nej, den tror inte jag. Ni tror det helgen är
3: skjult. Ja. Ja, det där var släkt. Och mycket bärplucke var det också, det är
2: ja, det var alldeles.
3: Jag vet att naboen var över på Prästanäs.
2: Ja.
3: Det var våldsamma Magnus och, och Jenny och Albert, våldsamma plucke bär. Så det var men det var till Präckasmarken, men var då, det var massor bärbost i. Och så ut på Åsen med plucka mycket, där i Möllo, Åsen och Bruheim.
2: Mm.
3: Ut på där var massor bär också, ja.
2: Och det där var väl grejt på den måten att det där var inte snack om något kanske ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det ville och där
3: det var inte något som snack om det. Nej,
2: det var alldeles där, det var släkt där, det var fel där.
3: Det hevde jag aldrig gett att det var så galet med det.
2: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
3: Det hevde jag aldrig gett att det var något galet med plock och kest det var.
2: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån i grunden att man ska plocka bär.
3: Det
2: är bara slik det är.
3: Bryt vi innan och slik som bärplockar han nog. Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare.
2: Mm.
3: Han hade lagt och så fin drajarskaft. Det var så tung, men det var inte gott. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockar.
2: Jo då.
3: Och huxad, och så var det som regel spötter. Slickepinnar.
2: Akkurat så var det.
3: Så jag brukade laga till tindar.
2: Akkurat.
3: Och det brukade också, som Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikerstad.
2: Jag ville också säga det.
3: Cykla Eikerstad.
2: Jag ville komma med det nog, hvis inte nämnde det. För det är man i natten brukade
3: cykla Eikerstad. Och huxa regeln och
2: saga och sätta den ner.
3: Och sätta ner,
2: Nej, så det var genbruk på allt. Allting skulle brukas om.
3: Ja, de har brukt allting. Ja, de har brukt allting.
2: Men det var väl det att
1: Jeg tror ikke det følte seg noe tvang eller noe, det var jo moro også.
2: Nei, det var jo moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øret for at man skulle reise.
2: Og så var det med hva som var unger, man fikk oss noe i øret, noe ja, i øret, ja. Vet du. For man hadde med seg vikt, også, ja, for han var også, vet du.
1: Ja, ja, ja, så du er nok
2: det. Hver sitt, vet du,
1: ja. Å ja, det var så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk de fra det.
2: Ja, det med som vi hadde plukket, ja. Men, men ikke de var i Vandal, da hadde vi liksom
1: felles. Det var
2: ikke de
1: ja, ja, ja, ja, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
2: Ja, ja, det var jo det. Ja. Det, der, det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde peint i hele tatt, vet du. Nei, nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det sikkert, ja, det var en fin tid. Du sa tilbake på det
2: ja, nå, så jeg tenker på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Med få tid om enda, ja. Slik som da vi gjorde hver morgen, for hva som stod hver. Hver morgen åt Vandal, det var en, litt av en sende.
1: Ja.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, altså når det var fint, du kan si at jeg hadde ja. Bare bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
2: Nei, det var ikke rå å plukke.
1: Nei, det var veldig turt og fint.
2: Ja, nei, det var ikke rå. Ja. Du vet, vi var fremme på, jeg og kona, vi var fremme på Frivold, det noen år siden, der skulle plukke bær. Jeg fant ikke det alt.
1: Nei.
2: Det var vekk.
1: Ja, det er vekk, og løngen er vel ikke slik
2: nei,
1: som
2: han har
1: vokset seg.
2: Det var så noe løngen er så lang.
1: Ja, det er det han er.
2: Ja, ja. Ja. Det, så, det var til før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
1: Å ja, da.
2: Ja. Og så ut løngen inn i
1: tindaren. Ordnet det til plukkar.
2: Inn i tindaren, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. Det
1: men det er noe man har gått forbi, og det er målte. Var det fremme i det noe?
2: Det var en gång.
1: Bara en gång?
2: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
2: Oh. Uppe i Vandal var Molte.
1: Ja, visst
2: var det. Men det var, det var många som plockade för tidigt, vet du.
1: Åh, oh, ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Men hux, jag var en gång med att plocka egen Arndal om år. Med fort på Kolsetemyran. Ja. Det är ovanför halvväg.
1: Åh, oh, ja, där. Ja, ja.
2: Ja, ja. Där hux, jag var nog våldsamt med Molte. Hux, mm. Var det bara två spann.
1: Ja.
2: Och så huxade jag det och det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var inte så morom.
2: Nej, det var inte det. Så in i hytta hos Martin.
1: Åh oh, ja, den var kommit.
2: Ja, den var kommit. Ja, ja. Så vi var inne där och huxade det där rätt. Så,
1: på Vindolen.
2: Ja, på Vindolen, ja. Ja. Ja och det var med, det enaste gånger i år med plockamål.
1: Ja, väl?
2: Ja, nej det var inte det. Men det var inte det. Det
1: var inte så grunt med det som...
2: Men, nej, hur det nej. Nej, det var inte det.
1: Nej, så var inte det säkert att det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på att sälja.
2: Nej, nej, det var det. Jag var ute och sälja, det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
2: Nej, nej, nej.
1: Så det var blåbär.
2: Det var blåbär som var liksom... Intäkt i.
1: Ja, ja. Ja, ja. För tyteber helde var inte något våldsamt
2: att säga. Nej, det var inte det, var inte det. För det var, det var inte så ofta man lever till tyteber.
1: Nej,
2: nej, nej. Nej. Det var helst i blåbär i
1: så
2: var.
1: Ja, det var så nya förra året, det var blåbär.
2: Blåbär i så var. Ja, ja, ja då. Så nej då, så då högsam vi kom när vi var den gången plockade molte alltså och vi tyckte det var enormt, vet du.
1: Ja.
2: Vi fick laga molaga molte sönt.
1: Åh oh, ja, oh, ja. Oh, ja, den är ju god.
2: Ja, det var gott, ja, ja, ja, nej. Men så det, släck så i Vandal, det var molte för mig så var det det bäst.
1: Ja, ja, ja.
2: Gick där så det blev jag upp, Peter.
1: Det blev det.
2: Ja, ja, ja, ja. Myran där, ja.
1: Ja, för det är klart det är bäst att plocka med molten.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja. Så. Nej då, så slik var det, ikke noe, nei, og det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men det var noe fremme deltrykker som vi laget, ja, så det var liksom kunst det,
1: ja, ja, visst
2: man lager deltrykker, gode deltrykker, ja.
1: Det var kunst, det var disse der spøter, når inderne og tre var rett,
2: ja, ja, ja, ja,
1: avstanden, og så skulle det være så stift at det
2: gikk, ja, ja, ja, ja. Og så ble det huksa med her, det var fint at det var litt smale.
1: Ja, mulikt, ja.
2: Mulikt, det ser så breg, det var ikke så god å plukke
1: med. Nei, det var togjene for mye.
2: Vi tog for mye, ja, ja, ja, ja. Det var nettopp så smale, ja.
1: Det var en vitenskap å lage
2: skikkelig med. Det var det, noe der, og, ja. Ja, da var det navn på mer plukker her.
1: Å, jeg hadde det, ja. Det var noen av grommere enn de andre.
2: Ja, den skulle vi ha, den skulle jeg ha. Ja, det var der, ja, ja. Ja. Ja, da, det var en kniving det også.
1: Det var det, ja.
2: Men det som jeg sa, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, og den tid kommer vi i chatte. Kommer vi i chatte,
2: ja.
3: Nei, nei, det ikke slik som i dag.
4: Ikke slik som i dag.
3: Det skjer ikke på ut i Bertubøren i dag om
4: dagen. Nei, det nei. Vil dere ha sølte, så
3: ja.
4: Kjøper dere på
3: buken. Er det på buken, ja. Ja da, så det så greit, ja.
4: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tid.
3: Ja, det var det. Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
4: Du får ha mye takk for praten, du, ja. Og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har i bakhovet, så jeg skal
3: ha noe. Ja,
4: jeg har en, så jeg skal.
3: Ja, ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei.
0: Hvilken tid hadde du logget denne melodien der og spilt den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nylig gjerne. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nej, alltså musiken har på att vara det jag alltid har lust att driva med. Men så har det på att vara mer och mer faktum att jag inte... Det är inte alltid lika lätt att leva av musiken. Så då måste jag ha något annat i bakgrunden som jag kunde leva av och så kan jag göra musiken utanom.
0: Ja, det, man må liksom ha lite intäkter som får betalt till sitt dagliga förbruk.
1: Det må liksom det.
0: Men musiken, den är med.
1: Mm?
0: Musiken är med.
1: Den är med. Fortsätt.
0: Dag Rune,
2: ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, og i... snart 20 år begynner det å bli så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av kunsthøgskolen og statens balletteskole så har jeg egentlig jobbet som freelance danser
0: blir du rik til det?
2: Nei man kan kanskje ja
1: hvis du heldig
2: hvis du heldig så eller blir veldig kjent eller kort så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men det noe mer lidenskap.
1: Det som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skitt med det meste til slike kunstneriske utfallelser. Ja. Plutselig så er det enkelt som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og... Det er jo slik det er.
2: Ja, så det sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det kanskje ikke det så langt fremst for meg egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for en 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Hva du jobber med i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte meg Søkte på den, og så har jeg vikariatet her nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller... Ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så, så det noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så, så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt hva jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da. Det er det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner i ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en sån måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätts upp.
0: Så när det så kule bilden på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons,
0: nej,
1: men ja, när jag är Tons då för exempel. Sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där ämnen dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är ju farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Show Dig igen för oss begynte att prata. Den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan, men uendelig här till denne.

Blanket Underground, den var skriven av Roger Bowling. Billy Joe Spears, hon sång han in och gav han ut i februari 1975. Billy Joe Spears, hon var född i Beaumont i Texas i 1938 och dödde i 2011.

Marco Gottardi, han är född 1968 och kommer från Zürich, Oberland. Här hörde han med Real Adventures.

Bob McKay, eller Robert Randall McKay som han egentligen heter, han kommer från Concord, Kentucky, USA. Han har nettopp följt 76 år och är en traditionell countrymusiksanger som har varit aktiv från 1972. Här är han med That Jones Boy Is Gone.

Kiki Danielsson är också svensk, bland annat känd för att vara i duoen Chips samman med Elisabeth Andreasen. Här är Kiki med Wine and Roses.

Elvis Barker, han er en av Australias beste countryartister. Han startet karrieren da han var 26 år. Forget You, I Could Never Do, Elvis Barker.

Vi startar dina countrytimer med Teddy Nelson sin son, Rudy, och avslutar med Teddy själv. En av låtarna från albumet Weaver and Dreams, som var spelt in i Nashville i 1979 och utgåva i 1980. Då tackar jag för mig denna gången med Teddy Nelson och Lonesome Wind.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av repriser ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjellige sändningarna, sätter det samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Krist Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Granner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger den i alla fall fint. Och synge fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen och efter på det så har vi en gammal vise som heter Danse mi vise som han synger. Och efter på där att igen så är det konkurrens.

0: Du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Norrfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Akkurat. Ja, men nu lite först då, du är nu i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöra hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslörar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Jag vet inte hur jag ska börja med formuljörna med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020, så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom tegnen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då, som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så jag huskar det, som gick jorda runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som bas, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna, så bröt ut en stor krig. Avstaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga vad det är tillfällighet, men det blev ju så att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fången.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid. Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen. Och jag var ju helt uforberedt på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt också, men jag tänkte att det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde från fredstid till orolig tid som jag är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis, och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer inte oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen, så effekter först. Lite som italienare när pandemin.
1: Det var först både där med krigen. Det är rätt. Krig är ju helt något annat nu. Det kan vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykisk och det är allt, hela packa.
2: Samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Under andra världskrig så klarte han att stabla sådana bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får inte till det. Så lägg märke till att bombeflyar, de står på backen och så brukar de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser, med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika. Ukraina ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan slå du sådana kryssarraketter, alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen, för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på, här är det 600 km med frontlinjen.
1: Ja.
2: Och det är förfärdligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som russarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda.
1: Ja.
2: Det är ju inte något militärt där vi vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyter enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade russarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gata efter gata i grus, som de gjorde i Mariupol. Gata efter gata. Det har inte vi sett sedan. Vi såg det väl knappt under första världskriget, för då drev han ju ute i skyttegraven och scout på varandra. En låg inte med artilleri och scout in i Paris.
1: Nej, det hade fronten hans då.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
1: Det hade fronten hans då.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Ja. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppas att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen, eller du sitter på en kafé, eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och liksom den osäkerhet i att du har ditt där övriga hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över dig. Så det är ju inte något trivligt att ha det där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad från Fredlig, Norrfjord och Utvik och rätt in i trar. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej.
1: Ja.
2: Nej, det är speciellt.
1: Så det är väl lite av en examen att gå upp till det där.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han däckte.
1: Ja, det gjorde du.
2: Ja, till gangs.
1: Ja.
2: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det att kunna vara med och däckte sådana, självklart förfärliga, skrämmande tragedier, så är det ju självklart också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskelig för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter, och vara stå mitt uppe i den när världens historia blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du då Blink på den måten, att du fick då första uppslag på Dagsrevyen gång efter gång.
2: Ja, och så blir du nästan vande med det då. Så när krisen är över så är du, går du runt och är irriterad för att du inte är först i, alltså det är ju en journalistpsykologi.
1: Ja. Men för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlopp och alla nyheter och att bli sittande och dyrka bringebär upp i Utvik?
2: Ja. Nej, men jag tänkte, jag var utroligt sliten efter dessa 4 år.
1: Ja.
2: Både mentalt och fysiskt. Det var egentligen helt sån i ett slags sån utbränt koma. Så jag hade behov för bara hjärn och helt annat. Det är verkligen med att du kan hålla på sån någon år, men så måste du bara ta en paus från det. För det är inte fysiskt möjligt att hålla på sån 10 år efter 10 år. Jag har sett folk som har gjort det, men de är ju inte folk längre. Det är på visst punkt så är inte de folk längre.
1: Nej, jag kan ta inte med det. Det kan inte gå längre på den måten då.
2: Det blir på en måte väldigt, det är en väldigt god mental träning, men du blir väldigt sån, blir väldigt avstumpad.
1: Ja.
2: Sen blir lite sån nummen, jag klarar liksom inte att føle något eller engagera sig i ting längre. För att det är så hopplöst, det är så dramatiskt att allt annat blir förfärligt smått.
1: Men det är väl nödvändigt antagligen. Skulle du ta allting över dig så hade du inte klart det. Du måste det mesta.
2: Ja, en kan inte driva och så grav sig ned i alla länderheter. Visst du har den personligheten. Visst du är lite sunnfjoring så tror jag att det är en dålig den typ av jobb då, att den ska grav sig ned i alla länderheter.
1: Ja, men det har ju den goda egenskapen. Det har ju den goda egenskapen. Ja, men det var sunnfjoringen, du är nog fjoring. Men sunnfjoringen, den ska du alltid äta först för att göra något dramatiskt. Det är väl lite det med nordfjordingar nu kanske.
2: Ja, vi är inte så forskjellige där.
1: Kanske så gott om förr. Ja.
2: Vi är spontana, bara vi får tänkt det som först.
1: Ja, men nu vet du lite stund. Men nu satt jag och pratade med någon här och de lurer på, vad är det han gör på nu? Nu har han skrivit bok och han har dyrkat ber. Men vad är det han gör på nu, den här fyren? Och det var nog rätt att få veta. Jag var i Norek men prövde att finna ut vad det var, men de blev inte kloka på det hela akkurat.
2: Nej, det hette Fredskorpset.
1: Ja.
2: Och så blev det flyttat till Förde. Och det är ju ett direktorat under utrikesdepartementet.
1: Ja.
2: Utrikesdepartementet, de har ju Norfund som driver mikrokredit, eller det är inte så väldigt mikro längre då. Norad så driver ju det stora biståndsprojektet till staten, och så är det Norek då.
1: Ja.
2: Här är det nästan som en sån däckmärke i Sandgärden här i stan. Men alltså, det är ju Norsk Center för utväxling. Så vi driver först fram utväxling. Så har vi fått också evaluering av norsk bistand. För det att det vill jag ta ut av Norad, så att en bara hade lite distans från det en driver och evaluerar. Och så har vi ju demokrati framme. Vi driver med att pröva få fler norrmän in i FN. Så det är ju ett större, alltså det är ju lite ironiskt att jag flyttar hem till Utvik och nu har jag lite större geografisk nedslagsfält. För jag jobbar ju bara med Europa i Berlin.
1: Ja.
2: Och i Utvik så jobbar jag med hela världen.
1: Ja.
2: Men det är väldigt flott att vi har en distriktspolitik i Norge där en flyttar statliga företag ut av Oslo. Och det tror jag är bara sunt att det får lite andra perspektiv på ting. Att det är inte bara, som jag sa i utrikesdepartementet, att det ringer en så gift med ring 3.
1: Nej, men då kan du säga det, att om du sitter i Utvik så är du liksom helt, du är på världens, ja, du...
2: Vi är påkopplade.
1: Vi är påkopplade. Och du kan ha kontor i Utvik för den del.
2: Ja, jag har lite hemkontor.
1: Ja.
2: Enaste problemet med att den driver på med detta här i Förde, att hver gång jag nu skulle ha gått på utlandsreise, skulle till Sydafrika eller hvor var nu jag skulle, så hade det varit ett landa. Var något som kröter på kärsel i Våterdalen, så jag miste flyet mitt. Jag tror jag har varit kvar nästa gång. Så jag kan ändå upp mot ett kär till Ålesund för att ta flyet därifrån. För att jag känner inte mig att gå. En gång då helt väl hela terminalbyggningen på Sandland flygplats på Blåsevekk. Så akkurat där har vi lite utfordringar då. Men liksom... Det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så, så vi kommer oss av gårde.
1: Ja, ja, ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. De vil jo legge ned små flyplassene og snakke om, men, derfor, men den debatten det gikk på neste møte.
2: Ja, det, den det vet jeg ikke helt.
1: Jo, det har vært forslag om
2: det. Jeg har hørt dette, ja, men, ja, men da har du...
1: Ja. Nei, men det var ikke sak på det.
2: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... Det parti, han som forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i, ja, i landet, og så da møter det vel seg litt selv.
1: Det var nok med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
2: Nei, nei. Det, men det nå hele tiden sånne ting.
1: Ja, det det. Akkurat nå så det slik. Ja. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og... Ja. Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
2: Ja.
1: Har du noe helt på sparket?
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja, ja,
2: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunder.
2: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølen fann ut at nå må vi... ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, ja, da den satan, Kaiser Wilhelm, satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
1: Mm.
2: Så da, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet ha fått noen snutter her og der inn i reportasjene, da ringer de rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det er snart 3 år siden forrige gang.
1: Så du har vært komponist og utøver med deg, ja.
2: Nå må jeg springe for
1: nå. Du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turné.
2: Ja, bare hittilegg.
1: Jo, like måte.

0: Ja, där hör man Erling Vigdalsson. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt i det. De är bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de hade lust att vara med nu också. Och de ska synge än, så måtte du vara ung.
1: Måtte du alltid vara ung.
0: Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och det var jag som heter Finn Skare och han Per Reidar-Svangstu som var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, så är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne.
1: Ja, det kan vi ge. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommunen startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med en gulleik fyr på å se på muligheten for å kjøpe byggehas, og som vi etter kort ble enige om, så er jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det romsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Pricksbygge.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nu så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Göpne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagere til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplanen er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för att säga släck?
1: Jag vill anta, hvis vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vedtatt, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum vill det fortsatt ha släck.
1: Här nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas upp och du får mer som en passage fra, egentlig fra senter og helt bort til kommunehuset. Det blir jo en helt ny opplevelse, slik som vi tror det blir, slik som det ser ut som på tegningene i dag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det er vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm, så da blir jeg, da er vi før i verden jeg kaller for brustabura da, med såpass lite kvadrat at du har lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass da, på mange måter. Lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnyttet sommeren.
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men du, da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at den blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskutere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokke ønske Coop lukket til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år fremmøte. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire tese til snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonisterne sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel, engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og hun skal få synge Afrika, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatlund Lilleng for doktorpraten om Aspergers sykdom. Og det var jo han Kari Julabora med Julabors julvals. Mm-hmm. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der... At vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her det en, ja, jeg kan ikke si guttunge heldig, men en yngre kar. Mm. Det han, Aksel, det. Mm. Ja, og du jo alene her I fjøs I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Ja.
2: Men, det ikke alltid, men samme tid som man må ta alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det veldig fint.
1: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det noe litt forskjellig. Det jo noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten. Og følge kyr og måke ja. Bingene der så det ligger og strø med salgfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre
1: ja.
2: Alt noe å gjøre
1: ja, det du fer som en skuttel men mye noe automatisk
2: ja, det mye automatisk også så melke har... for hånd eller
1: nei, det skulle
2: det går automatisk
1: ja Det det. Mjelking går automatisk og foring.
2: Ja.
1: Ja, for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det for.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, hodet kommer og,
2: ja,
1: og går vinter det. Ut på siden.
2: Mm. Mm.
1: Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe med slike forskjellige program ja. På hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så samme bingar där kör vi får inte det bara lämpa med silo eller gir silo.
1: Ja. Så här är massa kalvar jag vet inte hur många det är men
2: ja, det är ganska många.
1: Ganska många kalvar ja.
2: Så har man ganska många kvig och två bingar, två fulla bingar med kvig.
1: Ja. Och så mjölkkyr.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är cirka 50 kyr.
1: Mm. Så här är ju över 100 bäst.
2: Mm. 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel... Jeg tror han var ferdig 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje, ja. Kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall
2: mm.
1: så det noe nytt og fint her.
2: Nei, cirka 10 år,
1: ja. Ja.
2: Det stort, ja.
1: Ja.
2: Høge.
1: Høge, ja. Och lufting.
2: Ja, det är säkert lufting på sidor. Därför det ligger så det kommer säkert ett skrekall man kallar det, men läxor du kan dra upp.
1: Ah, ja.
2: Så att det inte ska bli så kallt I vinter. Så mm. drar dig ner för att få luft om sommaren.
1: Mm. Ja, akkurat. Ja. Och så kyrna där mjölkar sig hela dagen. De går dit de ja, ska mjölka sig.
2: Mjölka sig hela dagen.
1: Ja.
2: Det går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og leke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten så, ja. Så avviser de hvis...
2: Ja, hvis de, har, hvis de ikke har fått melketillatelse fra tanken eller ja, roboten, da bare slipper han ut. Så kommer de nye.
1: Men nå... Har du gitt mjölk nå til noen?
2: Ja, det 3 stykk som går på mjölk og pulver. Så det 3 stykk som skal vatten om kvelden. Så det 2 stykk som ferdige. Jeg tror det på halmen.
1: Ja, ja de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de koser
1: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navn det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I 2 binger. Hos en binger var 2 anguser. Noe I kalver. Først måking og sos. Ja, strøing.
1: Strøing, ja. Og da var det voldsomt for å danse. Ja, da var jeg oppe og prøvde
4: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: De kan jo gå imellom disse to bingene her, sånn har min måtte. Så det går under grindir.
1: Ja. Ja. Men det noen som går med mørden sine og syger?
2: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei, men de får lov til det med, når de nyfødde?
2: Ja.
1: På alle kyrkene, eller det? Bare på...
2: Nei, bare mori.
1: Ja, åja, jeg går med mori da, ja.
2: Jeg går med mori. Så NRF-kyrkene, de har mori 2-3 dager, så tenker vi det ut. Etter det så tenker vi det ut om kvelden, eller tenker det inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
1: Ja, og angusaden er sammen. Men den melker ikke angusaden, vet du?
2: Nei, det er ikke melker. Pappa prøvde det en gang, så... Men så har jeg ikke melket det.
1: Ja. Men her i en kyr så har hun skrubbet seg på siden, eller?
2: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
1: Oi, hjelp.
2: Fordi kalven, den kommer ikke ut. Den får dra den ut på siden.
1: Ja, så du på?
2: Ja, det var mest Obertina og pappa og... dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne i og
1: ja.
2: Jeg måtte gi rumballa, så.
1: Ja, akkurat, ja.
2: Martina har vært med begge venn nå. Det var to som måtte kjese snitt.
1: Ja.
2: En gang hun var alene hjemme.
1: Oi.
2: Så, da.
1: Det da du ser.
2: Ja, ja. Da, når pappa er vekket, da gjør det.
1: Det er helt likt seg. Ja. Men, du kan gjøre alt her, du.
2: Ja, jeg klarer noe mest. Det er noen ganger vi må ta en telefon opp den pappa sitter oppe i huset.
1: Ja.
2: Men det meste klarer vi, eller jeg.
1: Ja. Om sommeren, er det fri deg da, eller?
2: Nei, da er det... når snøen er vekker, da pleier vi å harre ut. Enten jeg får møke hos her, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer jeg godt.
1: Ja.
2: Jeg får første gang det kommer ut.
1: Ja.
2: Det er godt for deg. Nå har jeg vært inne i fjøsene hele vinter.
1: Ja. Og så kan de vel, noen får vi lov å gå og reise til fjellslag.
2: Ja, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da har man det opp til fjells.
1: Ja.
2: Sånn at jeg etter litt oppi på stølen og spiller stølen.
1: Ja. Du også liker å springe opp og spille stølen.
2: Ja, det er fint der oppe. Spreng og reise på vassdalen og bad og...
1: Ja,
2: fisse noen ganger.
1: Ja.
2: De pleier å være på osene.
1: Ja.
2: Nett ned på Vastdalsvatnet.
1: Men hender det at de må leite mye etter deg?
2: Ja, det hender, men ofte så finner man det på stien. Men det er noen ganger de oppe i skogen.
1: Ja.
2: Men papp, nå leiter vi etter det.
1: Ja.
2: Så man må ha masse mjøl.
1: Ja da.
2: Man pleier å gi dem mjøl nesten hver gang hvis vi er inne på stølen eller oppe i skogen.
1: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til du blir 16.
2: Ja, det blir noe kjeft. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære å kjøre, og han kan kjøre bak meg.
1: Ja, nettopp. Da er det bra, altså, jeg har lært ikke opp, så
2: Suttet på mye og sett hva han har gjort.
1: Ja.
2: Han har klart det.
1: Det er bra. Ja. De var stille og rolige, disse kyrene. Det er ikke noe gauling.
2: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her. Og ene gaper nå veldig mye. Så er det hvis de har tatt dem fra kalvene.
1: Ja.
2: Nå står de og gaper ved grindier.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så, ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de ikke litt mye.
1: Nei.
2: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de. Men det er ikke så mye.
1: Jeg har noe stilt nå i alle fall, men nå har de noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
2: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
1: Ja. Og så her står de og klør seg. Nå har jeg stått en god stund i fjøsen, og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødd av en børste, kjempestore børste.
2: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe som klør, eller det er noe drit, eller noe som klør, så går jeg ut her.
1: Er det noe miljøer og flere ungdommer som har gar, som med I fjøsen og slik.
2: Ja, det mange nå.
1: Det?
2: Hæ? Ja, det det.
1: Det noe. Men det ikke så mange som har tyre, kanskje?
2: Nei, det fleste jeg kjenner sauer.
1: Ja.
2: Men det en helt eller andre annen litt syre.
1: Ja.
2: Så det slekt jeg ser på.
1: Ja. Så då då kan det prata lite inte traktorprat ju nej
2: men prata om ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
1: Ja.
2: Men och ja. 4 och 5 så går kanske. På skolen,
1: ja. Ja.
2: Som jag är med.
1: Ja. Ja,
2: så
1: då är det då är det nog helt alene med den intresse. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jeg går med litt fotball og ski og
1: ja. Ja. Men dette her daglig?
2: Ja, eller jeg ikke fjøsten hele tiden, men når jeg har tid.
1: Ja.
2: Jeg pleier å være I helgene på morgenene, for da pleier jeg og pappa å være, og Bertine her, da pleier hun å være her. Så pleier mamma og Nora, Johan tar om kvelden.
1: Men du tenker ikke fjøsten før du reiser åt skolen?
2: Nej, det gjør jeg ikke.
1: Nei.
2: Ja, pappa ser.
1: Ja. Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Nu får vi
2: hur mycket sker.
1: Ja. Jag ser oss lite grann runt. Det är stilt och fint alltså men lite masking blir det nog bara I själsen.
2: Ja. Du hör något den lyder.
1: Ja. Bra. Men du har öronklockan. Ja, det det för att höra på musik kanske.
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon så.
1: Åh oh, ja.
2: Pratar lite I telefonen med någon.
1: Ja,
2: mest musik.
1: Ja, så det trodde det var för att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen.
2: Nej,
1: enast när förberett eller för fordring I förrgår.
2: Mm. Det är ganska mycket bra. Mm. Det var väl det där.
1: Ja. Ja. Du får tack för praten så långt.

0: ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det brukte vi också.
0: Ja, ja. Och det var ju mer det att för så var ju dyren, det gav ju allt möjligt till grisarna, sant? Så det var ju, ja, ja, nu är det nog säkert på någon måte.
1: Ja, ja. Mm. Så då blir det idag på en fredag, det täcker dina uppgåva, eller?
0: Ja, det blir väl det.
1: Ja, ja. Och så,
0: eller löpet av hela helgen har man något som ska både baka lite då.
1: Ja.
0: Och ja, smultring och då.
1: Oj, oj. För ej helg.
0: Ja.
1: Men du, det har inte täckt med det kan man folk i.
2: Nej, där får smaken om det är färdiga, då.
1: Ja. För nu är
2: det bara så mycket mas med det.
1: Det är systerträff.
0: Ja, det är systerträff.
1: Ja.
0: Mm. Så själv om med då och Marie inte är här så har vi boken så lagat. Ja. Så allt går utifrån. Så hon är i ånden får man säga.
1: Ja. Nej, men då får du ha en fin helg, damer. Det var voldsomt koselig att få träffa dig. Jag har faktiskt haft dig i skolan allesammen.
0: Ja.

0: Ja, nå lurte jeg vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det er en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det er sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så dykte vi at det var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom jo ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og han Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av han Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi hentet inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så stod bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker litt grann til bærplukken. Kan du begynne å fortelle litt grann på et rallig følelse?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noen bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe svek, og så var det noe plukk, og så var det til heima til renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la oppe renna først, da, øst, ja. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppe, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å koste vekk ruski med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, da, slik at ruska hengde, eller var det bæren?
2: Når bæren måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turskare, da triller det best, ja.
1: Ah, ja, for helt ja. Så klabbare.
2: Nei, klabbare, ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. Ja da, så. Og det var slik, vi plukket noe, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når det ikke var mer bær hjemme, så då var det och stå på något vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt ikke de opp, øyla ikke de bær i, det skjedde ikke det?
2: Nei, altså ikke da, det tror jeg var i 6 eller 57.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm-hmm. Og da var det ikke så mye, da var det liksom bare slukta på beisten, det beiste oppe i Vandalen, ja, så det var ikke så mye dyr. Mm-hmm. Men det husker vi plukket, for at den høsten vi plukket, ja, det som var hjemme, og på Vandalen, så plukket vi altså, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nye tønner, og de tønnerne tok en hel del.
2: Ja, det var 80 og 90 kilo.
1: Nå trøste meg.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
2: Og så var det at vi reiste hver morgen, var så flott ved om høsten. Og, ja, ja. Mm. Og så når vi var plukket, huksa gamlingen, han hadde en dynamitkasse. Så han hade på ryggen då, som vi hade bötter liksom, fram i vandrarna som han var selig då, så tömde upp i den där kassen och då bara fara fick en dynamitkasse på ryggen. Nej, alltså han med bötter och de med oss ner att på Björk med cykeln där. Och så var det och sätter cykeln här dynamitkassen upp på bagageben och så hade med sig bötter då, han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det heimat att det var renska.
1: Ja,
2: det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete och uppsann. Jag var inte något våldsam med bärplukar, men jag var mer på det tekniska med rensking. Och det var lite senare.
2: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar. Och så sätter jag slangen i fel ände. Och så lade jag det släkt att han bläs emot. Så det var då.
2: Det var inte mycket sträckare. Det lagat det, vet du. För det högst han Olof Hugli, Olof Kreker. Han lagat det sig beruske som med cyklarhjul som han snudde. Men och pratade på en förhoppning på en måte. Så att det sväck ruske.
1: Ja, jag husar var någon som hade något så i vift eller något. Så bläs emot.
2: Bläs emot,
1: mycket tekniskt.
2: Ja, det var det. Och så var det, och så kristen backade han med, hade tönder och stannade på förbru i. Så han kom och hämtade och då när var full så rastade han med. Och så var det om att det skulle bli tungt nu gå, vet du.
1: Ja.
2: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fysta.
1: Ja, väl, så det skulle bli väldigt fuktigt.
2: Det är fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tönnen. Ja. En tönne på 80 kilo, det är kanske den i fång och löfte upp i bilen.
2: Nej, men jag husar inte, det är inte sikre på hur det var, Leise.
1: Nej,
2: alltså. Men jag vet inte, det är inte sikre på.
1: Nej.
2: För jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
2: Men sen, han hade den där varvågen, det hade han redan,
1: Den varvågen.
2: Ja, den grön Chevrolet.
1: Ja.
2: Jag plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
2: För det var ute i Broheim så var det varse tytebär.
1: Ja.
2: Och så var det så han sa, så skulle du ha ett saft och sölte.
1: Inte minst det.
2: Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt randen.
1: Det var helt
2: plocka bär.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det skulle plocka tytebär. Och så där var de roa och fina.
2: Ja.
1: Men så kom det här i tubbe. Det var våldsamt fina tytebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte roa.
2: Spörs det, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
2: Ja.
1: För det tror jag ska. Det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
2: Ja, så. Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på det här, om dig kan bidra.
2: Ja.
1: För det var inte det jag var ute för.
2: Ja, väl.
1: Jag kan inte känna mig, för det var rak, det var moden och det var allt väl och bra, men det var inte roa.
2: Ja,
1: det
2: så.
1: Nej, då har man gått det.
2: Ja, det har gått det.
1: Men lägg in något.
2: Nej, för det är när man var typ i Vandan, det heter Frivål.
1: Ja,
2: där som vi plockade med, för var man kvar dag uppe där och så var med oss, så han sedlar om på stölen och så var han, och så då hade med oss kaffe och sånt, så vi kokte på en gruva där framme, efter Frivål, där som vi plockade bär.
1: Och så
2: när vi var liksom färdiga för dagen så var det Bjankes idé att ta till Ruska. Men det var ett fel arbete.
1: Och när du säger med så var det flera.
2: Egan Arndal, brodörna, far och mor.
1: För det var många sösjer, men det var...
2: Det var inte hemma då. Nej. Så var det ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tira.
1: Det var
2: släk med jordre och och sex och saft och sölt, det var ju viktigt.
1: Det var så pålägg.
2: Men det hörs ju styrt när du lagar saft, du. Om du, Chris, nog huxade att det hade på korkar och kurs.
1: Ja, ja, det är där den försegling.
2: Ja, försegling.
1: Ja, ja.
2: Ja,
1: ja. Ja.
2: Det är där också.
1: Det var nog kallar det där. Det blir ja, nästa gåte.
2: Jag har studerat
1: nästa gåte. Ja, nej för du hade korken och så ja. Hade du lite där så ja. Du
2: jag fick det skulle bli
1: det låser runt och ja, liksom försegling.
2: Ja, för det skulle vara försegling. Ja, fick det kom luft.
1: Ja, måste vara helt titt. Ja. Korken var inte titten.
2: Nej, det var inte det. Nej, ja. Nej.
1: Nej, för allt sett måtte vi titta. Du vet, du hade Norges glas i min strik.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Så det måtte vi göra.
2: Ja, ja, så slik var det.
1: Men ditt av bubbliga hugst, för det ser för mig den här massen som du hade på askan etig och så.
2: Ja, ja, ja.
1: Så storknar runt korten.
2: Så storknar det, vet du.
1: Ja, ja.
2: Så klackar när du skulle ha det, så klackar du veckan.
1: Ja, ja, ja, det stod
2: ja,
1: väl.
2: Ja, ja, ja.
1: Jag vet att korkarna är nog, det är gummikorkarna. Ja. Vi tog ner på dreg över, så där är ju titta. Men det var så där, vanlig korkarna. Men ja, då har man ju gått där också.
2: Ja.
1: Då var det kallast, det där massor.
2: Jag har gjort att komma till före, men...
1: ja, men Björnar var det blir gamla som
2: ja,
1: är glad.
2: Ja, det är också. Jag har vuxit mitt i förbi. Ja.
1: Visst, man pratar en stund, så blir det en ny gått.
2: Usch, ja, det är sant. Jo då, ja. Så... och så var det god betalning.
1: Ja, det var nog med.
2: Ja, ja. Det där, det var 25 för kiloen.
1: Ja.
2: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
1: ja,
2: i den tiden.
1: Ja, så många kilo som det fick för dagen, så blev det pengar.
2: Ja, ja, ja, ja. Och så var det nog det var inte så mycket tosa pengar.
1: Nej,
2: nej. Och det där var en fin intäkt då.
1: Ja, ja.
2: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det är inte mer på bärplucking eller det är inte på vägarbete.
1: Ja, det kan vara.
2: Ja, ja. Ja, ja. Du har inte bara en par kronor i timmen.
1: Nej, det är
2: det inte. Nej, 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Ja. Det är också gamlingar som inte tänkte bär med plucka bär eller, ja. Eller på vägarbete.
1: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
2: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de var, ja, öre med fäck.
1: Ja, ja. Nej, för det var inte annars så när jag var så sorg att det där for runt och plucka runt i alla skogar.
2: Ja.
1: Så det var det där poäng att Lundgren, han var snöven och det är höstast, då var det mycket att hända.
2: Och sen ut en månad och förtälla om det där, så när jag inte befann en fin bärtiger, som jag sa. Och så gick jag det bara bind och följde, så ofta du hade en gänsla eller något på, så du tog och rök och knyttat ärmarna då.
1: Ja,
2: och så följde du upp i med bär, upp i rör, för att få mig så inte andra kom och tog det.
1: Du ville inte gå ifrån.
2: Du ville inte gå ifrån, nej.
1: Du var inte säkert, du fann att
2: det var det som var, det som var, ja.
1: Nej, men så var det, det var bra.
2: Ja, då det var det. Det var också, det var många, det var också, du hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få med sig mest möjligt.
1: Ja, nej, det är högst säkert att det gärna kommer att få bärskog med ett knyte i hånden.
2: Ja, ja, ja.
1: Så kan det vara skjult eller ett eller annat som
2: har det. Det har nog undervuxen, men kanske inte av sig.
1: Nej, den tror inte jag också. Ni tror det helgen är
2: skjult. Ja, ja. Ja, då var det där var släkt. Och mycket bärplucke var det också, det är
1: ja, det var alldeles.
2: Jag vet en nabo var också på Prästanäs.
1: Ja.
2: Det var våldsamt med Magnus och, och Jenny och Albert, våldsamt med plucke bär. Ja, ja, då. Så det var, men det var på till Präckasmarken med var då. Ja, ja. Ja. Det var massor bärbostid. Ja. Ja, ja. Och så ut på Åsen med plucka mycket, där i Möllo, Jämmerlo, Åsen och Bruheim. Ut på där var massor bär också, ja, ja, ja.
1: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte snack om något, vem sa ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
2: det var inte något som jag snackade om det, nej.
1: Nej, det tror jag var alldeles där, det var släkat, det var fel där.
2: Det hevde jag aldrig gett att det var så galet med det.
1: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
2: Det hevde jag aldrig gett, nej, att det var något galet med plock och kest det var.
1: Ja, ja. Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer långvägs ifrån ena i kundar och ska plocka bär. Och
2: ja,
1: så det är aldrig något.
2: Ja, ja, nej, det är aldrig
1: något. Det är bara släck det.
2: Och det var innan man släck som bärplockar han nog.
1: Ja.
2: Ja, ja. Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare.
1: Mm.
2: Han hade lagt och var så fin drajarskaft på honom.
1: Ja, ja.
2: Han var så tung, men det var inte gott med. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockar.
1: Jo, jo, då.
2: Och huxa, och så var det som regel spötter.
1: Oh, ja.
2: Snickepinnar.
1: Akkurat så var det.
2: Så jag brukade laga till tindar. Ja.
1: Akkurat.
2: Och det brukade också, som Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikerstad.
1: Jeg vil nå si det.
2: Sykla Eikerstad.
1: Jeg vil komme med det nå hvis ikke.
2: Ja.
1: For det mener at vi brukte
2: ja, da, sykla Eikerstad. Ja, da hukser regene og ro. Ja.
1: Saga og sette
2: ja,
1: den ned.
2: Ja, og sette det, ja. Ja da.
1: Nei, så det var gjenbruk på alt. Alt skulle brukes om.
2: Ja, da, vi brukte allting. Ja, da, slik var det du.
1: Men det var jo det at... Jeg tror ikke det følte det som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
2: Nei, det var jo moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øret for man skulle reise.
2: Og så var det med hva som var unger, man fikk oss noe i øret, noe
1: ja,
2: i
1: øret,
2: vet du. For man hadde med sin vikt, også, ja, for han var også, vet du.
1: Ja, ja, ja, så du er nok
2: det. Hver sitt, vet du, ja.
1: Å ja, det var så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk de fra det.
2: Ja, det er med som vi hadde plukket, ja. Men, men ikke de var i Vandal, da hadde vi liksom
1: felles. Det var
2: ikke de
1: ja, ja, ja, ja, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
2: Ja, ja, det var jo det.
1: Ja.
2: Det, der, det var ikke så ofte du hadde, fikk hadde peint i hele tatt, vet du.
1: Nei,
2: nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det er sikkert,
2: ja, det var en fin tid.
1: Du sa tilbake på det
2: ja, nå, så ja, tenker på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enda, slik som da vi gjorde hver morgen, for hva så flott vær. Hver morgen åt Vandal, det var en, litt av en sende.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, altså når det var fint, og du kan si at jeg hadde ja. Bare bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
2: Nei, det var ikke rå å plukke.
1: Nei, det var fort og fint.
2: Ja, nei, det var ikke rå. Du vet, vi var fremmede på, jeg og kona, vi var fremmede på Frivold, det noen år siden, da vi plukket bedre. Vi fant ikke det alt.
1: Nei.
2: Vi var vekk.
1: Ja, vi var vekk, og løngen er vel ikke slik
2: nei,
1: som
2: han har
1: vokset seg.
2: De som nå løngen er så lange.
1: Ja, det det han er.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Så, det var ikke før når du plukket bedre, så måtte du bruke begge neva.
1: Å oh, ja, da.
2: Ja. Og så ut løngen inn i tindaren.
1: Ordnet det til plukkar.
2: Inn i tindaren,
1: ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Det er også.
1: Men det er noe man har gått forbi, og det er Molte. Var det fremme i det noe?
2: Det var en gång.
1: Bara en gång?
2: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
2: Oh. Uppe i Vandal då var Molte.
1: Ja, visst
2: var det. Men det var, det var många som plockade för tidigt, vet du.
1: Åh, oh, ja, ja,
2: ja, ja. Men också, jag var en gång med att plocka egen Arnold om år. Med fort på Kolsetemyran.
1: Ja.
2: Det är ovanför halvväg.
1: Åh, oh, ja, där. Ja, ja.
2: Ja. Ja. Där huxade jag var nog våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
2: Och så huxade det och det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Ja. Ja. Det var inte så morom.
2: Nej, det var inte det. Så in i hytta hos Martin.
1: Åh oh, ja, den var kommit.
2: Ja, den var kommit. Ja, ja. Ja. Inne där huxade det är rätt. Så, jo, jo, då.
1: På vindolen.
2: Ja, på vindolen, ja. Ja. Ja och det var med, det enaste gånger i år med plockamål.
1: Ja, väl?
2: Ja, nej det var,
1: men, det var,
2: men, det var inte det.
1: Det var inte så grunt med det som...
2: Men, nej, hur, nej, nej, det var inte det.
1: Alltså. Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på att sälja.
2: Nej, nej, det var det. Jag var ute och sälja, det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
2: Nej, nej, nej.
1: Så det var blåbär.
2: Det var blåbär, så var liksom... Ja. Intäktig.
1: Ja, ja, ja. För tytebär heller var inte något våldsamt att
2: säga. Nej, det var inte det, var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
1: Nej,
2: nej, nej,
1: nej.
2: Det var helst blåbär i sommar.
1: Ja, det var så nya förra år, det var ja. Blåbär.
2: Blåbär i sommar. Ja, ja, ja, ja. Så nej då, så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Molte alltså och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
1: Ja.
2: Vi fick laga Molte-sönta.
1: Åh ja, ja. Och, ja, den är ju god.
2: Ja, det var gott, ja, ja, ja, nej. Men så det, släck så i Vandal, det var Molte fram, men så var det det bäst.
1: Ja, ja, ja.
2: Gick där, så det blev jag upp, Peter.
1: Det blev det.
2: Ja, ja, ja. Myran där, ja.
1: Ja, för det är klart det bäst är upp på Molte.
2: Ja, ja, ja, ja. Så. Nej då, så slik var det, inte något, nej och, men det var inte allt jag skulle ha pratat om, men det var inte det med deltrukar som vi lagade, ja, så det var liksom en kunst det,
1: ja, ja, visst,
2: man lagade deltrukar, goda deltrukar, ja.
1: Det var kunst, men var det sådär spötet när tindarna drev var rätt, avstanden och så skulle det vara så stift att det
2: gick, ja, ja, ja, ja. Och så började jag huxa med här, det var fint att det var lite smalare.
1: Ja, möjligt, ja.
2: Möjligt, det ser alltså bra, det var inte så god att
1: plocka med. Nej, det var tokena för mycket.
2: Vi tog för mycket, ja, ja, ja, ja, ja. Det var inte så smalare, ja.
1: Det var en vetenskap på
2: lagningslivet. Ja, det var där, något där, och, ja. Ja, då var det namn på mig, plockade
1: det. Oj, jag hade det, ja. Men då någon var grommare än det andra.
2: Ja. Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det och där, ja, ja. Ja, Ja, da, det var en ja, ja, kniving det også.
1: Det var det, ja. Ja, da,
2: men det som jeg sa, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, ja, og den tid kommer vi i chatte. Ja.
2: Nei, nei, det ikke slik som i dag.
1: Ikke slik som i dag.
2: Det skjer ikke på ut i Bertubøren i dag om
1: dagen. Nei, det vil de ha sølte, så de kjøper deg på
2: buken. Er det på buken? Ja. Ja, da, så det er så greit, ja.
1: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
2: Ja,
1: det var det.
2: Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
1: Du får ha mye takk for praten, du, og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har i bakhovedet, så jeg skal
2: ha noe. Du har noe, ja.
1: Jeg har en, så jeg skal.
2: Ja, ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei.
0: Hva tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nylig gjerne. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, da, som jeg kunne leve av, og så kan jeg gjøre musikken utenom det.
0: Ja, det må liksom ha litt i inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, og i snart 7 år begynner det å bli. Så flyttet jeg jo til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe mer lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det.
2: Ja, så det sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det kanskje ikke det så langt fremst for meg, egentlig mer det å drive med det jeg har. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og sette opp for en 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg er på Sandane, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte jeg på den, og så har jeg vikariat der nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det nå egentlig bare det å, ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene nok til livets opphold da. Det er det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys- och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kom samman när artisterna på scenen så är du med och designade det?
1: Inte alltid Tons, för Tons
0: Nej, men, alltså.
1: Men ja, när jag är Tons då för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festivalen.
0: Så där?
1: Ja.
0: Det brukar ju så där även kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå det var Show Dig igen för oss begynte prata om den har du som sagt lagt och den är jättefin. Jag vill spela en del till det som du lagt den gång då. Mm. Det är inte så länge sedan man oändlig hade den där.

var ett messingil. Om han stod där och läste att han är en ung man med en gammal själ. Han är från Indiana, är 22 år och skriver och synk sanga så osa av respekt och ära från tidigare TS honky tonk pionera. Musiken till George Jones är där som har fått störst inflytelse på Wyatt. I 2001 så köpte faren albumet The Rock Stone Cold Country. Hela tiden på biltura så vart han har spelt det då han var liten. Och Sweet Love, Wyatt Messingill.

Blanket Underground, den var skriven av Roger Bowling. Billy Joe Spears, hon sång han in och gav han ut i februari 1975. Billy Joe Spears, hon var född i Beaumont i Texas i 1938 och dödde i 2011.

Marco Gottardi, han är född i 1968 och kommer från Zürich, Oberland. Här hörde han med Real Adventures.

Bob McKay, eller Robert Randall McKay som han egentligen heter, han kommer från Concord, Kentucky, USA. Han har nettopp följt 76 år och är en traditionell countrymusiksångare som har varit aktiv från 1972. Här är jag med That Jones Boy Is Gone.

Kiki Danielsson är också svensk, bland annat känd för att vara i duo en Chips samman med Elisabeth Andreasen. Här är Kiki med Wine and Roses.

Elvis Parker, han är en av Australiens bästa countryartister. Han startade karriären då han var 26 år. Forget You, I Could Never Do, Elvis Parker.

Vi startar dina countrytimer med Teddy Nelson, sin son, och Rudy, och avslutar med Teddy själv. En av låtarna från albumet Weaver or Dreams, som var spelt in i Nashville i 1979 och utgåva i 1980. Då tackar jag för mig denna gången med Teddy Nelson och Lonesome Wind.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i Edlefte. Det var Asbjørg Johan Kristen Årbøk som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agen Alf Granner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu. Först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med han Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Dansemivise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristino, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Timberlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja. Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Jag vet inte hur jag ska börja med formuljörna med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020, så var det ett förlag som var på mig och lurte på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då, som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bilden, han gutten i Kherson, så huskar det, som gick jorda runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga vad är tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om kollegsen bygger lag i kristid. Och kollegsen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen. Och jag var ju helt uforberedd på det här, så jag gjorde för

0: så är ju gärde kvardagen enklare med tanke på att jag slipper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
0: Ja, och det att kunna vara med och det är sånne självklart förfärliga skrämmande tragedier så är ju självklart också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma för när jag försöker fortälla det här till folk som inte är journalister så är det vanskligt att för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det, det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter och vara, stå mitt upp i det när världshistoria blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen en gång till gång.
0: Ja, och så blir du nästan vande med det. Och så när krisen är över så är du, går du runt och irriterad för att du inte är först i... Alltså det är ju en journalistpsykolog.
1: Ja. Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlopp och alla nyheter att bli sittande och dyrka bringebär upp i Utvik?
0: Ja. Nej, men jag tänkte, jag var otroligt sliten efter dessa fyra år. Ja. Både mentalt och fysiskt, det var egentligen helt sån i ett slags sån utbränt koma. Så jag hade behov för bara hjärn och helt annat. Det är verkligen med att du kan hålla på sån några år, men så måste du bara ta en paus från det. För det är inte fysiskt möjligt att hålla på sån 10 år efter 10 år. Jag har sett folk som har gjort det, men de är ju inte folk längre. Det är på ett visst punkt så är inte de folk längre.
1: Nej, jag kan tänka mig det. Det kan inte gå länge på den måten då.
0: Det blir på en måte väldigt... Det är en väldigt god mental träning, men det blir väldigt sån, blir väldigt avstumpad.
1: Ja.
0: Det blir lite sån nummen. Jag klarar liksom inte att följa något eller engagera sig i ting längre. För att det som du har upplevt är så dramatiskt att allt annat blir förfärdligt smått.
1: Men det är väl nödvändigt antagligen. Skulle du ta allting över dig så hade du inte klart det.
0: Du må bara
1: kosta det mesta.
0: Ja, en kan inte driva och så grava sig ned i alla länderheter. Visst du har den personligheten, visst du är lite sunnfjoring så tror jag att det går deg dårligare än den typen jobb då, att den ska grava sig ned i alla länderheter.
1: Ja, men det har den goda egenskapen. Det har den goda egenskapen. Ja, men det var sunnfjoringen, du är nog fjoring. Men sunnfjoringen, den ska du alltid äta först för att göra något dramatiskt. Det är väl lite det med nordfjordingar nu kanske.
0: Ja, vi är inte så forskjellige där.
1: Kanske så gott om förr. Ja.
0: Vi är spontana, bara vi får tänkt det som först.
1: Ja, men nu vet du lite stunder, men nu satt jag och pratade med någon här och där lurer på, vad är det han gör på nu? Nu har han skrivit bok och han har nog dyrkat bär, men vad är det han gör på nu, den här fyren? Och det var nog rätt att få veta. Jag var i Norek, men prövde att finna ut vad det var, men vi blev inte kloka på det hela dagen.
0: Nej, det hette Fredskorpset, och så blev det flyttat till Förde. Och det är ju ett direktorat under utrikesdepartementet. Ja. Utrikesdepartementet, de har ju Norfund som driver mikrokredit, eller det är inte så väldigt mikro längre. Ja. Norad så driver ju det stora biståndsprojektet till staten, och så är det Norek då.
1: Ja.
0: Här är det nästan som en däckmärke i Sandgärden här i stan. Men alltså, det är ju Norsk Center för utväxling. Så vi driver först och främst utväxling. Så har vi fått också evaluering av norsk bistånd. För det att det ville ta ut av Norad, släck att en bara hade lite distans från det en driver och evaluerar. Och så har vi ju demokrati framme. Vi driver med att pröva få fler norrmän in i FN. Så det är ju... ett större, alltså det är ju lite ironiskt att jag flyttar hem till Utvik och nu har jag lite större geografisk nedslagsfält. För jag jobbar ju bara med Europa i Berlin.
1: Ja.
0: Och i Utvik så jobbar jag med hela världen.
1: Ja.
0: Men det är väldigt flott att vi har en distriktspolitik i Norge där en flytta statliga företag ut av Oslo och det tror jag är bara sunt att få lite andra perspektiv på ting, att det är inte bara som jag sa i utrikesdepartement att det är ring 1 så gift med ring 3.
1: Nej, men då kan du säga det, att om du sitter i Utvik så är du liksom helt, du är på världens, ja, du...
0: Vi är påkopplade.
1: Vi är påkopplade. Och du kan ha kontor i Utvik för den delen.
0: Ja, jeg har litt hjemmekontor. Ja. Mm. Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle til Sør-Afrika eller hvor var nå jeg skulle, så hadde det vært et eller annet, var noe som krøt på kjærsel i Våtedalen, så jeg miste flyet mitt. Jeg tror jeg har vært hver eneste gang. Så jeg kan endte opp om at jeg kjære til Ålesund for å ta fly derfra, for at jeg kjenner ikke meg å gå. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandland flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. Der vil vi legge ned småflyplassene og snakke om, men den debatten det på neste møte.
0: Ja, det vet jeg ikke helt.
1: Jo, det har vært forslag om
0: det. Jeg har hørt dette, men da har
1: det... Ja. Nei, men det var ikke sak på det.
0: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... Det parti, han som foreslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, da, så da møter det vel seg litt selv i
1: døren. Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
0: Nei. Men det noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det det. Akkurat nå så det slik. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og... Ja. Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
0: Ja.
1: Har du noe helt på sparket?
0: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja,
0: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stund.
0: Hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut. Da håndølene fann ut at nå må vi... ut i krigen. Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen da den satan Kaiser Wilhelm satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig. Så då, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn i reportasjene. Da ringer jeg rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det er snart 3 år siden forrige gang.
1: Så du har vært komponist og utøver med deg,
0: ja. Nå må jeg springe, for
1: nå... Du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turnéet.
0: Ja, bare hyggelig.
1: Jo, like måte.

0: Ja, där hörde man en Erling Vigdalsson. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt i det. De är bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid. Så de har varit mycket på gärde och de hade lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Alltid.
0: Var det något
1: måtte du alltid vara
0: ung. Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och det var jag som heter Finn Skare och han Per Reidar Svangstu som var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med de som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum här kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fur på att se på möjligheten för att köpa byggehus och som vi till kort är eniga om, så är ju då tanken att flytta byggmixen ner till den bygge på andra sidan av vägen. Det regnar vi med att starta med nu på begynnelsen av januari och öppna väl en eller annan gång för påske i ny lokation med byggmixen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då, när vi öppnar den, så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom att föreligger nog, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Göpne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen dere?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för Särsläck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag, så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsatt ha det slik?
1: Nej, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas upp och du får mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på tegningen idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det er vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustadburer, med såpass lite kvadrat at du har lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og da, på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men du, da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer, så da sier jeg bare mange takk for praten jeg til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne, at Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger. Det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer. Det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at den blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskutere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på en ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte er i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukke til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire teser til snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge for ikke, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Då har jag funnit fram programmet som gick på luft i den 28 i 11. Det var Maja Renlund, han Roger Karlsson och Jon Havelen som var i studio den kvällen. Och jag ger dig ordet rätt och slett.
1: Det är många som spelar folkmusik till ymse slag. Många som spelar i ymse band. Och så är det summa som spelar helt anslige. Och de som spelar helt anslige blir lite mer imponerat över, speciellt ungan. Mm. Och på skjeiträffen så satt det då flera unga som satt anslige på scenen. Och hon, Annabelle Randen, hon satt där helt anslige på scenen på en stol och spelade taurader. Det var bara så imponera, enkelt sagt. Så nu ska du få höra andra melodien hon spelte. Jag beklagar lyden. Jag tog upp med telefon och då blir det som det blir, men det ger en liten pekepinn på kalisten hon spelte, och så tog jag en liten prat med efterpå. Så varsågod, Annabelle Randen.

0: ikke dyr.
1: Oh,
0: men jeg husker vi plukket med foreldre, den høsten vi plukket, ja det som var hjemme da, og med og på vandet, så plukket vi altså, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nye tønner, og de tønner vi tok en hel del.
0: Ja, det var 80 og 90 kilo.
1: Nå trøste meg.
0: Ja. Og så var det med reiste hver morgen, var så flott ved om høsten. Ja. Og så når vi var hukset gamlingen, han hadde en dynamitkasse. Så han hadde på ryggen, da, som vi hadde bøtter, tenkte jeg, frem i vandet, som han og Selig, og så tømte vi opp i nødre kassen, og da var han bare far, og tenkte dynamitkasse på ryggen.
1: Mm.
0: Nei, altså han med bøtter, og da med oss ned på Bjørk, med sykkelen der.
1: Ja,
0: og så var det til å sette sykkelen, den her dynamitkassen, opp på bagasjebet, og så hadde vi seg bøtteren, og han gjør det på styret, liksom, ja. Så var det hjemme til å renske.
1: Renske, ja.
0: Det var fel arbeid, bare det.
1: Det var arbeid, og jeg var ikke noe voldsomme bærplukker, men jeg var mer på det tekniske, jeg med rensking, og det var litt senere.
0: Ja.
1: For da rigget jeg opp den der arena, og så var med støvsuger, og så sette slangen i feil ende, og så laget det slik at han bles imot når bæret kom. Så det var jo da...
0: Det var ikke mye strekere, de laget det, vet du.
1: Ja.
0: For jeg husker han Olav Haugli, Olav Kreker. Han laget det slik bæruske, med syklerhjul, som han snudde, med noen propper på en måte.
1: Ja,
0: så det er svek ruske, ja.
1: Ja, jeg husker det var noen som hadde noen som er vikt eller noe, så bles imot.
0: Bles imot, ja.
1: Mye teknisk.
0: Ja, det var det. Ja, og så var han Kristen Bakken, vi hadde tønner og stående for bro i. Så han kom og hentet dem når jeg var full, så reiste jeg med. Og så var det noe mer at det skulle bli tankt nok også, vet du.
1: Ja.
0: Så var det så reglet å ta i vassbøtter og så opp i fyrste.
1: Ja, vel, så det skulle være litt fuktig.
0: Det er fuktig, ja.
1: Men jeg tenkte på han stakkars mann som kom og hentet den tønnen. Ja. En tønne på 80 kilo, det kan ikke den i fang og løfte opp i bilen.
0: Nei, men jeg husker ikke, det er ikke sikker på hvor det var, jeg sier.
1: Nei,
0: men jeg vet han, det er ikke sikker på.
1: Nei.
0: For jeg har tenkt på det til deg selv.
1: Ja.
0: Det er sånn, ja. Han hadde denne varevognen i det, hadde du den? Ja,
1: husker du den varevognen?
0: Ja, den grønne Chevrolet.
1: Ja.
0: Jo, da vi plukket oppi der og så. Og tytebær også.
1: Ja.
0: For det var, ute i Broheim, så var det masse tytebær.
1: Ja.
0: Og så var det noe, som han sa, så skulle du ha til saft og sølte.
1: Ja, ikke minst det.
0: Ikke minst det. Det var blåbærsølte og blåbærsaft. Så vi var blå og finne rundt randen når vi plukket bær.
1: Men når du nevner tytebær, jeg vet det var ute før det en gang. At jeg tok, skulle plukket utebær, og så de var jo røde og fine.
0: Ja.
1: Men så kom jeg til en tubbe, det var voldsomt fine utebær, men de var gule på en måte, de var ute for det. De var ikke røde.
0: Spørste, var det skugger eller noe?
1: Nei, det var ikke det. Det var en, jeg tror det var en eller annen slags mutasjon, eller hva det er.
0: Ja.
1: For jeg tror det, det var et eller annet med at det gikk an at de var... Det var tytebær, men det var ikke røde.
0: Ja, så.
1: Ja.
0: Nei, det har jeg ikke opplevd. Nei.
1: Vi får høre om de som hører på dette her, om de kan bidra.
0: Ja.
1: For du vet, det var jeg ute før.
0: Ja, vel.
1: Ikke skjønne, for det var rart, det var moden, og det var alt, det var vel og bra, men det var ikke røde.
0: Ja, så.
1: Det var feil farge.
0: Nei, det har jeg ikke hørt.
1: Nei, da har vi gått etter det.
0: Ja, det har gått, ja.
1: Vi legger noe
0: på dette her. Nei, for det er at når vi var oppe i vandet, det heter Frivold.
1: Ja.
0: Det som vi plukket her med, for vi var hver dag oppi der, og så var vi med oss, så var vi med noen seler om, på støren, og så da var vi med oss kaffe og sånt, så vi kom til på en grue da fremme, etter Frivold, der som vi plukket bær.
1: Og så
0: når vi var liksom ferdige for dagen, så var det jo Bjankes idé, og til å ruske, ja. Men det var et fel arbeid. Ja.
1: Og når du sier med, så var det flere?
0: Egan Arndal, brodøren og far og mor.
1: Ja, det var det som utgjorde.
0: Det var det som utgjorde. Bare meg var så, ja.
1: For det var mange søsker, men det var...
0: Ja, nei, det var ikke hjemme da. Så var det noen unger, og du kunne ikke dra med deg unger opp i dag.
1: Nei,
0: så det var... Jo da, så det var slik vi gjorde det, og... Men så liksom sagt och sålde var det var ju viktigt.
1: Ja, det
0: huxar
1: man. Det var så
0: pålägg. Men det har så styrt när du lagar saft. Du. Mm. Om du kryss nog huxar det. Att det hade på korkaren och...
1: Försegling.
0: Ja, försegling.
1: Ja.
0: Det är där också.
1: Det var nog kallare, tror jag. Det blir nästa gåte.
0: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där. Så
0: jag tyckte det skulle bli...
1: Det la sig runt och liksom försegla.
0: För det skulle vara förseglat. Ja, för det måtte vara luft.
1: Ja, det måtte vara helt titt. För korken var inte titten.
0: Nej, det var inte det. Nej.
1: Nej, men för allt släkt, det måtte være titt. Du vet, du hadde Norges glas med strikk.
0: Ja, så slik var det.
1: Men litt av bubbliga hugst, når jeg ser før med den her, massen som du hadde på maskene etter, og så
0: storkna
1: rundt
0: korten. Og så storkna det, vet du. Og så klakkar når du har det, så klakkar du vekk.
1: Det står du vekk. Du vet der korkene nå, der gummikorkene, der vi tog ned på dreg over, så der jo tette. Men det var så der vanlige korkene. Men da har man gått der også, og hva er det det kalles, dette der massen.
0: Det er ikke gjort å komme til kåre, men...
1: Ja, men Bjørnar må bli gamle, som
0: er
1: glad i
0: det. Det er det også, og så har vuxen mitt forbi.
1: Hvis vi prater en stund til, så blir det en ny gåte.
0: Uff, ja, det er sant. Jo da, og så var det god betaling.
1: Ja, det var nok med.
0: Det var 1,25 för kiloen.
1: Ja.
0: Ja, och det var våldsamt god pris
1: i den tiden. Ja, så många kilo så det fick för dagen. Så det var pengar.
0: Ja. Och så var det så... Det var inte så mycket tosa pengar.
1: Nej.
0: Och det tror jag var en fin intäkt.
1: Ja.
0: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det tinte mer på bärplucking eller det tinte på vägarbete.
1: Ja, det kan vara.
0: Ja. Du hade inte bara en par kronor i timmen.
1: Nej,
0: det var 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Det är också gamlinge sa att det tinte bär med plucka bär eller på vägarbete.
1: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
0: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de var, öre med fäck. Ja.
1: Nej, för det var inte annan så när jag var så det att de får runt och plockar runt i alla skogar.
0: Ja.
1: Så det var det där poäng att Lundgren, han var snöig när det var stads. Då var det inte mycket hänt.
0: Och sen utämmer och förtäljer om det där. Och så när jag till befann en fin bärtiger, som vi sa. Ja. Och så gick det bara bind och följde. Så ofta du hade en gänsare något på så du tog korrekt. Och knyttat ärmaren då.
1: Ja.
0: Och så följde du upp i med bär, upp i röv. För att få mig så inte andra kom att åka det.
1: Du ville inte gå ifrån.
0: Du ville inte gå ifrån det, nej.
1: Du var inte säkert på fannan.
0: Nej, det var det som var.
1: Nej, men släkt var det. Det var
0: det var det.
1: Uppinsamt.
0: Det där huxade, det var många huxade. Du hade en jacka på dig, så tog det sig om. Och flyttat ärmarna så för att få med sig mest möjligt.
1: Ja, när det inte huxar över det. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
0: Ja.
1: Det var ju skjult eller ett annat så har det.
0: Det har nog undervuxen, men kanske inte har sig.
1: Nej, den tror inte jag. Ni tror det helgen är
0: skjult. Ja, det tror jag var. Det tror jag var släkligt. Och mycket bärplukar var det också.
1: Ja, det var alldeles.
0: Jag vet att nabo var över på Prästanäs.
1: Ja.
0: Det var våldsamma Magnus och Jenny och Albert. Våldsamma plukar bär. Det var på till Prästansmarken vi var då. Det var massor bärbostig. Och så ut på Åsen med plukar mycket. Där är Möllo Åsen och Bruheim. Och där var massor bär också.
1: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte det snack om något vem som ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
0: det var inte något som snackade om det. Nej,
1: det var alldeles där, det var släkande, det var där.
0: Det hevde jeg aldri gitt at det var for galt med det.
1: Nei, jeg tror ikke det. Det var noe kritikk på det.
0: Det hevde jeg aldri gitt at det var noe galt med plukk og kest det var.
1: Nei, det ser man nå i senere tid. Folk kommer og langvekser på det i grunnen at man skal plukke bær. Så det var aldri noe.
0: Det
1: er jo bare slik det.
0: Blitt vi innom og slik som bærplukker er nok. Og så hugsa og far hadde en stor bärplukare som var Einar Moen hade lagt, han som var slöjlärare. Han hade lagt och så var så fin drajarskaft. Han var så tung, men var inte god till mig. Men med hade, jag var inte med lagar bärplukare.
1: Jo då.
0: Och så var det som regel spurte. Strikkepinner.
1: Akkurat så var
0: det. Så jeg laget til tinder.
1: Akkurat.
0: Og det brukte også, som Gunnar Fosse snakket om, det brukte også Eikerstad.
1: Ja, jeg ville også si det.
0: Sykla Eikerstad.
1: Jeg ville komme med det nå, hvis ikke hun nevner det. Det er meg at vi brukte
0: Sykla Eikerstad. Ja, sykla Eikerstad, ja. Og hun sa regler når hun...
1: Saga og setter den ned.
0: Ja, og setter det, ja. Ja, da.
1: Nei, så det var gjenbruk på alt. Alt skulle brukes om.
0: Ja, da, vi brukte allting. Ja, da, så jeg var det.
1: Men det var jo det at... Jeg tror ikke det følte det som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
0: Nei, det var jo moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om møde før man skulle reise.
0: Og så var det med, var så var unger, man fikk oss noe i øre, noe i øre, vet du. For, man hadde med sin vikt, husker jeg, altså han var også, vet du.
1: Hver, ja, ja, ja, så det var noe det.
0: For hver sitt, vet du, ja.
1: Å ja, det var så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk de fra det.
0: Ja, det var med som vi hadde plukket, ja. Men ikke da vi var i Vandal, da hadde vi liksom
1: felles.
0: Stunder, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, ja, nei, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
0: Ja, ja, det var jo det.
1: Ja.
0: Det der, og det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde peint i hele tatt, vet du. Nei, nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det er sikkert, ja, det var en fin tid. Nå husker jeg tilbake på det
0: ja,
1: nå,
0: så ja, tenker jeg på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enda, slik som da vi gjorde kveld med året, var så flott ved.
1: Ja.
0: Mm. Kveld med året åt Vandal, det var en, litt av en sende.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, altså når det var fint, du kan si at hadde det vært en bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
0: Nei, det var ikke rå å plukke.
1: Nei, det var det, det var tort fint.
0: Ja, nei, det var ikke rå. Ja. Mm. Jeg vet, vi var fremme på, jeg og kona, vi var fremme på Frivål, det er nok i år siden, der skulle plukke bedre. Jeg fann ikke det alt.
1: Nei.
0: Det var vekk.
1: Ja, det er vekk, og løngen er vel ikke slik som
0: han har
1: vokset seg.
0: Det var, noen løngen er så lang.
1: Ja, det er det han er.
0: Ja. Ja. Ja. Det, så, det var til før når du plukket bør, så måtte du bruke begge neva.
1: Å oh, ja, da.
0: Ja. Ja. Og så ut løngen inn i tindaren.
1: Ordnet det til plukkaren.
0: Inn i tindaren, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Mm. Det er også. Vil...
1: Men det er noe man har gått forbi, og det er Molte. Var det fremme i det noe?
0: Det var en gång.
1: Bara en gång?
0: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja. Oh.
0: Uppe i Vandal var Molte.
1: Ja, visst var
0: det. Det var många som plockade för tidigt, vet
1: du. Oh, ja, ja, ja.
0: Men hux, jag var en gång med att plocka egen Arnold och mor. Vi får på Kolsetemyran.
1: Ja.
0: Det är ovanför halvväg.
1: Oh, ja, där. Ja, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Där hux, jag var nog våldsamt med Molte. Hux, var det med två spann.
1: Ja.
0: Og så hukser jeg det, og det kom en forferdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var ikke så moro.
0: Nei, det var ikke det. Så inn i hytta hos Martin.
1: Å oh, ja, den var kommet, ja.
0: Den var kommet, ja. Så vi var inne der, hukser jeg til det der redd seg.
1: På Vindolen.
0: På Vindolen, ja. Og det var med, det eneste ganger i år med plukkamolte.
1: Ja, vel?
0: Ja, nei, det var,
1: men, det var ikke,
0: men det var ikke det. Det
1: var ikke så grunt med det som...
0: Men, nei, hør ikke, nei. Nei, det var ikke det.
1: Altså. Nei, så var ikke det sikkert det var så omsettbart. Det var ikke sikkert att det var något att ena på att sälja.
0: Nej, det var det jag var ute och sälja, var det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
0: Nej.
1: Så det var blåbär.
0: Det var blåbär, så var det liksom intäkt i.
1: Ja. För tytebär, det var inte något våldsamt att
0: säga. Nej, det var inte det, För det var inte så ofta man lever till tytebär.
1: Nej.
0: Det var helst det blåbär
1: så
0: var.
1: Ja, det var så nära för år, det var blåbär.
0: Blåbär så var. Ja, då. Så nej då, så då huxar vi kom när vi var den gången på Luka Molte alltså, och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
1: Ja.
0: Vi fick laga Moltesönta,
1: vet du. Oh, ja. Den är ju god, den.
0: Ja, det var gott, ja. Nej. Men så det, slik som i Vandal, det var Molte framme, så var det det bäst.
1: Ja.
0: Gick där, så det blev uppgivet.
1: Det blev det.
0: Ja. Myraren där, ja.
1: Ja, för det är klart, det bäst är uppgivet av Molte.
0: Ja. Nej då, så slik var det, inte något, nej och, men inget annat skulle jag prata om, men det var inte det med deltrukar som vi lagade, ja, så det var liksom en kunst det.
1: Ja, visst var det.
0: Man lagade deltrukar, goda deltrukar.
1: Det var kunst, det var det sådär spöten, när man tittade, när det var rätt avstånd, och så skulle det vara så stift att det
0: gick. Ja. Och så började jag huxa med här, det var fint att det var lite smalare.
1: Ja, möjligt, ja.
0: Möjligt, det ser alltså breja, det var inte så goda
1: plockar. Nej, det var tog för mycket.
0: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smalare, ja.
1: Det var en vitenskap
0: och lagade ja, det var det något där och ja. Ja, då hade namn på mig klockan där.
1: Och jag hade det, ja. Men då nog kan jag grömma det.
0: Ja. Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det och där, ja. Ja, då. Ja, då, det var en kniving det och.
1: Det var det, ja. Ja.
0: Men det så jag säger, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, ja, och den tid kommer vi i tjatte. Ja,
0: nej, nej, det är inte slags så idag.
1: Idag,
0: det sker inte på, ut i Betubben idag.
1: Om nej, det vill jag ha sölte så
0: ja,
1: köper
0: det
1: på butiken.
0: Är det på Bui? Ja. Ja, då, så det är så rätt. Ja.
1: Nej, men det var nog artigt att höra något minne från tidigare tid.
0: Ja, det var det. Jo, jo, det är ju käkt att prata om det.
1: Du får mycket tack för praten du, och så ska vi finna jönsiplatet till dig. Jag tror du har i bakhuvudet.
0: Och du har något, ja.
1: Jag har i, så vi ska. Ja, men, ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei.
0: Hva tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, da, som jeg kunne leve av og så kan jeg gjøre musikken utenom. Da.
0: Ja, det, man må liksom ha litt i inntekter sånn for betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, og i snart 7 år begynner det å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe mer lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det ingen som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det.
2: Ja, så det sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det kanskje ikke det som er fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for en 20 år siden da for et glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg er på Sandane, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte jeg på den, og så har jeg vikariat der nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller, ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det nå egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene nok til livets opphold da, det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys- och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätts upp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons
0: Nej, men, alltså.
1: Men ja, när jag är Tons då för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festivalen.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där ämnen dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå det var Shaudig igen för oss började prata om den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela antet det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan man oändlig hade den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program så går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka, det var första gången sent den 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Kristen Årbøk som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse min vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: du, Kristino, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som
2: tack
1: författare.
2: För tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar du inte att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du ganska fort.
1: Ja, det var nog det, ja. Jag vet inte komiska björnen, men Formel Björnen med bokis, jag hade den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020 så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok, och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat korrespondent och kom tajn igen, och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år, så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager som är fotoredaktör, så vi har ju det berömda bilden han gutten i Kherson, så jag huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som bas, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råka i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Avstaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga vad är tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid. Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserat eller människor som är i krise. Och jag var ju helt oförberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt gjort, men jag tänkte det är en intressant bok för de som jobbar med människor i krisen. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum höjde från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Och det är inte bara

0: är militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på all nivå. Som kommer gradvis. Och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite för att docka hinner, men det kommer till oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen, så effekter först. Lite som italienare under pandemin.
1: Det var först både där med krigen. Det ska, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu. Det kan vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykisk och det är allt, hela packan.
0: Samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskriget. Och andra världskrig så klart den att stabla sådana bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till att bombeflyar, de står på backen och så brukar de artillerikanon. Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser. Med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annan än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika. Ukraina ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
0: Jo, men kan slå du sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen, för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällinga. Men husk på, här är det 600 kilometer med frontlinjen. Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som så ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyter enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scout ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gata till gata i grus, som så de gjorde i Mariupol. Gata till gata. Det har inte vi sett sedan. Vi såg det väl knappt under första världskriget, för då drev han ju ut i skyttegraven och skatt på varandra. En låg ju inte med artilleri och skatt in i Paris.
1: Nej. Det hade fronten någonstans.
0: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
1: Det hade fronten någonstans.
0: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du må bara hoppa att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen, eller du sitter på en kafé, eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Men det är ju en psykisk belastning och liksom den osäkerhet i att du har ditt där över dig hela tiden. Det är en slags...
0: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över dig. Så det är ju inte något trivligt att ha det där.
0: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också som jag tänkte på, det där att bli kastad från Fredle, Norrfjord och Utvik och rätt in i det där. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
0: Nej, det är speciellt.
1: Så det är ju lite av en examen att gå upp till det där.
0: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han dekte.
1: Men det gjorde du.
0: Ja, inte gångs. Så på den måten så är ju det kvardagen enklare, med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag.
1: Ja, då, på det

0: Ja, där hör vi en Erling Vigdal sång. Och så hade man ordförande och bankchefen för och släkt i den och bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de hade lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung. Var det
1: alltid.
0: Var
1: det måtte du alltid vara
0: ung. Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hör nog när det börjar.

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och det var jag som heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstu som var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med de som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne.
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fur på å se på muligheten for å kjøpe byggehas, og som vi etter kort ble enige om, så er jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Priksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom att föreligger nog så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen dere?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för Särsläck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag så är ju... hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsatt ha det slik?
1: Ja, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas sig upp och du får mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på teckningen idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det er vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustadburer, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og da, på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men du, da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer, så da sier jeg bare mange takk for praten jeg til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne, at Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger. Det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer. Det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at den blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på en ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte er i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukke til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpne Grandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire teser til snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge for ikke, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Då har jag funnit fram programmet som gick på luft i den 28 i 11. Det var Maja Renlund, han Roger Karlsson och Jon Havel som var i studio den kvällen. Och jag ger dig ordet rätt och slett.
1: Det är många som spelar folkmusik till ymse slag. Många som spelar i ymse band. Og så er det summe som spiller halvdanslige. Og de som spiller halvdanslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt danslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der halvdanslig på scenen, på en stol, og spilte tøvrader. Det var bare så... imponera, enkelt sagt. Så nu ska du få höra andra melodier hon spelade. Jag beklagar lyden. Jag tog upp med telefon och då blir det som det blir, men det ger en liten pekepinn på kalisten hon spelade, så tog jag en liten prat på efterpå. Så varsågod, Annabelle Randen.

0: Krossgarnet och så
1: där. Ja, ja, ja. Det var sånt. Så stort var det, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Så klackar när du skulle ha det, så klackar du veckan.
0: Ja, ja, ja, det stod
1: rätt.
0: Det var ett av korkarna nu, en gummikorkar. Där vi tog ner på och drägg över, så där är ju titt. Men det var sådär, vanlig korkar. Men då har man ju gått där upp.
1: Ja.
0: Och vad det kallas, det där massor.
1: Det är ju inte att komma till före, men...
0: Ja, men björnar måste bli gamla, så
1: man gör det. Det är det också, så har vuxen mitt i förbi.
0: Visst, vi pratar en stund, så blir det en ny gått.
1: Usch, ja, det är sant. Jo då, så... Och så var det god betalning.
0: Ja, det var nog med. Ja.
1: Det där, det var 25 för kiloen.
0: Ja.
1: Ja, och det var våldsamt god pris
0: i den tiden. Ja, så många kilo så det fick på dagen. Ja. Så det var pengar.
1: Ja, det, ja, ja. Och så var det så... Det var inte så mycket att ta sig pengar.
0: Nej.
1: Och det tror jag var en fin intäkt. Och.
0: Ja, ja.
1: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det är inte mer på bärplucking eller det är inte på vägarbete.
0: Ja, det kan vara.
1: Du hade inte bara en par kronor i timmen.
0: Nej,
1: det var inte. Nej, det var 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Det är också gamlinge sa att det är inte bär med plucka bär eller det är på vägarbete.
0: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
1: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de öre med fäck.
0: Nej, för det var inte annars så när jag var så det att det där for runt och pluckade runt i alla skogar.
1: Ja.
0: Så det var det där poäng att lögnen, han var snöven och det hästast, då var det mycket att hända.
1: Och sen ut en månad och förtälla om det där, och så när det är att det fanns en fin bärtiger, som vi sa. Och så gick det bara bind och följde, så ofta hade en gänsel något på, så du tog och rök och knyttat ärmaren då.
0: Ja.
1: Och så följde du upp i med bär, upp i rör, för att få mig så inte andra kom och tog för det.
0: Du ville inte gå ifrån.
1: Du ville inte gå ifrån, nej.
0: Du var inte säkert, du fann att
1: det var det som var,
0: Nej, men släkt var det var
1: Ja, det var det. Det var också, det var många också, du hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få med sig mest möjligt.
0: Ja, nej, det är inte huxa över det. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
1: Ja.
0: Kan det vara skjult eller ett eller annat som
1: har det. Det har en undervuxen, men kanske inte Asi.
0: Nej, den tror inte jag. Ni tror det helgen är skjult.
1: Ja, det är inte det var släkt. Och mycket bärplucke var det också, det för.
0: Ja, det var alldeles.
1: Jag vet en nabo var också på Prästanäs.
0: Ja.
1: Det var våldsamma Magnus och, och Jenny och Albert, våldsamma plucke bär. Så det var, men det var till Prästansmarken vi var då. Det var massor bärbostig. Och så ut på Åsen med plucka mycket, där jag mölu Åsen och Bruheim. Ut på där var massor bär också,
0: Och det där var väl rätt på den måten att det där var att du snackade om något, vem som ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
1: det var inte något som jag snackade om det. Nej,
0: tror jag var alldeles där, det var släkat det var
1: det. Det hur jag aldrig gett att det var för galet med det.
0: Nej, jag tror inte det. Det var något kritik på det.
1: Det hur jag aldrig gett att det var något galet med pluck och kest det var.
0: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långväxer på ena i grundar och ska plocka bär.
1: Nej, det
0: är bara släckliga. Det
1: är lite för innan och släck som bärplockar han nog. Och så Huxa och far hade en stor bärplockare som han Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare. Han hade lagt och så var så fin drajarskaft. Han var så tung, men det var inte gott. Men vi hade, jag vet inte om vi lagar bärplockare.
0: Jo då.
1: Och huxa, och så var det som regel spötte. Snickepinna.
0: Akkurat så var det.
1: Så jag brukade laga till tinda.
0: Akkurat.
1: Och det brukade också, så han Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikersta.
0: Jag vill nog säga det.
1: Cykla Eikersta.
0: Jag ville komma med det nog, vi sitter med det. För det är man i natten, jag brukade
1: cykla Eikersta. Ja, då huxa regeln och
0: saga och sätta
1: ner. Ja, då.
0: Nej, så det var genbruk på allt. Allting skulle brukas om.
1: Ja, de har brukt allting. Ja, de har släckt.
0: Men det var väl det att Jeg tror ikke det følte som noe tvang eller noe. Det var jo moro også.
1: Nei, det var jo moro også.
0: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om møde for at man skulle reise.
1: Og så var det med hva som var ungar. Man fikk oss noe gjøre, noe ungar, vet du. For man hadde med seg vikt, hukse. Altså, ja. Han var, vet du.
0: Ja, ja, ja. Så du er nok
1: det. Hver sitt, vet du.
0: Ja, det var så.
1: Ja, ja, ja.
0: Det gikk ikke i felleskassen heller. Det fikk de for det.
1: Ja, det er med som vi hadde plukket. Ja. Men ikke de med vei vandal. Da hadde vi liksom
0: felles.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
1: Ja, ja, det var jo det.
0: Ja.
1: Det, der, det var ikke så ofte du hadde, fikk hadde peint i hele tatt, vet du.
0: Nei,
1: nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
0: Ja, det er sikkert, ja, det var en fin tid. Nå husker jeg tilbake på det
1: ja, nå, så ja, er det. Ja, på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Med få tid om enda, slik som da vi gjorde hver måte, var så flott ved.
0: Ja.
1: Mm. Vi var åt vandrarna. Det var en liten sände.
0: Ja.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, alltså när det var fint, du kan säga hade det varit bullring så är det ju något käckt att plocka.
1: Nej, det var inte rå plocka.
0: Nej, det var det tufft och fint.
1: Ja, nej, det var så rå. Ja. Mm. Du vet, vi var framme på jag och kona, vi var framme på Frivål, det är nog i år sedan. Där plocka bär. Vi fann inte det allt.
0: Nej,
1: det var väck.
0: Ja, det var också skor. Och lungan är väl lite så länge
1: som han har
0: vuxit sig.
1: De som nog lungan är så lång.
0: Ja, det är det han är.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Så, det var inte förrän att plocka bär så måste du bruka bägge näva.
0: Ja, oh, ja då.
1: Ja. Och så ut lungan in i
0: tindaren. Ordnetet i plockan.
1: In i tindaren, ja. Ja, ja, ja. Det är också.
0: Men det är nog något man har gått förbi och det är molten. Var det fram i det något?
1: Det var en gång.
0: Bara en gång?
1: Ja, det är en gång jag var framme i det.
0: Ja.
1: Uppe i Vandal var molten.
0: Ja, visst
1: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet
0: du. Oh, ja, ja,
1: ja. Jag var en gång med att plocka med egen Arnold och mor. Vi får på Kolsetemyran.
0: Ja.
1: Det är ovanför halvväg.
0: Oh, ja, där. Ja, ja.
1: Ja, ja. Där huxade jag var nog våldsamt med molten. Huxade var det med två spann.
0: Ja.
1: Och så huxade jag det kom en förfärdelig ring Toreby.
0: Ja. Det var inte så moro.
1: Nej, det var inte det. Så in i hytta hos Martin.
0: Åh oh, ja, den var kommit. Ja,
1: den var kommit. Ja, ja. Så vi var inne där huxade det rätt sig.
0: På vindolen.
1: På vindolen, ja. Och det var det enaste gånger i år med plockamålet.
0: Ja, väl?
1: Ja, nej det var inte det. Men det var inte det.
0: Var inte så grunt med det som...
1: Nej, det var inte det. Nej, det var inte det.
0: Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på sälja.
1: Nej, det var det jag var ute och sälja var det var inte så mycket.
0: Det var så mycket.
1: Nej.
0: Så det var blåbär.
1: Det var blåbär som var liksom intäkt i.
0: Ja. För tytebär heller, det var inte något våldsamt.
1: Nej, det var inte det, var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
0: Nej.
1: Det var helst det blåbär i så
0: var. Ja, det var så nära förr år, det var blåbär.
1: Blåbär i så var. Ja, ja, ja då. Nej då, så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Molta och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
0: Ja.
1: Vi fick laga Moltesölte.
0: Åh oh, ja, oh, ja. Oh, ja, den är ju god. Den.
1: Ja, det var gott, ja. Nej. Men så det, slik som i Vandal, det var Molte, men så var det du bäst.
0: Ja.
1: Gick där, så det blev jag upp, Peter.
0: Det blev det.
1: Ja. Myran där, ja.
0: Ja, för det är klart, det är bäst att plocka med Molte.
1: Ja. Nej då, så slik var det, ikke noe, nei, og det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men det var noe med deltrykka som jeg laget, ja, så det var liksom kunst det,
0: ja, visst,
1: man lager bedplukkar, gode bedplukkar.
0: Det var kunst, men var det sånn da spøtet når de var rett avstanden, og så skulle det være så stift at det
1: gikk, ja. Och så började jag huxa med det var fina att det var lite smalare.
0: Ja, möjligt, ja.
1: Möjligt, det ser alltså breja, det var inte så goda
0: plockor. Nej, det var tågena för mycket.
1: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smalare, ja.
0: Det var en vetenskap på lagen.
1: Ja, det var där, något där, och, ja. Ja, var det namn på bedplockor?
0: Ja, jag hade det, ja. Men det var nog kallad grommare.
1: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det och där, ja. Ja, då, det var en kniving det också.
0: Det var det, ja.
1: Men det skulle jag säga, det var en fin tid.
0: Det var en fin tid, och den tid kommer vi i chatten.
1: Ja. Nei, nei, det er ikke slik som i dag.
0: Ikke slik som i dag.
1: Det skjer ikke på ut i Bertubøren i dag om
0: morgenen. Nei, det vil de ha sølte, så
1: ja,
0: kjøper
1: de på buken. Er det på buken? Ja. Ja, da. Så det er så greit, ja.
0: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
1: Ja, det var det. Jo, det er jo kjekt å prate om det.
0: Du får ha mye takk for praten, du. Og så skal vi finne en ønskeplate til det. Jeg tror jeg har i bakhovet, så jeg skal
1: kjøpe. Du har noe, ja.
0: Jeg har en, så jeg skal.
1: Ja, ja.

0: Sindre Steig, denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei.
0: Hvilken tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Nei, det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenger siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen som jeg kunne leve av og så kan jeg gjøre musikken utenom det.
0: Ja, det, man må liksom ha litt i inntekter sånn for betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune,
2: ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, og i snart 20 år begynner det å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe mer lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som kjent på en eller annen grunn, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo slikt det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det som holder fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for en 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operen.
0: Hva du jobber med i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg er på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte meg. Søkte jeg på den, og så har jeg et vikariat der nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller... Ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt hva jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da, det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner i ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en sikt måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätts upp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kommer samman när artisterna på scenen, så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons,
0: nej,
1: men ja, när jag är Tons då, för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där även dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är ju farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Shaudig igen för oss begynte att prata. Den har du som sagt lagt och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagt den gång då. Det är inte så länge sedan, men uendelig här till den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program som går hela veckan, nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka, det var första gången sändt den 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Kristen Årbøk som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Granner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu. Först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med han Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse mi vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristino, känner du på bana här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland?
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord.
2: Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
3: Tack för det.
2: Du har varit för.
3: Det har jag.
2: Och du tog inte helt skräcken.
3: Nej då, det är helt fint.
2: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nu i förbindelse med att du har gett ut bok.
3: Stämmer det, Tim Berlin.
2: Signera boken.
3: Ja.
2: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
3: Tack för det.
2: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
3: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöja hur lite du egentligen vet.
2: Nej, det var akkurat
3: men
2: det.
3: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du ganska fort.
2: Ja, det var nog det. Ja. Det var nog det, ja. Jag vet inte hur jag ska börja med Formel Björn med bok, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
3: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020, så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delar. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råka i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Avstaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
2: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
3: Ja.
2: Det var nog, för att säga vad det är tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
3: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bidrag i kristid. Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen. Och jag var ju helt oförberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt gjort, men jag tänkte det är en intressant bok för de som jobbar med människor i kriser. De jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi. Eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum höjde. Från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis. Och då är det lite sån att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer inte oss alla. Det är bara att jag var...

Blanket Underground, den var skriven av Roger Bowling. Billy Joe Spears, hon sång han in och gav han ut i februari 1975. Billy Joe Spears, hon var född i Beaumont i Texas i 1938 och dödde i 2011.

Bob McKay, eller Robert Randall McKay som han egentligen heter, han kommer från Concord, Kentucky, USA. Han har nettopp följt 76 år och är en traditionell countrymusiksångare som har varit aktiv från 1972. Här är jag med That Jones Boy Is Gone.

Kiki Danielsson är också svensk, bland annat känd för att vara i duoen Chips samman med Elisabeth Andreasen. Här är Kiki med Wine and Roses.

Elvis Barker, han är en av Australiens bästa countryartister. Han startade karriären då han var 26 år. Forget You, I Could Never Do, Elvis Barker.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig stort sett av repriser ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka, det var första gången sändt den 21 i 11. Det var Asbjørg og Ann-Kristin Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Ann-Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger den i alla fall fint. Och synge fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse med vise som han synger. Och inte på där att igen så är det konkurrensen.

0: Ja, där hör vi en Erling Vigdalsson. Och så hade man ordförande och bankchefen för och släkt i det. De är bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kids. Och de har varit mycket på gärde och de hade lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Måtte du alltid vara ung.
0: Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hör nog när det börjar.

0: Ja, nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstu, så var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fur på att se på möjligheten för att köpa byggehus, och som vi till kort är enig om, så är ju då tanken att flytta byggmixen ner till den bygget på andra sidan av vägen. Det regnar vi med att starta med nu på begynnelsen av januari och öppna väl en eller annan gång för påske i ny lokation med byggmixen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag idag, för jag har kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då, när vi öppnar den, så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom att föreligger nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen dere?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplanen er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne, för att säga slik?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vedtatt, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Slik så det är idag, så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsatt ha det slik?
1: Ja, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas sig upp och det får mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på tegningen idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupene.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det også, på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustadburer, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men du, da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt fremme i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at den blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne-Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel samle flokken, ønske Coop lukka til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpne Grandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire teser til snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonisteren sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge Afrika, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Karl Julard Borå med Julardbors julvals.
1: Mm-hmm.
0: Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
2: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heldig, men en yngre kar. Mm. Det han, Aksel, det.
3: Mm.
2: Ja, og du alene her I fjøsen I kveld?
3: Ja, I dag var det.
2: Ja.
3: Men, det ikke alltid, men samme tid som man tar alene.
2: Ja, men det klarer du?
3: Ja, ja, klarer jeg fint.
2: Ja.
3: Det veldig fint.
2: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
3: Nei, det noe litt forskjellig. Det jo noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke
2: ja.
3: Bingene der så det ligger og strø med salgfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre
2: ja.
3: Alt noe å gjøre
2: ja, det du fer som en skuttel men mye noe automatisk
3: ja, det mye automatisk også. Så melke har... for hånd
2: nei, det skulle
3: det går automatisk
2: ja Det det. Mjelking går automatisk og foring.
3: Ja.
2: Ja, for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
3: Ja, foringsband.
2: Ja, det holder på med å vente ut på siden.
3: Mm. Mm.
2: Men det ikke alle som får nå.
3: Nei, det ikke. Det bare noe med at det forskjellige program på hver binge.
2: Ja.
3: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så samme binga, da jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo eller gir silo.
2: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
3: Ja, det ganske mange.
2: Ganske mange kalver, ja.
3: Så har man ganske mange kviger og to binga. To fulle binga med kviger.
2: Ja. Og så mjelkekyre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det cirka 50 kyre.
2: Så her jo over 100 best.
3: Mm. 120 cirka.
2: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
3: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel... Jeg tror han ferdig I 2016.
2: Jaha.
3: Eller 2014.
2: Ja.
3: Det var nok slekt.
2: Ja. Kanskje, ja. Kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
3: Nei, cirka 10 år,
2: ja. Ja.
3: Det stort, ja.
2: Ja.
3: Høge.
2: Høge, ja. Og lufting
3: ja det ikke lufting på sider der så det ligger så det kan man slik jeg vet ikke hva man kaller det men slik så du kan dra opp
2: ja.
3: Sånn at det ikke skulle bli så kaldt I vinteren så man drar deg ned for å få luft om sommeren
2: ja, akkurat ja og så kydene de melker seg hele dagen de går dit de ja, skal melke seg
3: melker seg hele dagen nå
2: Ja.
3: Jeg går inn, en og en.
2: Ja. Men hvor mange ganger får deg lov å komme og melke seg da?
3: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
2: Akkurat. Og det roboten som
3: ja.
2: Avviser deg hvis...
3: Ja, hvis de har... Hvis de ikke har fått melketillatelse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han deg ut. Da. Så kommer det en ny.
2: Men nå... Så har du gitt mjelk nå til noen?
3: Ja, det tre stykker som går på mjelk og pulver. Så det tre stykker som skal vatten om kvelden. Så det to stykker som ferdige. Det på halmen.
2: Ja, de på halmbinge, ja.
3: De stanger på hverandre nå.
2: Det gjør de, de koser seg.
3: Ja, de koser
2: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navn det? Du hadde måka nå.
4: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva.
1: Kvist, måking og sos. Ja, strøing.
2: Strøing, ja. Og da var det voldsomt for deg dansa.
1: Ja.
2: Ja. Da var jeg oppe og prøvde
1: kalvadansen.
2: Kalvadansen, ja.
3: Det kan jo gå mellom disse to bingene her, sånn har min måtte. Så det går med grindir.
2: Å, oh, ja.
3: Så
2: det ja. Ja, ja, ja, ja. Men det noen som går med mørden sine og syger?
3: Nei, ikke akkurat nå.
2: Nei, men de får lov til det med, når de nyfødde.
3: Ja.
2: På alle tydene, eller det? Bare på...
3: Nei, bare mori.
2: Ja, åja, oh, jeg går med mori da, ja.
3: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2-3 dager, så teker vi det ut om... Etter det så teker vi det ut om kvelden, eller teker det inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
2: Ja, og angusaden er sammen. Men den melker ikke angusaden, vet du?
3: Nei, det er ikke melket. Pappa prøver å dra en gang, så. Men så har ikke jeg melket det etter.
2: Ja. Nei, men her er jeg kjør, så har hun skrubba seg på siden, eller?
3: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
2: Oi, hjelp.
3: Fordi kalven, den kommer ikke ut. Den må dra den ut på siden.
2: Ha. Ja, så. Så det, hva, så du på?
3: Ja, jeg kom, det var mest Obertina og pappa og dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne også.
2: Ja.
3: Jeg måtte gi rumballapp, så.
2: Ja. Akkurat, ja.
3: Martina har vært med begge vennene. Det var to som måtte kjese snitt.
2: Ja.
3: En gang hun var alene hjemme.
2: Oi, oi, men.
3: Så,
2: da. Det da du ser.
3: Ja. Ja. Ja. Når pappa er vekker, da gjør det.
2: Det er likt seg. Det er helt likt seg. Ja. Men, er det noe? Du kan gjøre alt her, du.
3: Ja, jeg klarer noe mest. Det er noen ganger vi må ta en telefon opp til pappa sitter oppe i huset.
2: Ja.
3: Men det meste klarer man, eller jeg.
2: Ja. Ja. Om sommeren, hva, er det fri deg da, eller?
3: Nei, da er det... Om, når snøen er vekker, da pleier man å harre ut. Enten ned for møkka ut ser, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer jeg godt.
2: Ja.
3: I hvert fall første gang det kommer ut.
2: Å, ja.
3: Det er godt for deg, når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
2: Ja. Og så kan de, noen får vi lov å reise til fjellslag.
3: Ja, vi har visst, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da har vi det opp til fjells.
2: Ja.
3: Sånn at de etter litt oppi på stølen og sperlestølen.
2: Ja, du også liker å springe opp på sperlestølen.
3: Ja, det er fint der oppe. Spreng og reise på vassdalen og bad og fiske noen ganger.
2: Ja.
3: De pleier å være på osene.
2: Ja.
3: Nei, nett ned for Vassdalsvatnet.
2: Men hender det at de må leite mye ut til deg?
3: Ja, det hender, men ofte så finner vi det på stien. Men det er noen ganger de oppe i skogen.
2: Ja.
3: Man papp, må leite med til det.
2: Ja.
3: Så man må ha masse mjøl.
2: Ja da.
3: Så man pleier å gi dem mjøl nesten hver gang hvis vi er inne på stølen eller oppe i skogen.
2: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til du blir 16.
3: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære kjøre.
2: Ja.
3: Han kan kjøre bak meg.
2: Ja, nettopp. Ja. Mm. Så da er det bra at jeg har lært ikke opp, så det er...
3: Ja, han har på mye og sett hva han har gjort.
2: Så. Ja.
3: Han har klart det.
2: Det er bra. Ja. De var stille og rolige, disse kydene. Det er ikke noe gauling.
3: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her, på ene gapet nå, veldig mye. Så er det hvis de har tatt dem fra kalvene,
2: Nå
3: står de gapet ved grindier.
2: Ja, det vil jeg tro.
3: Så, ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de ikke litt mye.
2: Nei.
3: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de, men det er ikke så mye.
2: Jeg har noe stilt nå i alle fall, men nå har de noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
3: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
2: Ja. Og så her står de og klør seg. Nå har jeg stått her en god stund i fjøsen, og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødd av en børste, kjempestore børste.
3: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe som klør, eller det er noe drit, eller noe som klør, så går det ut her.
2: Er det noe miljö är det flera ungdomar som har gard är med i fjösen och släkt?
3: Ja, det är många. No.
2: Är det?
3: Hä? Ja, det är det.
2: Det är något. Men det är inte så många som har djur kanske?
3: Nej, det är flest som jag känner sig.
2: Ja.
3: Men det är... Jag heter Leander och han har lite djur.
2: Ja.
3: Så det är släkt jag ser på.
2: Ja. Så då kan det prata lite, inte traktorprat, nej.
3: Vi pratar om ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
2: Ja.
3: Men och, ja, 4-5 så var han gar kanske på skolan,
2: ja.
3: Som jag är med.
2: Ja, ja.
3: Så.
2: Då är det mycket helt alene med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
3: Ja, jag går nog lite fotboll och ski och
2: ja. Ja. Men detta här är dagligt.
3: Ja, eller inte först hela tiden, men när jag har tid.
2: Ja.
3: Jag plejer att vara i helgen på morgningarna, för då plejer jag och pappa att vara här och Bertine är här. Då plejer jag att vara här. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kvällen.
2: Mm. Men du tänker inte först för du reiser åt skolan?
3: Nej, det gör jag
2: inte. Nej.
3: Det är en pappa säger.
2: Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
3: Ja, det är det.
2: Nu får vi...
3: Det är det vi ser.
2: Ja. Nu ser oss lite grann runt. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsen.
3: Det är nog. Du hör nog att den lyder.
2: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Ja, det är det för att höra på musik kanske.
3: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon också.
2: Oh, ja.
3: Pratar lite i telefon med någon.
2: Ja.
3: Mest musik.
2: Ja, så jag trodde det var fördi att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
3: No.
2: Enast du nå förberett eller forin i förrgår?
3: Mm. Det är ganska mycket bra. Mm. Det var bara väldigt där.
2: Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og de kom at etter en stund, så sto bæret akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie, at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider, for vi er noe aldrende folk etter hvert, og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær, og han Harald, han er en av de som husker lite grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle lite grann på et radikt følelse?
1: Ja, det var noe slik. Når vi var unger, for eksempel, så var vi gilde når vi fikk reise bort og plukket noen bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken, ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes, ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe svek, og så var det noe plukk, og så var det til å heima til Renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la opp av renna først, da, øvst, ja. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bæret av gårde, og så brukte vi kosten da til å koste vekk rusk i med, ja, ja. Og så satte jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
0: ja,
1: som jeg brukte, ja.
0: Men hvordan var det en fordel at det var litt fuktigt og slik at rusket hengde opp, eller var det bedre?
1: Ja, når bedre måtte være turre.
0: Måtte være turre?
1: Turre, da triller jeg best, ja.
0: Ja, ja, for helt ja. Så klabber
1: det. Nei, det klabber det, ja, ja, ja, ja. Ja, da, så. Og det var slik, vi plukket nå, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når det ikke var mer bedre hjemme, så då var det, och då får vi åt Vandalen,
0: ja,
1: ja, och med, om hösten, för då var det lite senare gjort då, ja, ja, ja. Mm.
0: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt inte dig upp, ojla inte dig bär, eller ser du inte det?
1: Nej, alltså inte då, det tror jag det var i 6 eller 20-50,
0: ja,
1: ja, ja. Mm-hmm. Och då var det var inte så mycket, då var det liksom bara slutta på bajsen, det bajste upp i Vandalen, ja, så det var inte så mycket dyr. Mm-hmm. Men det huxade med plocka, för att med den hösten med plocka, ja, det så var hemma och med och på Vandalen så plockade man så tror jag 8 eller 9 tunnor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nio tunnor, och de tunnor med tog en hel del.
1: Ja, det är väl 80 och 90 kilo.
0: Nå tröste mig.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja.
1: Och så var det med resta kvar morgon var så flott ner om hösten då. Ja, ja. Mm. Och så när man hade huxat gamlingen, han hade en dynamitkasse. Ja. Så han hade på ryggen då, som vi hade bötter liksom, fram i vandrare som han var selig då. Så tömde upp i nära kassen och då bara fara fick en dynamitkasse på ryggen.
0: Mm.
1: Nej, alltså han med bötter och ramade oss ner att på björk med cykeln där.
0: Ja, korrekt.
1: Ja. Och så var det då. Och sätter cykeln, den här dynamitkassen, upp på bagagebär och så härmer sig bötterna och han gör på styr och liksom, ja. Så var det hemma till att renska.
0: Renska, ja.
1: Ja, det var fel arbete bara det.
0: Det var arbete, och jag var inte något våldsam med bärplockare, men jag var mer på det tekniska med rensking, och ja. Det var väl lite senare.
1: Ja.
0: För då riggade jag upp den där arena och så. Ja. Med støvsugar,
1: ja,
0: og så
1: ja.
0: Setter slangen i feil ende, ja. Og så lager ja. Det slik at han bles imot,
1: ja,
0: så det var jo
1: det var så mye strekere, de laget til, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: For jeg husker han Olav Haugli, Olav Kreker, han laget til seg bæruske, som, ja. Med syklajul, som han ja. Snudde,
0: ja.
1: Med noen propper på en måte.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, så han bles vekk ruske, ja.
0: Ja, jeg husker det var noen som hadde noen som er vipt eller noe,
1: ja, ja, ja.
0: Så bles imot.
1: Ja. Bles imot, ja, ja,
0: så
1: ja,
0: det
1: ja,
0: var mye teknisk.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja,
1: ja, da, og så var det, og så För han kristen backen han hade tönder och stannade på bro vi.
0: Mm.
1: Så han kom och hämtade då när jag var full så reste jag med. Och så var han omgivet att det skulle bli tungt nu kom, vet du.
0: Ja.
1: Så var så reglerat han i vassbötter och så upp i fysta.
0: Ja, vet du, så det skulle bli väldigt fuktigt.
1: Det är fuktigt, ja.
0: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tönder. Ja. En tönne på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
1: Nej, men jag husker inte, det är inte säkert på hur det var, Leise. Men jag vet inte, det är inte säkert på.
0: Nej.
1: För jag har tänkt på det där själv.
0: Ja.
1: Ja. Han hade den där varvågen i det. Ja,
0: en
1: grön
0: varvågen.
1: Ja, en grön Chevrolet.
0: Ja.
1: Jag håller med klucka upp i där och så. Och tytebär också.
0: Ja.
1: För det var ute i Brohem så var det massa tytebär.
0: Ja.
1: Mm. Och så var det så han sa så skulle du ha till saft och sölte.
0: Ja, inte minst det.
1: Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt randen.
0: Det var helt
1: plocka bär. Ja.
0: Men när du nämnde tytebär, jag vet det var ute för en gång. Att det tog, skulle man plocka tytebär och så där var de roa och fina.
1: Ja.
0: Men så kom det här tubbe, det var våldsamt fina tytebär, men det var gula på en måte, det var ute för det. Det var inte roa.
1: Spörst, var det skuggor eller något?
0: Nej, det var inte det. Det var en, det, jag tror det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
1: Ja.
0: För jag tror det, ska, det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
1: Ja, så. Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
0: Ni får höra om dig så hör på detta här, om dig kan bidra.
1: Ja.
0: För vet, det var ju ute för det.
1: Ja, väl.
0: Jag känner, för det var rakt, det var moden och det var allt väl och bra, men det var inte roa.
1: Ja, så.
0: Nej, då har man gått det.
1: För det är när man var uppe i vandran, det hette Frivål.
0: Ja.
1: Där som vi plockade med, för vi var kvar dag uppe där och så var han med oss, så var han och sedlar då. På stölen och så då hade han med oss kaffe och så som vi kom till på en gruva där framme, hette Frivål, där som vi plockade bär. Och så när vi var liksom färdiga för dagen så var det då Bjankes idé att ta till Ruska. Men det var ett fel arbete.
0: Ja. Och när du säger med så var det flera.
1: Egan Arndal, brodern och far och mor.
0: Ja, det var det som gjorde.
1: Det var det som gjorde. Bara mig var så.
0: För det var många sösje, men det var...
1: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Du kunde inte dra med dig ångar och tira.
0: Nej, så
1: det var släkt med jorden och när släkt som sagt och sölte var det var ju viktigt.
0: Ja, det var så pålägg.
1: Men det hörs ju styrt när du lagar saft, du, om du kristna och huxade, att det hade på korkaren och...
0: Det är försegling.
1: Det är där då.
0: Det var nog kallare till det. Det blir nästa gåte.
1: Jag har studerat.
0: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
1: Jag tyckte det skulle bli...
0: Det la sig runt och liksom försegla.
1: För det skulle vara förseglat. Ja, så det kom luft.
0: Ja, det måtte vara helt titt. För korken var inte titten.
1: Nej, det var inte det. Nej.
0: Nej, för allt sett, det måtte være titt. Du vet, du hadde Norges glas i min strikk.
1: Ja, det måtte være.
0: Men litt av blodbrygga hugst, men jeg ser før med den her, massen som du hadde på, flasker ned til, og så
1: storkner
0: rundt
1: på. Så storkner det, vet du. Så klackar när du skulle ha det, så klackar du i veckan.
0: Ja. Det var ett av korkarna i Norge, gummikorkarna. Där vi tog ner på och dreg över, så där gjorde det inte. Men det var sådär, vanlig korkarna. Men då har man ju gått där också.
1: Ja.
0: Det var det kallaste, det där massor.
1: Jag gick inte att komma till före, men...
0: Ja, men Björnar måste bli gamla som
1: är glad. Det är också, jag har vuxit mitt i förbi.
0: Visst, vi pratar en stund, så blir det en ny gått.
1: Usch, ja, det är sant. Jo då, och så var det god betalning.
0: Ja, det var nog med.
1: Det var 25 för kiloen.
0: Ja.
1: Ja, och det var våldsamt god pris
0: i den tiden. Ja, så många kilo som det fick för dagen. Så det var pengar.
1: Ja. Och så var det så... Det var inte så mycket tosa pengar.
0: Nej.
1: Och det tror jag var en fin intäkt då.
0: Ja.
1: Jag vet inte, jag snackade om det. att det är inte mer på bärplukning eller det är inte på vägarbete.
0: Ja, det kan vara.
1: Ja. Du hade inte bara en par kronor i timmen.
0: Nej, det
1: var inte. Nej, det var 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Ja. Jag också gamlingar sa att det är inte bär med plucka bär eller, ja, eller på vägarbete.
0: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
1: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, ja. Kål, öre med fäck. Ja.
0: Nej, för det var inte annat så när jag var så att de får runt och plockade runt i alla skogar.
1: Ja.
0: Så det var det där poäng att Lundgren, han var snöven och det är härstast. Då var det inte mycket att hända.
1: Och sen ut, jag måste förtälla om det där. Så när jag inte befann en fin bärtiger, som jag sa. Ja. Och så gick det bara bind och följde. Så ofta du hade en gänsel något på så du tog och rök och knyttat ärmaren då.
0: Ja.
1: Och så följde du upp i med bär, upp i röv för att få mig så inte andra kom att tog för det.
0: Du ville inte gå ifrån. Du
1: ville inte gå ifrån. Nej.
0: Du var inte säkert du fann att
1: det. Nej, det var det så.
0: Nej, men så är det klart. Det var det.
1: Det var också det. Det var många. Du hade en jacka på dig så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få med sig mest möjligt.
0: Ja, nej, det är också säger att det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
1: Ja.
0: Det var skjult eller ett eller annat som
1: har blivit. Det har en underbok som kan inte ta av sig.
0: Nej, den tror inte jag också. Ni tror det helgen är skjult.
1: Ja, det är lite av vars läkare. Och mycket bärplucke var det också det förr.
0: Ja, det var alldeles.
1: Jag vet att naboen var på Prästanäs.
0: Ja.
1: Det var våldsamma Magnus och Jenny och Albert. Våldsamma plucke bär. Så det var. Men det var till Prästansmarken vi var då. Det var massor bärbostig. Ja. Och så ut på Åsen med plucka mycket. Där jag mölde Åsen och Bruheim. Ut på där var massor bär också. Ja.
0: Och det där var väl grejt på den måten att det där var inte det snack om något, kan jag ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där de ville och där
1: det var inte något som snack om det, nej.
0: Det var alldeles där, det var släkat, det var det.
1: Hur det aldrig gett att det var för galet med det?
0: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
1: Det hur det aldrig gett att det var något galet med pluck och kest det var.
0: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån i grundar och ska plocka bär.
1: Det
0: är bara släck lejat.
1: Bryt vi innan och släck som bärplockar han nog. Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare.
0: Mm.
1: Han hade lagt och så var så fin draja skaft.
0: Han
1: var så tung, men var inte god. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockar.
0: Jo då.
1: Och huxad, och så var det som regel spörte. Snickepinnar.
0: Akkurat så var det.
1: Så jag brukade laga till tinda.
0: Akkurat.
1: Och det brukade också, som Gunnar Forsen snakade om, det brukade också Eikersta.
0: Jag vill nog säga det.
1: Cykla Eikersta.
0: Jag ville komma med det nog, vi sitter med det. För det är man i natten, jag brukade
1: cykla Eikersta. Ja, och huxa regeln.
0: Saga och
1: sätta det ner.
0: Nej, så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
1: Ja, det brukade allting. Ja, så det var det.
0: Men det var väl det att jag tror inte det följdes något tvang eller något. Det var moro också.
1: Nej, det var moro också.
0: Släck att det var inte något tvang och något skrik om öre för att man skulle rejsa.
1: Och så var det med vad som var ångar. Man fick oss något i öron och
0: ångar,
1: vet du. För man hade med sig vikt också. Alltså han var, vet du.
0: Ja, det var så.
1: Det
0: gick inte i fälleskassen heller. Det fick liksom det.
1: Ja, det med som vi hade plockat. Men inte de med var i Vandal. Då hade vi liksom
0: fälles. Då gick vi i Storutunnen.
1: Ja, det var ju det. Kvill morgon åt vandra. Det var lite en sände.
0: Ja, och så när det var fint. Du kan säga att hade det varit bullering så är det inte något käkt av plockor.
1: Nej, det var inte råplockor.
0: Nej, det var det. Det var tufft och fint.
1: Ja, nej, det var inte rå. Vi vet nu var framme på Jeg og kona mi var fremme på Frivold, det nok i år siden, der vi plukket bær. Vi fant ikke det alt.
0: Nei.
1: Vi var vekk.
0: Ja, vekk vi vokset til skolen. Og løngen er vel ikke slik
1: nei,
0: som
1: han har
0: vokset seg.
1: Det var, det, løngen er så lang.
0: Ja, det det han er.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Så, det var til før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
0: Å oh, ja, da. Ja.
1: Og så ut løngen inn i tinderen.
0: Ordnet det til plukket.
1: Inn i tinderen, ja. Ja. Det er også. Vil...
0: Men det er noe man har gått förbi och det är molten. Var det fram i det något?
1: Det var en gång.
0: Bara en gång.
1: Ja, det är en gång jag var fram i det.
0: Ja.
1: Upp i Vandal var molten.
0: Ja, visst
1: var det. Det var många som plockade för tidigt, vet
0: du. Ja.
1: Jag var en gång med plocka med egen Arnold och mor. Vi får på Kolsetemyran. Ja. Det är ovanför halvväg.
0: Oh, ja, där.
1: Ja. Där huxade jag var nog våldsamt med molte. Huxade var det med två spann.
0: Ja.
1: Och så huxade jag det och det kom en förfärdelig ring Toreby.
0: Ja. Det var inte så moro.
1: Nej, det var inte. Det var så in i hytta hos Martin.
0: Ja, den var kommit.
1: Ja, den var kommit. Ja. Som var inne där huxade det rätt. Så,
0: på Vindolen.
1: På Vindolen, ja. Och det var med, det enaste gången jag var med att plocka molte.
0: Ja, väl.
1: Ja, nej, det var inte
0: så grunt med det som...
1: Men, nej, hörs, nej. Nej, det var inte det.
0: Alltså. Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på att sälja.
1: Nej, det var det. Jag var ute och sälja, var det var inte så mycket.
0: Det var så mycket.
1: Nej.
0: Så det var blåbär.
1: Det var blåbär, så var liksom... Intäkt i.
0: Ja. För tytebär höll det, var inte något våldsamt att
1: säga. Nej, det var inte det, För det var inte så ofta man lever till tytebär.
0: Nej.
1: Det var helst det blåbär i
0: så var. Ja, det var så nära förra året, det var blåbär.
1: Blåbär i så var. Ja. Då. Så nej då, så då högsa mig kom, när man var den gången på Luka Moltal så, och man tyckte det var nog enormt, vet du.
0: Ja.
1: Då fick jag laga Moltesönta.
0: Ja, den är ju god. Den.
1: Ja, det var gott, ja. Nej. Men så det, släck så i Vandal, det var Moltal, men så var det där du bäst.
0: Ja.
1: Gick där, så det blev jag upp, Peter.
0: Det blev det.
1: Ja. Myran där, ja.
0: Ja, för det är klart, där bäst är upplokade Moltal.
1: Ja. Nej då, så slik var det. Ikke noe... Nei, og... Det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men... Det var noe med deltrykker som vi laget. Ja, så det var liksom en kunst det.
0: Ja, visst
1: var det. Man lager betlukker, gode betlukker.
0: Det var kunst. Det var disse der spøtene, når de var rett avstanden, og så skulle det være så stift at det
1: gikk. Ja. Og så ble det hukset med, det var fint at det var litt smale.
0: Ja, mulig, ja.
1: Mulig, det ser altså breier, det var ikke så gode
0: plukker. Nei, det var togene for mye.
1: Vi tog for mye, ja. Det var nettopp det smale, ja.
0: Det var en vitenskap på lagen.
1: Ja, det var det, noe der, og, ja. Ja, da hadde jeg navn på mer plukker,
0: ja. Åh, jeg hadde det, ja. Men det var noen av grommere enn de andre.
1: Ja, den skulle vi ha, den skulle jeg ha. Ja, det og der, ja. Ja, da, det var en kniving det også.
0: Det var det, ja. Ja,
1: men det skulle jeg si, det var en fin tid.
0: Det var en fin tid, og den tid kommer vi i chatte.
1: Nei, det er ikke slik så i dag.
0: Det
1: skjer ikke ut i Bertubøren i dag.
0: Nei, det vil jeg ha sølte, så kjøper jeg på
1: Bukken. Er det på Bukken? Ja, så det er så greit.
0: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
1: Ja, det var det. Jo, det er jo kjekt å prate om det.
0: Du får ha mye takk for praten, du. Og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har i bakhovet.
1: Du har noe, ja.
0: Jeg har en, så jeg skal...

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hvilken tid hadde du logget denne melodien der og spilt den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av og så kan jeg gjøre musikken utenom.
0: Ja, det, man må liksom ha litt inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune,
2: ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, i snart 7 år begynner det å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste til slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som kjent på en eller annen grunn, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo slik det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det så langt fremst for meg egentlig med det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for en 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundret meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte meg. Søkte jeg på den, og så har jeg et vikariat der nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller... Ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så, så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så, så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da. Det er det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner i ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en sån måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet hva den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kule bilden på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons
0: nej,
1: men ja, när jag är Tons då för exempel, sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där även dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är ju farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Shaudig igen för oss begynte att prata. Den har du som sagt lagt och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagt den gång då. Det är inte så länge sedan man uendelig hade den.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter det samman till ett program som går hela veckan, nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Kristen Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Granner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nog ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu. Först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse mi vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut då avslöja.

0: det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Det var nog det, ja. Jag vet inte komiska björnen, men Formel Björnen med bokis, jag hade den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
0: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högna pandemien i 2020. Mm. Så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då. Där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Mm. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då. Mm. Som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så jag huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delar. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som bas, men boken handlar om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råka i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Ja. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokus. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Mm. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja. Och du kom mitt upp i allt samman.
0: Ja.
1: Det var nog, för att säga det var i tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
0: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid. Mm. Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krise. Mm. Och jag var ju helt uforberedt på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt hårt, men jag tänkte det är en intressant bok för de som jobbar med människor i krise. Mm. Jobba på sjukhus eller jobba i ambulansetjänst eller jobba i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala och det är globalt. Mm. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Mm. Som kommer gradvis. Och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dock här inne, men det kommer inte oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen, så effekter först. Lite som italienare när pandemin.
1: Ja, det var först, det blev först både där med krigen. Det ska, ja, nej, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu. Det kan man lära sig när man var i militär och man sitter från soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykiskt och det är allt, hela packan. Så,
0: samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Och under andra världskrig så klart den ju stabla sådana bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till att bombeflyar, de står på backen och så brukar de artillerikanon. Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser, med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskriget. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Jo, nej, det är ju rätt.

0: Ja, där hör vi med en Erling Vigdalsson. Och så hade man ordförande och bankchefen för och släkt lider de med bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då bilda en dekad, så de har varit mycket på gärde och de hade lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Måtte du alltid vara ung.
0: Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar-Svangstu, så var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne.
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar göra i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum här kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fur på å se på muligheten for å kjøpe bygget hos, og som vi etter kort ble enige om, så jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det romsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Göpne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagere til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele eiendommen?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle eiendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för Särsläck?
1: Jag vill anta, hvis vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vedtatt, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsatt vara släck.
1: Här nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas upp och du får mer som en passage fra, egentlig fra senter og helt bort til kommunehuset. Det blir jo en helt ny opplevelse, slik som vi tror det blir, slik som det ser ut som på tegningene i dag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupene.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det også, på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det er vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm, så da blir jeg, da er meg før i veri kallet for brustabura da, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og da på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeraden?
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskutere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukket til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det ble kalt. Der har de leige kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge for ikke, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Bror.
1: Är det andra i familjen din som spelar?
0: Jag har pappa min. Sitter i randen.
1: Vad han spelar för någon då?
0: Två rader.
1: Och det är där du har fått inspiration då kanske?
0: Ja.
1: Om du ska höra på musik, inte tänk på att du kan spela själv, men om du ska höra på musik, vilken slags musik hör du på då?
0: Hör mycket på Øystein Nicolaisen på TV:n och lek. Och liksom två rader musik. Så några andra sånger som hör på spellistan mig.
1: Nu har du börjat med kan jag kalla festivallivet. Du tör att sitta anslag på scen. Klassen kändes det när du sitter helt anslag.
0: Du känns egentligen helt vanlig. För jag är så nervös på scenen. Nej.
1: Är det skick att du har sommarfugl i magen för att du ska på scenen? Eller är det skick bara att jag bara går upp och ger dig det jag ska göra liksom?
0: Jag får inte sommarfugl i magen. Jag bara tänker. Jag brukar gå ut för ett övningsrum då. Så jag brukar öva där. Så pappa på mig in på där och jag får mig övde liksom. Fyri. Jag syns som det är skummelt på scenen, för när jag var liten så tog mamma med på dans och lek, så dansas på scenen lek.
1: Ser du för dig det att du ska delta vidare i folkmusiken i året framöver, skick att du ska delta i vuxenklasser efter kvart där?
0: Ja, jag gör det.
1: Det var ett nej ja-spørsmål och där kom jag fort.
0: Ja, jag bara likar två rader. Jag känner att det är instrumentet mitt.
1: Jeg vil si bare en ting, jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
0: Tusen takk.
1: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
1: Nå går oss rett på sak. Du hade inte råd till flybiljetten antagligen, så du sprang alltså Oslo-Bergen i sommar.
2: Ja, jag tog den långa turen för att säga sånt. Så det var ett löp som blev arrangerat i sommar som jag bara måste hive mig med på det. Det blev en jättestor utmaning som jag bara måste ta.
1: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den er for så vidt grei. Men, og så la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men, nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli noen vikker siden.
2: Ja, nei, det... det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en enkel reise, men en fantastisk. Når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på, eller ville prøve meg på da. Det er snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
1: men så, det er jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget, det ble vel 520 kilometer totalt, og 8 dager og noen timer totalt.
1: Var det slik at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista?
2: Nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Karl Julard Borå med Julardbors julvals.
1: Mm-hmm.
0: Men nå skal vi valse oss bort i fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt i kveld å gjøre. Så det får følge med.
2: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn i fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Mm. Det han, Aksel, det.
3: Mm.
2: Ja, og du jo alene her i fjøs i kveld.
3: Ja, i dag var det.
2: Ja.
3: Det ikke alltid, men samme tider som man må ta alene.
2: Ja, men det klarer du?
3: Ja, ja, klarer jeg fint.
2: Ja.
3: Det var veldig fint.
2: Ja, men hvilke arbeidsoperasjoner er det du da gjør her?
3: Nei, det jo litt forskjellig. Det jo noe i mjøl og mjelk til kalvaden og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene der så det ligger og strø med salgfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre her
2: ja.
3: Alltid noe å gjøre her
2: ja, det du fer som en skuttel men mye er noe automatisk
3: ja, det mye automatisk også. Så nå melke for hånd eller?
2: Nei, det skulle
3: det
2: ha
3: går automatisk
2: ja. Det är det. Mjölken går automatisk och foring.
3: Ja,
2: för nu for det nettopp ett foringsband eller vad du kallar det för.
3: Ja, foringsband. Så
2: ja, det håller på med att gå och vänta ut på sidan.
3: Mm.
2: Men det är inte alla som får nu.
3: Nej, det är inte. Det är bara något, men det är olika program på hver binge.
2: Ja.
3: Så ett program med 4, och ett program med 3 och ett program med 12. Så som med bingar, jag kör inte med foring till. Det är bara att lämpa med silo över eller ger silo.
2: Ja, så här är massa kalvar. Jag vet inte hur många det är, men...
3: Ja, det är ganska många.
2: Ganska många kalvar, ja.
3: Så har man ganska många kvig och två bingar, två fulla bingar med kvig.
2: Ja, och så mjölkekyre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det är cirka 50 kyr.
2: Mm. Så här är ju över 100 bäst.
3: Mm, 120 cirka.
2: Ja. Fjøsen er relativt nye. Kanskje han 10 år?
3: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel... Jeg tror han var ferdig 2016.
2: Jaha.
3: Eller 2014.
2: Ja.
3: Det var nok slekt.
2: Ja. Kanskje, ja. Kanskje det var i 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men i alle fall så er det noe nytt og fint her.
3: Nei, cirka 10 år,
2: ja. Ja.
3: Det er stort, ja.
2: Høge. Høge, ja. Och lufting.
3: Ja, det är liksom lufting på sidor. Där så det ligger så där kan man försöka etchera kall man kallar det, men liksom du kan dra upp så att det inte skulle bli så kallt i vintern. Så man drar det ner för att få luft om sommaren.
2: Mm. Ja, akkurat. Ja. Och så kyrna, de mjölkar sig hela dagen. De går dit de ska mjölka sig.
3: Ja, mjölkar sig hela dagen då.
2: Ja.
3: De går in en och en.
2: Ja. Men hur många gånger får de lov att komma och mjölka sig då?
3: Nej, cirka 2-3 gånger om dagen.
2: Akkurat. Och det är roboten så,
3: ja.
2: Så avvisar de. Hvis...
3: Ja, hvis de har, hvis de inte har fått mjölkklasse från tanken eller ja, roboten då bara släpper han ut. Så kommer de nya.
2: Mm. Men nå har du gett mjölk nå till någon?
3: Ja, det är 3 styck som går på mjölk och pulver. Så är det 3 styck som ska ha vatten om kvällen. Så är det 2 styck som är färdiga.
2: Det är på halmen. Ja, det är på halmbinge.
3: Står och stangar på varandra nu.
2: Det gör det, det kosar sig.
3: Ja, det
2: och nu såg jag att assistenten din...
4: Ja, det är
2: du ja, det var dig, ja. Vad namn det? Du hade måka nu.
4: Ja, måka nu i 2 bingar. Hos en binge var 2 angusar. Något i kalva. frokost, måking og sos, ja, strøing.
2: Strøing, ja, og da var det voldsomt for å danse.
4: Ja.
2: Ja. Da var jeg oppe og prøvde
1: kalvadansen.
2: Kalvadansen, ja.
3: De kan jo gå imellom disse to bingene her, sånn har min måtte. Så det går med grindir.
2: Å, oh, ja!
3: Så det små nok.
2: Ja, ja, ja, ja. Men er det noen som går med mørden sine og syger?
3: Nei, ikke akkurat nå.
2: Nei, men de får lov til det med, når de er nyfødde?
3: Ja.
2: På alle tydene, eller det? Bare på...
3: Nei, bare mori.
2: Ja, åja, oh, jeg går med mori da, ja.
3: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2-3 dager, så tenker vi det ut. Etter det så tenker vi det ut om kvelden, eller tenker det inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
2: Ja, og angusaden er sammen. Men den melker ikke angusaden, vet du?
3: Nei, det er ikke melker. Pappa prøvde det en gang, så. Men så har ikke melker det.
2: Ja, aldri mer. Men her i en kyr så har hun skrubba seg på siden, eller?
3: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
2: Oi, hjelp.
3: Fordi kalven, den kommer ikke ut. Nei. Hun drar den ut på siden.
2: Ha. Ja, så det, så du på?
3: Ja, det var mest Obertina og pappa og dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne i år.
2: Ja.
3: Jeg måtte gi rumballa, så.
2: Ja. Akkurat, ja.
3: Martina har vært med begge vennene. Det var to som måtte kjese snitt.
2: Ja.
3: En gang hun var alene hjemme.
2: Oi, oi, oi.
3: Så, da.
2: Det er da du ser.
3: Ja. Ja. Når pappa er vekket, da hører jeg.
2: Det er helt ting. Det er helt likt seg. Ja. Men, du kan gjøre alt her, du.
3: Ja, jeg klarer noe mest. Det er noen ganger vi må ta en telefon opp til pappa sitter oppe i huset.
2: Ja.
3: Men det meste klarer man, eller
2: ja. Ja. Om sommeren, er det fri deg da, eller?
3: Nei, da er det... når snøen er vekker, da pleier man å harre ut. Enten ned for møkka hos her, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer det godt.
2: Ja.
3: I hvert fall første gang det kommer ut.
2: Å, ja.
3: Det er godt for deg, når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
2: Ja. Og så kan de vel, noen får vel lov å gå og reise til fjells,
3: ja. Ja, vi har visst, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da har man det opp til fjells.
2: Ja.
3: Sånn at de etter litt oppi på stølen og spillestølen.
2: Ja, du også liker å springe opp og spillestølen.
3: Ja, det er fint der oppe. Spreng og reise på Vassdalen og bad og fiste noen ganger.
2: Ja.
3: De pleier å være på Osen.
2: Ja.
3: Nei, nett ned på Vassdalsvatnet.
2: Men hender det at de må leite mye ut til deg?
3: Ja, det hender, men ofte så finner man det på stien. Men det er noen ganger de oppe i skogen.
2: Ja.
3: Man må leite med til det.
2: Ja.
3: Så man må ha masse mjøl.
2: Ja da.
3: Så man pleier å gi dem mjøl nesten hver gang hvis man er inne på stølen eller oppe i skogen.
2: Ja, 13 år. Da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til du blir 16.
3: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære å kjøre.
2: Ja.
3: Han kan kjøre bak meg.
2: Ja, nettopp. Ja. Mm. Så da er det bra at jeg har lært ikke opp, så det
3: ja. Kan... Ja, han har suttet på mye og sett hva han har gjort. Så.
2: Ja.
3: Han har lært det.
2: Det er bra. Ja. De var stille og rolige, disse kydene. Det er ikke noe gauling.
3: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her. På ene gapet nå, veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene.
2: Ja.
3: Nå står de gapet ved grindier.
2: Ja, det vil jeg tro.
3: Så, ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de ikke litt mye.
2: Nei.
3: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de. Men det er ikke så mye.
2: Jeg har noe stilt nå i alle fall, men nå har de noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
3: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
2: Ja. Og så her står de og klør seg. Nå har jeg stått en god stund i fjøsen, og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødd av en børste, kjempestore børste.
3: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe som klør, eller det er noe drit, eller noe som klør, så går det ut her.
2: Er det noe miljöer och flera ungdomar som har gard är med i fjösen och släkt.
3: Ja, det är många nu.
2: Är det?
3: Hä? Ja, det är det.
2: Det är nog så. Men det är inte så många som har tjur kanske?
3: Nej, det är flest jag känner sig.
2: Ja.
3: Men det är... Jag heter Leander och han har tjur.
2: Ja.
3: Så det är släkt jag ser på.
2: Ja. Så då kan de prata lite, inte traktorprat, eller?
3: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
2: Ja.
3: Men och, ja, 4-5 så var han gar kanske på skolan,
2: ja.
3: Som jag är med.
2: Ja, ja.
3: Så.
2: Då är det inte helt hålla inne med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
3: Ja, jag går nog lite fotboll och ski och
2: ja. Ja. Men detta här är dagligt.
3: Ja, eller jag är inte fjösen hela tiden, men när jag har tid.
2: Ja.
3: Jag plejer att vara i helgen på morgnarna, för då plejer jag och pappa att vara här, och Bertine är här. Då plejer jag att vara här. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kvällen.
2: Men du tänker inte fjösen för du reiser åt skolan?
3: Nej, det är det inte.
2: Nej.
3: Ja, pappa säger.
2: Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
3: Ja, det är det.
2: Nu får vi...
3: Det är mig här.
2: Ja. Nu ser oss lite grann runt. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsen.
3: Det är nog. Du hör nog att den lider.
2: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Ja, det är det för att höra på musik kanske.
3: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon också.
2: Oh, ja.
3: Pratar lite i telefonen och
2: ja.
3: Mest musik.
2: Ja, så jag trodde det var för att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
3: No.
2: Enast du har förberett eller forum i förrgår.
3: Det är ganska mycket bra. Det var väldigt bra.
2: Ja, ja, ja. Du får ha tack för praten så långt.